hvor hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pension utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østland. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Ja.

Da skal jeg få ønske velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså med bare ytterst få unntak I løpet av et år spiller bare norske og svenske sanger. Det hender vi I Danmark også, men ikke så veldig ofte, men vi skal faktisk dit I dag. Vi henter fram perler fra det store skatteskrinet vi har I den kristne sangarmen, både med nye og gamle ting, og... Så setter vi fokus da I hele eller delen av programmet på en artist eller en sanger eller en komponist, og det kan variere. Vi har vært tilbake på 1600-tallet med Petter Dass, og vi har hatt med oss Grundtvig og Brofon, men vi har jo hatt med oss Roland Utbult og nyere sangere. I dag skal du få høre, skal vi få da, det 6 sanger vi har funnet fram her midt I programmet, av en bakar som reiste som sangpredikant I Misjonssambandet og hadde som en av oppgavene sine I livet å få folk til å skjønne at det ikke synd å høre på trekspill og fele musikk, men det skal vi komme tilbake til. Hvis du gikk på Fjellhaug Misjonsskole I 1975, så var du med og sang innledningsvis. Misjonsskolens kor på Fjellhaug fra årgangen 1975 var det altså som innledde med sangen Fremad Kristi Hermen. Så håper jeg at dette skal bli en trivelig time. Jeg har en plan om det, og vi skal altså... Høre både nytt og gammelt for å si det sånn, og den sangen vi skal høre nå en av disse nyere lovsangene vi har fått, og som har gitt oss så veldig mye fint. Det David André Østby og Josefine Gnista som har både skrevet og komponert og framføre denne sangen som heter Tilgitt, og etterpå det så skal vi 300-400 år tilbake I tid til Danmark, så her spredt vi litt fram og tilbake mellom både land og I tidsepoka, fordi den kristne sangarva den har så uendelig mye fint, både det som nytt og moderne, og det som gammelt og klassisk. Tilgitt. Det godt å være tilgitt på grunn av Jesu fyll innenfor Guds ansikt.

Den sangen vi skal høre nå, den har du kanskje ikke hørt så veldig ofte før. Det Marte Belsvik Stavrum som skal få lov å synge han, og det jo egentlig en dansk sang da, skrevet av Nikolai Fredrik Severin Grundtvig for en 300 år siden. Og om sangen ikke så veldig kjent kanskje, så titelen desto mer kjent enn blir sagt titelen på denne sangen blir sagt hver eneste morgen en eller annen plass rundt omkring I landet. Og nå skal vi altså få høre denne gamle Grundtvig salmen om Morgonstund har gull I munn. Det tror jeg du har sagt du også av og til. Og så det noen moffa med da som sier at morgonstund tull I grunn. Det avhenger litt hva trøtt han og hvordan han har det, men stort sett morgonstund med gull I munn. Det få ting som så vakkert som å få soloppgangen en ny dag over blå himmel på Vestlandet, for eksempel.

De seks neste sangene vi skal høre nå, må vi vel si, kanskje går mest til hjertet til den eldre generasjon. Han som skal synge til oss, han var født den 9. juli I 1917, og han døde den 18. september I 1999. Han bodde mye av livet I Sauda, men også delvis I Stavanger. Han var bakar av yrke, og så ble han sangevangelist og fikk lov å stå I mange store vekkelser. Og navnet hans det var Arne Aano. Vi skal snakke litt om han I løpet av de neste minutter. Men før vi begynner på det for alvor, så skal han få lov å synge til oss. Og den første av disse seks sangene altså, det sangen «Det nok det som Jesus gjorde». Så kan jeg jo love deg at den siste sangen han skal synge, det en veldig spesiell sang om å reise opp I lufta med rakett. Men det skal vi komme tilbake til.

Vi har altså valgt å sette fokus på sangevangelisten og vekkelsesforkynneren Arne Aano i dele av dagens Han min sang og min glede. Farflekta kom fra Karmøya, og Arne Aano vokste altså opp i Sauda, og det vet vi alle sammen ligger ikke på Karmøy. Faren reiste dit inn og startet som baker på slutten av 1890-tallet, og faren og mora, de var kommet gjennom til en frigjort god kristen tro i en stor vekkelse, sånn cirka i år 1904. Og i denne heimen så var preget av frigjort kristendom, glad kristendom og mye sang og musikk, og ikke minst mye baking. Der vokste altså Arne opp, og som voksen så tok han da navnet Aano. Det var et navn etter farsgården der hvor faren hadde vokst opp, på Karmøy. Det var selvsagt innlysende. Han var eldst av fem søsken, og det var helt innlysende at det var han som da skulle overta bakeriet, og som 19-åring så begynte han i konditorlære i Stavanger og hadde praksisen hjemme hos farfin i Sauda. Han gikk et handelsskolekurs i Oslo, og 1940, vinter, nyttårsaften 1940, rett før krigen kom altså, så var han ferdig med militærtjenesten sin, og han tok svenneprøve som baker, og så gifta han seg med si Gislaug, og de skulle få et langt, godt og lykkelig ekteskap sammen. Nå skal Arne Aano få synge. Han sang inn mange sanger på plate han, og den neste sangen er en sang som jeg personlig hørte han synge. Den eneste gangen jeg har opplevd han live, det var når jeg i 1986-87 var elev på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen. Da var Arne Aano i Øygarden og hadde møte, og vi var og hørte på han en kveld, og tror aldri kommer til å glemme når han dro i gang denne sangen, og den slutta på en herlig måte. Det gildeste i himmelen, det er å være hans. Men så synger han også at det gildeste på jorda, det er å være hans. Så er det et ord i denne sangen som ikke er så mye brukt mer. Hugverk. Og hugverk, det vil si å ha brystverk eller smerte, fordi at du går ikke fysisk, men du er nedtynget av et eller annet. Så er det sagt også.

Arne og nå vokste altså opp da han var født tidlig på 1900-tallet og vokste opp I Sauda og kom nok så tidlig med I musikklaget på bedehuset. Før I tida var det jo musikklag på de fleste bedehus. Det var menn og kvinner som sang av hjertens lyst, gjerne akkompanert til gitarer og etter hvert også med trekkspill og ofte også med sag og gjerne med en mandolin eller en fiolin. Det var litt forskjellig. Det var mora som var den musikalske og hun lærte barna sine å spille instrument og Arne og broren Jakob Åno som for øvrig både var politiker og skolemann de lærte seg å spille fele eller fiolin mens jentene de fikk lære seg gitar, piano og mandolin men Arne han kjøpte seg trekkspill når han kom opp I 20-årene og da gråt mora For mora husker hvordan hun I sin ungdom, før hun kom til tro på Jesus, hadde danset på ungdomshuset til trekspillmusikk, og hun syntes det var en tragedie at sønnen skulle kjøpe trekspill. Men Arne hadde en veldig klar visjon. Trekspillet, det skulle han benytte på bedehuset, det skulle han benytte til å synge om Jesus. Og rent praktisk så kjøpte han trekspill, fordi det var mye enklere å spille og synge samtidig, enn det var å spille og synge samtidig når du spilte fiolin. Og det må vel være lov å si at Arne Åno gjorde en pionerinnsats for at trekkspillet nok så tidlig ble anerkjent I bedehusmiljøet på Vestlandet. Han skal få synge mer til oss han. Det sang I himmelens saler, heter denne sangen her.

Arne, og nå har vi altså satt i søkelyset litt av dagens Han er min sang og min glede, og som 18-åring fikk han lov å være med ut på forkynneroppdrag for første gang. Det lå han på hjertet, han var jo baker og tok jo svennebrev som 19-åring, eller begynte i lære som 19-åring, og så tok han svennebrevet litt senere. Og han hadde et lite motto, han hadde vel mange motto, men folk trenger ikke bare grovbrød og rosinboller. De trenger åndelig føde for si sjel. Det var et motto for Arne Åno, og grovbrød og rosinboll er noe en ting, men han trenger altså føde for sjela. I 1942 så ble han tatt med av en gammel emissær i det som ble kalt for gammelmisjonen, de eldste av dere husker det uttrykket. I min barndomsbygd så var det forening for gammelmisjon, og gammelmisjon var den og er det norske misjonsselskap, som var den gamleste misjonen av misjonsorganisasjonene på Bedehuset, stiftet i 1842. Han var med på møtevirksomhet for gammel misjon, dette var under krigen, og han fikk lov å oppleve at det brøt ut vekkelse. Da var det at en emissær som var tilknyttet Kina-misjon, det som i dag heter Misjonssambandet, en veldig kjent mann for den som har lest norsk vekkelseshistorie, Sven Foldøen, en original mann, blir kalt for Ryfylkebiskopen. Han fikk høre at Arne hadde vært ute for gammel misjon, mens foreldre var knyttet til Kina-misjon, og det kunne han ikke leve med, så han sørget for, han spurte Arne, hvorfor gjorde du det? Og Arne sa som sant var, det var ingen i Kina-misjon, så hadde spurt han. Da sørget Sven Foldøen for at det ble gjort noe med det, og det gikk ikke så mange dagene før det kom det som før i tiden ble kalt for et kallsbrev. Et brev hvor du får et kall, skriftlig kall, om å reise ut som predikant. Og fra den tid så var Arne Åno knyttet til Norsk-Luthersk Kina-misjonsforbund, som etter hvert endret navn til Norsk-Luthersk Misjonssamband, eller Misjonssambandet. Han reiste en del sammen med Sven Foldøen i Ryfylke, og Sven Foldøen ga han dette ordet: «Det du ikke kan preike inn i folk, det kan du synge inn i deg». Og Arne Åno, han sang. «Vi er Guds høstfolk», skal han få synge til oss nå, og det var det som lå han på hjertet, det å være ute og vinne mennesker for himmelen.

Arne Åno mistet farfin i 1944 og måtte da overta familiebedriften bakeriet, og da ble det vanskeligere å reise som forkynner, men han og kona fant en måte å gjøre det på, og det var sånn som det ofte var før. Konene til disse forkynnerne måtte ta et stort ansvar, og hun tok ansvar for fire barn, familie og bakeri, sånn at Arne fikk reise rundt og tale og synge. Og det å være sangemissær, sånn så Arne etter hvert ble, Arne og nå altså, det var ikke så vanlig, hverken i Misjonssambandet eller andre, og som nevnt før, fele og trekspill, det var forbundet med dans på ungdomshuset og var uglesett, men som sagt, Arne og nå tok det som en livsoppgave å få folk til å forstå at trekspill, det kan mange bruke. Og som vi hørte i den sangen og musikkstykket vi nettopp hørte, vi er Guds høstfolk, så var Arne og nå en dyktig mann på trekspillet. Han fikk etter hvert spørsmål om å bli forkynner på landsplan og reiste rundt omkring i hele tiden, og han ledde ut bakeriet sitt til en kar i Sauda, for han fikk det ikke til å gå rundt. En farfødt Einar Eidsvåg, som for øvrig er far til artisten Bjørn Eidsvåg, og far til Bjørn Eidsvåg var det altså, så drev bakeriet da, og ledde det for Arne Åno i mange, mange år. Arne Åno var en av de første som spilte inn plato av kristne artister, det skal vi komme litt tilbake til, og han var også over til USA en nokre ganger, og den siste preiketuren hadde han bare nokre få år før han døde. Jesus om deg vil jeg synge, det står på mange måter som et motto over Arne Åno sitt liv.

Vi er da kommet til den siste sangen med Arne Åno I dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, en mann som altså mange av dere eldre lytter han sikkert husker, som var en markant forkynner og sangpredikant I Bedehus Norge gjennom flere ti år. Han var en av de første som tok I bruk lydbånd og grammofon og skjønte fort det at med et lydbånd eller grammofonplate så kunne han være flere plasser på en gang og måtte ikke nødvendigvis bare være fysisk til stede for at folk skulle få høre han synge, og allerede I 1948 spilte han inn sin første plate sammen med broren Jakob. Det var primitiv lyd og mye knittring, men I flere år så var den platen veldig populær. I ønskekonserten og I løpet av livet så skulle han gi ut over 30 innspillinger, plate og kassetter årene Arne Åno, blant annet sammen med Gerhard Fjelde, han som mange av oss husker som Gerhard og barna, med Gerhard og barna synger om Jesus. Den siste sangen vi skal ta med, den en spesiell sang, det en artig sang. Han synger om at folk I de siste tider strever for å komme seg opp imot himmelen. Vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til Mars, synger han, og I vår tid vi nesten kommet til planeten Mars, så Mars, eller hvordan han uttaler det. Så nå skal vi ta med den, og så skal vi ha med nokre andre da I siste del av dagens Han min sang og min glede, og du blant dem som synes at Arne Åno verdt å høre på, så finner du en god del musikk av han, blant annet på Spotify, som jo det nye store stedet på internett, hvor nesten alt så av sang og musikk gjennom historien samlet I vår tid. Men med det så runder vi I alle fall av søkeblikket på Arne Åno.

Vi nærmer oss slutten på dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med oss to sanger til. Den ene en gammel sang, eller gammel og gammel. Han for noen år. Han skrevet av Åge Samuelsen, jeg nok så sikker på. Og nere i Ryfylke så bor det en klar kar som heter Asbjørn Sivertsen. Og for en tid tilbake så kom det en CD av Asbjørn Sivertsen inn på bordet mitt her. Og en av de sangene, det altså denne Åge Samuelsen-sangen, det var «Ei noen blomst». Og Asbjørn Sivertsen har en litt sånn særgen måte å fremføre den på. En sånn country-western-stil fra Ryfylke, kan vi si det sånn. Ja, det kan du få lov å danne deg mening om før, for nå skal jeg på han få lov å synge til oss.

Dagens siste sang I Han min sang og min glede en helt ny lovsang, nok så ny og tror jeg skrevet rundt 2020-2021 fra Froland Misjonskirke. Sangen heter Ditt ord, og det et stort sprang ifra Arne Åno sin Det sang I himlens saler til Ditt ord fra Froland Misjonskirke, og det noe av det som spennende, men jo litt utfordrende med kristen sang og musikk, at vi må klare å godta at vi liker forfellige ting. Jeg vet ikke hva Arne Åno hadde tenkt om denne sangen, men innholdet det samme. Det handler om Jesus Kristus, og dem som synger har et ønske om å løfte han opp og peke på han, som han så sier at han veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten gjennom meg. Og det vil vi fortsette å gjøre, vi I programmet Han min sang og min glede.

Nye begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En prest var helt desperat. Han skulle være gjest I en fremmed kirke, holde prekenen, og så fant han ikke manuskriptet sitt. Han lette I arbeidsrommet, I stuen, på kjøkkenet, ja, overalt, men notatene var borte. Likevel måtte han av sted, og før han steg opp på talerstolen, ba han intenst til Gud at han måtte få de rette ordene å si. Han åpnet Bibelen sin, og der lå manuskriptet. Han hadde glemt å lete på det mest opplagte stedet. Det frustrerende å lete etter noe som du allerede har. Slik trenger det ikke være I forhold til Gud. Vi kan lete og søke, spørre og undres, men Herren sier at svaret ligger I Bibelen, den boken som lærer oss om Kristus. Paulus skrev med stor glede og takknemlighet, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus.» Efeserne 1:3

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Mitt navn det Anne-Grete Nes-Djupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du er nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskore Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så er det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som er solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det er en ganske kort sang, og for meg så er den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her er det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det er frelseren Jesus. Han som både berga og værna gir trygghet, og som er der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i Hassi frelserhand. Det er fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den er slik. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det er godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket blivende sted eller blivende stad er hentet ifra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det: «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.» Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegaver når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann: «I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østland. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline

Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos.

0: Det var Skruk det som innledde dagens I fokus med sangen Vår Gud han så fast en borg, og Skruk et av Norges mest kjente kor, jeg tror ikke vi tar munnen alt for full da, og den 21. april 2023 så fyller koret 50 år, og det skal vi på Radio Sunnmøre selvsagt markere, og vi har tatt turen vi nå til Mork I Volda og sitter I stua til Ingeborg Mork Håfold, du styreleder I Skruk, og sammen med oss sitter Per Oddvar Hildre, bedre kjent som Prots, som har dirigert koret gjennom hele veien, og Bjørn Holum, som en av veteranene I Skruk. Og gjennom denne timen så skal vi sammen ta en musikalsk reise gjennom en spennende 50 år korhistorie. Men Per Oddvar Hildre, hvordan begynte egentlig dette med Skruk?
1: Nei, det jo et eventyr egentlig å tenke tilbake på. Med, jeg dirigerte vårvonkoret på gymnasiet I Volda siste året jeg studerte, og så var jeg lærer I Gjersvika. I 72 da pendlet jeg inn til Volda, og da visste jeg det var siste gang, og det visste også koret, at nå det slutt. Nå skal vi ut I verden, og bli lærer og hva det måtte være. Og så kom denne ideen opp på en hybel, Sigmund Aksnes fra Haramsøya, Toril Sæter fra Vattne og Sigvor Bjørkedal fra Bjørkedala og jeg selv, vi satt og drakk kaffe der inn på hybelen og sa det var trist å slutte nå altså og så kom vi plutselig på Sunnmøre Kristelig Mannskor det en flott modell kanskje vi skulle prøvd å gå videre med det og så ble det vårordkoret grunnlaget for det her første samlingen var vi over 50 på gymnasieloftet I Volda Og så gikk vi ned til på neste samling, så tror jeg vi var sånn rundt 30, I underkant av 30. Og så det vokst til et.
0: Og du har fått være med hele veien.
1: Jeg har vært med helt fra starten, og så takknemlig og glad. Jeg tror jeg ikke lyger hvis de sier at I hvert fall en gang for dag, så takker jeg vår Herre for at de har fått et privilegium her. Altså, det bare

0: helt stort.
1: I intervjuet den gang tidligere, Per Oddvar Hildre, og da fortalte du at dere kjører nok så streng disiplin I skrukk. Du sa at, så hvis de husker at den eneste grunnen til å ikke møte opp på en øvelsesvegg, det var sin egen begravelse. Det sånn?
0: Ja, og det må vi ha, for vi møter såpass sjelden, så vi prøver å holde på den. Selv om det noen som enda I livet som også har vært vekk fra kor.
1: Vi skal altså ha en musikalsk rundreise I den grad det mulig på en time I 50 år med veldig spennende sang og musikk. Men den sangen vi begynte med, Vår Gud, han så fast en borg. Hva det å si om den?
0: Det å si det at det var en overraskelse at den melodien vi synger og det arrangementet vi synger, det like gammel som Martin Luther. Det en gammel renaissance-sang, men den veldig rytmisk. Og så den var så forskjellig ifra det vi vant til, og da tenkte vi at dette må vi prøve.
1: Bjørn Holum, du en av veteranene I Skrukk. Du har vært med godt og vel 40 år, og hva har det betydd for det som menneske og som sanger å fått være med på denne reisen og gjennom alle disse årene?
2: Ja, det var et ganske stort spørsmål egentlig, for det grunnen til at jeg med I Skrukk, det var vel, det begynte med det norske kammerkor egentlig, for jeg ble jo kjent med den fyren her da jeg kom til Volda I 79, og jeg ante ingenting om kormiljø eller noen ting på Sunnmøre da. Så havnet jeg I det norske kammerkor, og da var veien kort til Skrukk, for min del I hvert fall, for det noe som... ja, har betydd mye både for sånn musikalsk og sosialt og åndelig på mange måter. Så ja, det var et ganske stort svar, var det ikke det? Et ganske stort spørsmål.
1: Ja, som nevnt så skal vi I løpet av denne timen få høre et, I hvert fall et lite utvalg av alt som dere har sunget, og dere synger jo alltid fra folketoner til gospel til kirkemusikk og enda mer enn det. Det sånn at alt som står på repertoaret sanger som du synes like kjekt å synge?
2: Noe av det var nok litt ukjent I starten, og jeg kom vel fra med en sånn gospel-bakgrunn, pinsevenn-bakgrunn egentlig, litt sånn karismatisk, men jeg lærte å bli glad I kirkemusikk også, og det som kanskje mest spennende og som kjennetegner Skrukk spesielt jo at vi har gått nye veier gjennom hele historien og begynt startet ting fra bånden av på en måte og pløyd ny mark og da det spennende å være med
1: Ingeborg Morg Håfold du styreleder du I Skrukk I jubileumsåret men går det an å si at du nesten ble født inn I dette koret?
3: Jeg faktisk født på en skrukksamling bokstavelig talt 4. august I 1982 da var mamma på skrukksamling og så måtte hun en liten tur av gårde på sykehuset der for å føde meg og så kom hun tilbake med meg på armen så det lå litt I kort da
1: Men når folk da blir født inn I koret bokstavelig talt de fleste som med lenge da sannsynligvis, men det noen som vært med helt fra starten I tillegg til sjefen her borte?
3: Det vel bare ei, det vel Anne Stine Kristvik, som vært med helt fra start. Men ellers det jo mange som vært med over veldig mange år, og noen som vært med lenge, så vært ute litt og kom tilbake. Så det lite gjørnetrekk, egentlig.
1: Vi må høre litt mer musikk, og Brudeslott fra Nordmøre, det kan vi like Skrukk sammen med Våføg, og solist her Helga Botten og Prots, hun har betydd mye for Skrukk.
0: Vet du, Helga, hun har jo vært med og gjort at Skrukk I livet. Det ikke sikkert hun klarer å være det selv. Men hun var en sånn populær solist at når vi var ute og reiste, hun skulle være med og synge Namn Jesus, for eksempel, som spilte mye. Da var det fullt av folk, og det var så begeistret for henne. Og det var det også når hun sang Brudeslott fra Nordmøre, da var vi med Våsøg og Henning som var henne.
1: Ja, før vi hører både ho og dokor, hva var det som gjorde da at Skrukk fra Sunnmøre begynte å samarbeide med Henning Sommerud og Vårsøk fra Surnadalen på Nordmøre?
0: Nei, der nå da en blåser som heter Olgrev Røaseth. Han hadde masse flotte program på den tiden der, og vi hadde samling på Ørskogfjellet. Jeg var med på ei av dem, og der var han Henning Sommerud, og der ble vi kjent. Og en Olger har jo vært en fantastisk kar til å promotere kultur fra Møre og Romsdal ut I verden og ut I store Norge Så han jo skulder i både at Skrukk og Vårsøg og Ytre Sulen, alle vi som går rundt og solar oss nå, at vi te. Det jeg kan ta nesten så hardt i, altså. Så han Oddgeir var grunn, og vi møttes på Ørskogfjellet, og han Henning fikk litt sansen for meg, for jeg sung en solo inn i en tuba. Stein-Erik Taferå der også, så jeg hadde tuban over høyde, og sung ble veldig god klang. Og dette hadde Henning sansen for, og så ble vi fan ut at vi må gjøre noe i lag. Men Helga, vær så god.

0: Det var altså Skrukkov og Føgde med Brudeslott fra Surnadal på Nordmøre. Nå skal vi gjøre et langt, langt sprang. Dere ga for mange år siden ut plate og slipp mine fløyter fri og reiste til Ecuador. Og hvor kom den ideen fra Brots?
1: En kar som heter Bjørn Vegge, som da var informasjonssjef I den norske sentralmisjonen, Nord-Nordmisjonen, han ringte en dag og spurte om vi kunne ta en prat. Jeg visste ikke hvem han var da. Så han inviterte på en kopp kaffe. Så var det han som lufta denne ideen om et samarbeid med misjonen i Ecuador og med latinske musikere der. Og da var det musikere, ikke nødvendigvis kristne musikere. Det var jo mange forskjellige religiøse retninger og filosofiske retninger. Men han sa det slik, og det har jeg veldig sans for, at nå har vi drevet misjon I årvis. Vi har hatt med oss altså penger, hjelpt deg på med mat, og vi har hatt med oss evangeliet, vi har hatt med oss doktorer, som vi har hjelpt deg med. Og de føler nå at de bærer på en stor takknemlighetsgjeld. Og det en tung gjeld å bære. Så mitt forslag, sånn, det at dere reiser over dit, og så kan de få misjonere oss litt. Og lære oss litt om sin kultur og sin musikk. For det en måte å møtes på gjennom musikken som du ikke kan med ord. Ord kan lett misforstås. For det gjenger fra munn til hjerne. Mens musikk det fra hjerte til hjerte. Fantastisk idé, som Bjørn har vi mye takk for. Bjørn Vegge.
0: Og du, Ingeborg, du fikk oppleve dette her, ikke som medlem I koret, men som jentunge. Hvordan var det?
2: Ja, jeg var vel 8-9 år på den tiden, så vi reiste faktisk med familien vår, foreldre mine, Prots og kona hans og ungene hans, på fortune for å legge opp løpet. Så det var jo kjempespennende. Vi var jo oppe I Andesfjellet og så kvinnene som satt og vasket kle I iskalde elva, som Erik skrev så fint om I låta Esperanza. Mm. Og vi fikk jo se dette. Det var kjempespesielt. Det var ikke så vanlig på den tiden å reise til sånne type plasser. Og husker vi møtte fattigdom, svoltne unger. Så vi gikk jo inn på hotellet der og samlet mat og sprang ut I gaten og delte ut. Så det ble veldig sterkt for oss å oppleve det. Mm. Så reiste jeg på turné, og vi fikk jo også helse på Altiplano og alle musikerne, og det gjorde sterke inntrykk. De lagde jo fløyte til alt de fann. Og Mauricio satt jo hjemme med oss igjen her senere og lagde fløyte til krabbeklør. Så det ble instrument av alt de tok I.
1: Krabbeklør, og så spilte han Mozart på deg. Og han spilte på katten. Han tok katten I fanget, og så drog han igjen til han. Ikke hylte, men mjauet, så trykte han på magen. Så han spilte Happy Birthday to You på katten sin. Da. Og hver gang katten så han kom I rommet, så pilte han og gjemte seg.
0: Men nå skal vi høre en sang da, fra den plato som dere lagde der I Sør-Amerika, Slipp mine fløyter fri. Og sangen heter Esperanza, og hva det å si om den, Ingeborg?
2: Det var en Erik Hillestad som skrev en veldig fin tekst, der han skildrer livet til disse kvinnene da, som bor oppe I Andesfjellet, og det har han gjort på en utrolig flott måte.
1: Og akkurat denne her Esperanza, hun møtte vi. Så der fikk vi historien ifra, og det den historien han skriver I denne her vakre visa. Esperanza, det betyr håp. Hvor ditt håp, Esperanza?

0: Den neste sangen, det en klassisk gospelsang. Didn't the Lord Deliver Daniel heter han, og Bjørn, dere har sunget en del gospel, ikke minst jazzpreget gospelmusikk. Har det vært givende for dere?
1: Ja, det har det absolutt vært. Og vi, når vi besøkte New Orleans første gang, så møtte vi jo den gospeltradisjonen som de, hadde i, de har i New Orleans, som kanskje er, ikke er så kjent blant vanlige gospelsanger i Norge, for der, der mer den vestkyst-gospelen som, altså Andrew Crouch og den litt glatte, som vi syns da, gospelen som mest kjent. Men når vi møtte den, den gospelen fra New Orleans, så følte vi på en måte at vi hadde kommet til røttene. Mm. Og, og det var en god, spesiell opplevelse, ja.
2: Mm. Ja, det første gjorde var jo med Yttersjøland jazzensemble, som litt mer sånn tradjazz preget. Og da vi var i New Orleans med den musikken, så ble det nesten sinte på oss i kirkene der. For den musikken som Sjulen spiller, det egentlig den musikken som blir spilt i Red Light District nede i New Orleans. Og spille noe sånt i kirka der borte var helt utenkelig. Så det er ikke bare i Volda vi har hatt problem med å ta det inn i kirka. Men vi fikk slippe det til slutt. Og det viste seg at jeg syntes det var egentlig veldig fint, for det var deres unger med en litt annen rytme enn de var vant til og sånt. Så gjorde vi en innspilling med noe som heter New Orleans Gospel Choir, og de var jo på turné i Norge med Skrukk her, og det var deres stil, som er en, skal vi si, litt mer rufsette, som Bjørn sier, enn Vestkysten, eller den gospelen vi var vant til her. Og så har vi gjort en ny spiritual plate, som heter Starry Crowns of Heaven, med der Kave Davenport, professor Kave Davenport, kom over fra New Orleans og lærte oss disse sångene.
0: Og så feirer dere 50-årsjubileum med en ny plateinnspilling. Det skal skje i Volda kirke denne gangen her, som mange ganger før. Og hvor mange plater har dere spilt inn, vet dere det? Og hvor krevende er det å spille inn en plate?
2: Vet du det, Ingeborg?
3: Jeg tror
1: det er 30. Jeg tror
2: det er 31. Ja. 31, ja. Jeg tror det blir 31, så kommer det nummer 32 nå.
3: Så kommer det til med
2: 32
3: nå, ja.
2: Og
3: så 33
2: neste år. Og 33 neste år. Nå er det en plate i år igjen, og det var det i starten også.
3: Ja.
2: Faktisk. Det er knallhårt når det stender på. Altså, vi har denne sommersamlingen i vår, som vi øver nytt stoff. Og sånn som nå når vi skal gjøre denne innspillingen her nå, så har vi hatt ekstra helger i Oslo og på Sunnmøre, og noen ganger har vi hatt også i Bergen, der de som bor der øver på dette stoffet her. Men når vi da kommer til Volda kyrkje, der vi spiller inn det meste, så går det døgnet rundt. Så da kan folk ligge og sove i kirkebenkene hvis ikke de skal synge akkurat, og bare de ikke snorker da, for de kommer ut i sakristiet. Og så då, det har vært at folk har stått opp. Nei, jeg holdt på helt til klokka over 7 om morgenen på søndagsmorgen, og sette seg i bilen og kjørte til Oslo på jobb. Men det er ikke alle som tåler det. Så der er stor forskjell på vestlendinger og østlendinger. Vi har hatt noen østlendinger i kor, og det knallet ut før det kom til halvveis, vet du. Så der må du be om nåde og forståing for at de må få sove litt.
0: Når han står i et kor og synger, så er jo, vil jeg tro, kontakten med publikum en veldig viktig del, og det å få og høre og få respons på det når dere spiller inn en plate, så er det stort sett dere og teknikeren. Hvor stor forfell er det, Bjørn Holum, på å synge live overfor et publikum, og det å synge en plate uten at det er folk til stede?
1: Jo, det er jo ganske stor forskjell. Vi har jo spilt inn noen live, såkalt live-plater, da, og det gir jo en ekstra energi å ha publikum i salen. Men det er ikke alltid resultatet blir like bra, så vi må som regel reparere litt etterpå. Mm.
0: Og så skal vi altså høre denne sangen om Daniel, og Ingeborg, du skal få lov å introdusere den, du.
4: Ja, den er jo veldig gøy å synge. Vi har hatt den på repertoaret siste 10 årene som jeg har vært med. Så den har jo ofte vært brukt på helga-konsertene våre rundt omkring. Og den er fart i den. Kjekk å synge.

0: vi skal gå rett over til neste sang vi, før vi skal prate noe særlig mer med dere, men høyt fra den himmelske klåraprots, det er en folketone, eller det en ekte Sundmøf-klassiker, eller hva skal vi si om den?
1: Det vår store komponist, det ikke en folketone, den komponert av Johan H. Grimstad og arrangert av Johan H. Grimstad, en av våre virkelig store helter.

0: Vi har snakket mye, Ingeborg, om plateinnspilling av konserter og ulike ting, men et så stort kor med så mange plateinnspillinger, reiser og så videre, det må ligge mye administrativt arbeid, økonomisk arbeid og planlegging bakom det. Kan du fortelle oss litt om den delen av Skruk sin tilværelse?
1: Ja, det er ganske mye arbeid som ligger bak. Nå når vi en frivillig organisasjon, så det er bare en prost som er lønnet som dirigent. Ellers er det jo på frivillig basis både styret jobber og koristerne stiller opp og synger. Men det er klart at platesalg er ikke det samme som det var for noen år siden, og inntektene på innspillingene er jo sunket betraktelig. Vi har jo litt inntekter på streamingtjeneste. Spotify ligger jo mesteparten av musikken vår. Men for plateselskapet også, så er jo fortjenester betraktelig dårligere. Og det gjør jo at vi må finansiere disse plateinnspillingene, ja, kanskje på litt andre måter enn det en gjorde før. Og vi må jo være med selv og spytte inn for å få til en plateinnspilling. Så da blir det å ha konserter på samme helga som vi har innspilling for å prøve å få litt inntekt. Og i tillegg så har vi vært heldige og fått driftsstøtte siste årene fra Korforbundet. De forvalter midler fra Kulturrådet, så vi har fått litt støtte der. Ellers så søker vi også samme til Korforbundet for å få konsertstøtte. Så der har vi fått litt nå for konserten i april. Så det kommer godt med.
0: Før vi gikk i studio, Ingeborg, så gikk vi gjennom alle platene dere, de ligger her på bordet foran oss, og valgte ut hva sanger som skulle være, eller dere valgte ut hva sanger dere ville ha med, og den sangen vi snart skal få høre nå, så heter Fortellerskåren, den ville du veldig gjerne skulle være med i dette programmet.
1: Du, den plata, da var jeg fortsatt ikke blitt sånger selv i Skruk. Foreldrene mine sång der, så jeg var med på samling og hørte litt på musikken. Og jeg synes den var veldig flott. Fin tekst. Det er vel Erik Hillestad som har skrevet den også, og han formidlet det jo så fint. Ja, det var jo i Aserbajdsjan. Og nå skal vi snart tilbake vidt til Aserbajdsjan, faktisk. Vi tre som sitter her skal jo på en forturné i mai. Så då blir det kanske ny reise för Skruk till Aserbajdsjan. Så det ser vi fram till.
0: Och då har vi alltså kommit till Aserbajdsjan, Prots, Ecuador, Surnadal, Volda. Varför kom dokor? Havnade dokor där borte för att säga det sån? Vad var det som gjorde att dokor kom i kontakt med ett musikmiljö där borte?
2: Då är du han Björn Vegge igen som har sina visioner. Jag kallar han inte för missionär, jag kallar han för visionär. Han har noen fantastiske ideer, og så Aserbajdsjan og likens fortellerskolen, nei, unnskyld, sangen fra katakombene, likens sangen fra katakombene var hans idé, og så han Erik Hillestad funnet at dette bra, så da har vi jobbet i lag og dratt ut der. Nei, Aserbajdsjan, det var jo bare et eventyr også, noe helt annet, et muslimsk land. Vi skulle egentlig til Iran var plan så vi har kommet langt i planleggingen til det men så var det en prest som ble tatt livet der borte av presteskapet ble rett og slett myrda og da sa han Bjørn at dette her farlig vi drar ikke dit, men vi kan dra til Aserbajdsjan der har vi allerede kommet i gang med arbeid så slik var det at vi kom ut dit og fikk møte absolutt eliten av musikere og kunstnere Sovjet hadde akkurat knekt ihop Gorbachev, han hadde gjort et forsøk på å ta Baku tilbake og Aserbajdsjan tilbake, så når vi kom dit så så Baku ut som en, ja det var en bombaby også. Så Gorbachev ikke populær der og det, men det gjorde at disse her ikke hadde sett utlendinger før så når de så oss på gata så kom de bort, så så de at vi hadde kamera med oss, og det hadde de heller ikke sett så om ikke vi kunne ta bilder av dem så stilte de seg opp og var veldig seriøse og vi tok bilder Och så sa de, kan dere komme ifra? Jeg fra Norge. Ja, jeg Norge, ja. Og så sa de, dere kristne? Ja, da stemmer det, vi kristne. Det noe vi lurer på, hvordan gjør dere når dere ber? Kanskje dere ber, så vi får se hva dere gjør det. Så stod vi der da, midt i et gatekryss nær, eller på et gatehjørne der nede, Bjørn Vegge og jeg, og ba så intenst vi kunne. Og etterpå så takket jeg, jeg synes det var veldig interessant. Men den åpenheten, som de viste mot oss som kom fra en annen kultur med en annen religion og en ikke like alltid like fin historie ifrån västen. Men likväl möter oss med den öppenhet och gästfrihet där har vi något att lära ändå.
0: Går det an att spørre det, Prots, hva det har gjort både med det og ikke minst med Kore Skruk, når dere da har møtt så mange ulike kulturer, så mange ulike personer og ja, kort sagt reist så mye og opplevd så mye, så dere, har det preget dere mye?
2: Det tror jeg, og jeg tror at det har åpnet øynene på mange av oss, i alle fall så har det gjort det for meg, sånn at du, når jeg ser en utlending i Norge, så jeg kan spørre han for når de spør meg om jeg er kristen så kan jeg spørre, du muslim? Så ja, da kan jeg fortelle at jeg var i Aserbaidsjan og alt der nede og så, jeg prøver ikke å frelse han for det med jeg treffer han på gata han rimelig frelst fra før så det føler ikke at jeg trenger å gjøre noe med men et sånt møte å kunne snakke om sånne ting i trygghet og uten at det blir flaut eller pinlig det flott, og det tror jeg Skruk Noe av det Skrukket fått med seg også på samme måte som meg, en slags åpenhet og nysgjerrighet på hva det som heller disse folk gående.

0: Vi skal snart avrunde denne timen vi. Klokka den har gått. Vi skal høre Lei Milde Jos til slutt, men Bjørn Holum, hva store fremtidsvier har skrukta? Kan vi spørre en 50-åring om det?
1: Ja, vi har jo store fremtidsvier som alltid. Om vi 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, så det, vi skal ha en konsert nå, ja, i rett etter påske, men vi feirer jo på en måte 50-årsjubileet hele året. Og et viktig prosjekt i dette 50-årsjubileet, det jo den plata vi skal gjøre med Frode Fjellheim, og som bygger på litt samiske tradisjoner. Så da skal vi prøve å bevege oss inn i den samiske kulturen, og det gleder vi oss veldig til.
0: Samisk kultur, samisk sang, samisk... Hvor utfordrende det da for en gjeng med folk som i hovedsak har base på Sunnmøre?
1: Det ganske utfordrende, og det kanskje mest utfordrende for mange, det at vi nå skal øve opp den her joikemuskelen som vi har fått påvist av Frode Fjellheim. Så det jobber jeg veldig sterkt med nå, den joikemuskelen. Jeg begynner å bli litt størl i den faktisk. Men
2: jeg begynner å kjenne min.
1: Du begynner å kjenne den, ja. Ja.
3: Det skal være messe, samisk messe, som Frode Fjellheim skriver. Og Frode Fjellheim, det samme karl som skrev, laget filmmusikken til Ice 2 med Walt Disney.
1: Frost.
3: Nei, Frost med deg. Ja, det Ice 2 på engelsk da. Frost 2 på norsk.
0: Og så til slutt da, Prot, så må vi spørre, hvordan er dine fremtidsplaner?
3: Ja, nå jeg kjenner at jeg ikke 70 lenger, for å si det sånn da. Jeg blir 73 år. Og en vet jo aldri, det du for så vidt ikke om du 15 år heller, om du får neste år. Og jeg har lyst til å holde på så lenge haude og føtene helde og kondisen. Og hvor lenge det var, det vet jeg ikke. Jeg merker som sagt at det litt trådere på en del områder akkurat nå enn det var. Men når det gjelder glede og det å glede seg til samlingene, den like stor i dag, om ikke større, enn hva det var når vi startet. Enda det var et eventyr. Og ofte snakker jeg om at du husker hvordan det var før. Det veldig sjeldent det ramlende haug på meg. Jeg husker det, men det ikke det som driver meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» «For en sløsing», kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4:10.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant hærene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin, og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en urias post, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samfunnet.

muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han avsted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Han vokste opp med en rikdom av en annen verden. Som sønn av kongen sin datter, så kunne prinsen gjennom hele oppveksten velte seg i luksus, selv nåtidens menneske har vanskelig for å forestille seg. Om ikke hele verden, så lå i alle fall faraos Egypt for Moses sine føtter. Han ble født i fattigdom av jødiske foreldre, men adoptert som nyfødt til å være sønn av faraos datter, kunne han levde resten av livet i sus og dus. Alt han så rundt seg kunne han kalle sitt og nyte akkurat som han ville. Men noe skjedde. For da han ble større, så nekta Moses å kalles sønn av faraos datter. I stedet valgte han heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden, slik det står i Hebreerne kapittel 11. Moses fikk et nytt syn på livet. Noe ble viktigere enn Egypts rikdom. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Moses fikk syn for det usynlige. Han fikk øye på en åndelig virkelighet som det fysiske øyet ikke kunne se. I det store troskapitlet i Hebreerne 11 konkluderer forfatteren slik. Ved tro forlot Moses Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. På en merkelig og overnaturlig måte ensa Moses der framme i tida en større skikkelse enn han sjøl. Sjøl ble han av Herren Gud kalt til å føre slavefolket Israel ut av Egypt og inn i Kanaans land. Den usynlige som Moses sansa, Jesus Kristus, skulle en gang komme til å føre syndens slaver frelst og fri inn i Guds rike. Og du som tror denne sannheten, har fått se noe verden ikke kan se. Guds nåde som lar syndere ufortjent få bli Guds barn. Du som har fått Gud til far, du eier nå i troa en større rikdom enn selv et kongebarn kan håpe å arve.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Krigsfrykta rådde i verden denne dagen i 1914, og i Aftenposten så kan vi på fremsiden den 28. juli 1914 lese «Krigen i full gang». Og det var det fordi at østerriksk-ungarske tropper hadde gått inn i Serbia. Og det står det følgende. Det spørsmål som nu trenger seg fram imidlertid om det vil lykkes at hindre at krigsbranden breder seg. Men at Serbien blir knust kan Russland ikke rolig se på. Og hvis Russland rykker i marken, følger Tysklands innblanding av seg selv. Det ikke meget håp om at keiser Wilhelms fredelige sinnelag kan få anledning til å gjøre seg gjeldende. Og det var dessverre sant. Den første verdenskrig var i gang, og den skulle kreve noe enormt, en hel generasjon omtrent, av ungdommer, men da i all hovedsak mistet livet de fire neste årene i en fullstendig meningsløs krig. All krig jo meningsløs.

Løs. Noe litt hyggeligere jo dagens ord for dagen, om vi skal kalle det det, sagt av Liv Ullmann, en av Norges største døttere, om vi skal si det sånn. Det bedre å våkne alene og være alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Det både bedre å våkne alene og være alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Den kan vi jo tygge litt på. Peru har nasjonaldag i dag. Landet frigjorde seg fra Spania i 1821 og har grunn til å feire det. Reidar og Reidun, dere har navnedag i dag. Reidar og Reidun. Navnet ditt kan bety både rede, hjelm, kriger og det å være elsket. Så kan du nå velge det du vil da, for den slags skyld. I 1750 så ble det født en gutt. Han fikk navnet Johan Sebastian. Og etternavnet det var Bach, eller Bach, eller hvordan det uttales. Johann Sebastian Bach, den store tyske komponisten. Han ble født denne dagen i 1785 og rakk å skrive veldig mye flott musikk mens han levde. Ja, nå skal vi ta oss inn igjen. Han døde denne dagen, Johann Sebastian Bach. Det jo litt annerledes enn å bli født. Han ble født i 1685, men denne dagen så døde han altså 65 år gammel. De begynte å få på tallet her, og hvis han var født i 1750 og døde i 1865, så gikk det ikke helt opp, men denne dagen døde han altså, den store tyske komponisten. Peru ble altså fullstendig, og Norges landbrukshøgskole, den ble opprettet på Ås i 1854, og den fremdeles i aller høgste grad oppegående, ble i 2014 for øvrig slått sammen med Norges veterinærhøgskole, landbrukshøgskolen på Ås, så vet vi det også. Og den første verdenskrig startet altså denne dagen ved at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia-krig, fordi at den østerrisk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand, han ble skutt i Sarajevo en måned tidligere. Kvinner fikk lov å delta i OL for aller første gang i 1928, da var de olympiske sommerleker arrangert i Amsterdam, og kvinnene fikk lov å delta, og to år senere i 1930 så ble Nidarosdomen innviet etter en veldig omfattende restaurering. Så kan vi nevne at i 1976 så ble 250 000 mennesker drept da et enormt jordskjelv rammet Kina. Og noe som da hyggeligere, det skjedde i 2000. Trine Hattestad satte verdensrekord i spydkast med 69 meter og 48 centimeter. Og for å ta med det til slutt, det en ting jeg aldri har skjønt at folk melder seg frivillig til. Jeg kan skjønne at folk melder seg frivillig til å være fotballdommer eller linjedommer enn hva det er, men å stå og måle spydkast, det forstår ikke at noen våger.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En person, trolig en frimodig kristen, hadde funnet fram det hvite krittet og skrevet følgende korte setning på en murvegg. Jesus veien. Han eller hun ønsket med det her å vitne om og fortelle andre hvor viktig Jesus var for denne personen. Men det sto også et lite ord til i setningen, åpenbart påført I ettertid. Bokstaven og preposisjonen I var satt inn mellom og veien. Dermed leste dem som gikk og syklet forbi muren Jesus I veien. Opp gjennom historien har de færreste klart å forholde seg nøytralt til Jesus Kristus. I alle fall når man beklager over at Jesus krever etterfølgelse og overgivelse, at han presenterer seg eksklusivt som Guds sønn og den eneste veien til Herren Gud. Da responderte mennesket enten «ja takk» eller «nei på ingen måte» til å følge han som veien. Jesus, du og din kristne tro står I veien for vitenskapens framskritt og sannheten. Jesus, du I veien for kvinnefrigjøring og seksuelle minoriteters rettigheter. Jesus, du som sa «kom til meg», du står I veien for at barna I stedet kan få komme til seg selv. Jesus, og du og misjon, dere I veien for at folkegrupper og kulturer kan få tro på hva de vil. Og så videre. Så konkluderer mange, Gud finnes ikke, og dessuten han urettferdig. Jesus, han sier følgende I Matteus kapittel 10. Dere må ikke tenke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette skille mellom mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Kristne, vi kalt til å søke respekt og forståelse, holde fred med alle mennesker, så langt det står opp til oss. Og samtidig, vi må ikke bli overrasket og la oss skremme til taushet om noen blir aggressive, anklager og angriper oss for troa på Jesus som veien, sannheten og livet. Jesus setter skille. Det minste skille du finner preposisjonen I. For Jesus enten veien, eller så han I veien.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss, som i egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes, og så har jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som det viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i... Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: I studiebibelen min så står det at slik Johannes åpenbaring er skrivet, så er det ikke nødvendigvis skrivet ned i samme rekkefølge slik som Johannes fikk se dette. Når vi leser i kapittel 7 om de som er kommet ut av trengselen, så leser vi etter det om basunene som blir åpnet, som du, Johan og Arelove forklarer som den store trengselen. Hvordan skal en forstå dette da?
1: Vi kan tenke på den store trengsel at vi sier det 7 år. Ting tyder på det utenfor det vi leser i Bibelen. Men jeg tror det 7 år, og utenfor det vi leser, kan deles i 2 perioder. Det første 3,5 år, og så det siste 3,5 år. Og at det en forskjell der i forskjellige ting. Og jeg tenker om det at disse, så er det en stor hvite flokk her, de var på jorda de første 3,5 år, når seilet ble brutt, og fikk oppleve den konsekvens der, og selvfølgelig av det søkte Gud uten å ha gjort det før, men at de betalte en pris for det. Jeg tenker det altså, men som sagt tidligere, så, og jeg tenker at når vi leser Johannes åpenbaring, så er det i stor grad rettast å fylle at her er en fremskridende beskrivelse av det som skal skje etter nå. Ikke for mye omstokking. Jeg tenker hvis en begynner å hente fra det ene til det andre, noen ting er sett inn i en tid som ikke kan plasseres i kalender og så videre, men for det meste så tenker jeg at i forbegynnelse til slutt så kan man lese det gjennom og tenke at det er en begynnelse og det er en slutt.
2: Det er et veldig spennende tema det her da. Vi kan jo lage veldig mange programmer av det, for det er jo veldig artig å snakke om, og det er interessant å snakke om. Jeg er helt enig med Johan at mesteparten tyder på at den store trengsel er cirka 7 år, da stiger antikrist, som vi altså skal komme tilbake til fram. Det blir veldig tid på jorda. Jeg er litt mer usikker enn Johan nok på om den kristne menighet faktisk skal vekk før dette, eller om man skal leve gjennom det. Jeg tror kanskje det at vi må gjennom det. Det er det, og da tenker du jo litt ulikt utifra hva rolle har du i forhold til Israel, og så er litt mer åpen, tror jeg, for å lese Johannes åpenbaring, ikke fullt så kronologisk fra kapittel til kapittel. Men det er veldig spennende, og hovedsaken er jo hele tiden at Jesus har makta, at han tar vare på folket sitt, både Israels folk og den kristne menighet, igjennom. Det er enten med å ta oss vekk, det hadde jo vært det aller beste om vi slapp det. Og så synes jeg det er en litt vanskelig tanke å tenke at bli menneske og kristne etter at den kristne menighet er tatt vekk og den hellige ånd ikke lenger er på jorda. Det er en sånn tanke som vi kanskje kunne snakket litt om en gang.
0: Ok. Johannes får se denne store skaren som det står kommer ut av den store trengselen, og det, når vi leser Johannes åpenbaringene, står før det 7. seglet skal åpnes, fordi da begynner det å spille på 7 ulike basuner. Og hva er det disse 7 basunene handler om? Nå har vi snakket om at disse 6 seglene som blir åpnet til nå, det er en slags fortrinn til den store trengselen. Og da igjen da, så lurer jeg jo på når det står at dette er de som kommer ut av den store trengselen, hvis ikke trengselen allerede har begynt, men den begynner nå når den første basunen blir blåst i. Det kan være litt forvirrende dette.
1: Ja da, for all del vi skal ikke skape for stor forvirring, så la oss nå holde det åpent og si gjerne, så er det sagt noe om det som er realiteten etter trengselen over, før vi leser man i Bibelen. Man kan holde fast på det hvis det hjelper våre lyttere. Absolutt. Men som du sier, når vi kommer til kapittel 8, så er det det 7. og siste seglet som blir tatt vekk, så hele bokrullen sitt innhold blir kjent. Og det er da, i den forbindelse, at en blæser i disse 7 basunene. Og så får en oppleve følgende. Men det er verdt å merke seg at da står i vers 1, da lammet åpnet det 7. seglet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Å si at det er 30 minutter, det tror jeg er feil. Men det er et uttrykk for at det er en tidsperiode i møte av det som skjer i kapittel 7 med det 6. seilet og det 7. i kapittel 8. Og i den forbindelse står det at i vers 3, en annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røykelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den på de hellige bønner på ullgullalteret foran tronen. Och det på en måte då hentet han in igjen noe fra gamle testamentet, ifra den gamle pakstjeneste om prestetjenesten i det hellige, når det var et alter det brann ild på, de la røgelse på, så røyken skulle stige opp som en vellukt for Gud. Og i dette tilfellet er det altså de hellige sine bønner, som denne engelen forheller seg til. Men da skjer det en følge av det, fordi at i stedet for at det stiger opp som en vellukte Gud, så blir det uttømt over jorda, og så begynner den store trengsel som følge av det. Det får en konsekvens for de som da lever på jorda på grunn av dette. Så det det nye inn i dette. Og det fører oss inn i den delen av Johannes åpenbaring som jeg tenker den virkelige store trengsel. Det som jeg også kjenner som en Jakobs trengsel fra Gamle Testamentet.
2: Jeg tror jeg som svar på spørsmålet trenger vi kanskje kan få litt hjelp utifra det som av og til var gjort den gangen. Dette ikke sånn si går rundt og vet, men sånn si har studert meg litt frem til. Så kunne folk skrive en bokrull, nok så stor og omfattende. Og så kunne du forsegle han med 2, 3, 4, 5 segl, slik at når du begynte på han og rullet han ut, så kunne du lese for eksempel 20 centimeter av han. Så kom du til seglet inn. Så måtte det bryte, så kunne du lese litt til. Og når det siste var brutt, da var liksom boka i gang. Og her er vi kommet så langt, altså vi har hatt innledning av 6 selv, nå blir det siste åpnet, og da kan, la oss kalle det framtidsboka for, av Gud, rulles ut i heiles i lengde, og vi får liksom se djupere inn i tur. Det i hvert fall for meg, det liksom utifra den måte å skrive på, så de gjorde seg ukjent for oss, litt hjelp til for at her rulles det ut litt for litt, og så bryter det siste seglet, og så kommer det. Og det som står her om bønnene er jo et bibelavsnitt som eller som blir brukt veldig mye helt ut av sin sammenheng, for det står jo en sammenheng her, men eldre kristne lyttere vil kjenne igjen uttrykket guldskåle i himlen. Veldig ofte når han taler om at Gud svarer på bønner, så bruker han disse veffene fra Johannes åpenbaring som at Gud sender bønnesvaret tilbake, at han legger mer inn i disse veffene den sammenhengen det står i her. Det er en fin tanke som jeg har brukt før mye i min forkynnelse, før om det på en måte, da tar du teksten litt ut av den sammenhengen du egentlig står i, og så bruker du litt annerledesen, og det går det an å gjøre hvis du ærlig på at du gjør det sånn.
0: Og når de 7 basunene blir blåst i, som dere også satte ord på som den store, virkelig store trengselen, hva er det da som Johannes får se skal skje?
1: Ja, når man leser kapittel 8 og kapittel 9 i Johannes oppenbaring, så i helhet omhandler den tid og den opplevelse, så er det en forferdelig tid. Det er jo lagt mange filmer, skrekkfilmer og så videre, og også filmer knyttet til den tanke at det skal skje noe i fremtiden sammen med Guds dom å gjøre. Jeg tror ikke noen regissør eller noen skuespillere kan på noen måte klare å beskrive for våre øyer, for våre liv, hva det også egentlig skjer på jorda. Nå opplever vi en tid der det veldig mye fokus på miljø, og på en måte så er det jo folk som jobber med miljøproblematikken og utfordring, så er våre dommedagsprofeter i vår tid. De sier for eksempel at hvis det ikke skjer noe radikalt i forhold til utslipp, i forhold til måten vi lever for å bruke jorda på, så er det slutt igjen innen 35 år, innen 50 år. Altså det er et domsbudskap som forteller de som vet mest, de frykter mest. Og de maler det mest svarte bildet av fremtiden. Hvis vi ikke endrer, sier de. Men uavhengig av deg, så sier altså Guds ord her, at Gud, når han reiser seg for å holde dom over denne verden, både mennesker og jorda, så vil det skje ting både med stjernene, med sola, og med månen, og med jorda, så gir at folk som da lever vil si, fjell faller over oss altså. Det er umulig å beskrive, vi kan lese det her. Og så er spørsmålet da, hvor mye er fortalt i bilder oppi dette? Og jeg tror at veldig mye er brukt bilder for å fortelle oss om, i alle fall at den tiden der, under Guds dom over denne verden, den er fryktelig.
2: Og det er spennende å lese Johannes åpenbaring i lys av den kunnskapen vi har i 2019, kontra det du hadde for 100 år siden. Ikke at bibelkunnskapen nødvendigvis er større, men når det står at en stor del av livet i havet skal dø, så er jo det som Johan sier brennaktuelt i dag. Og var jo en utenkelig tanke, sånn naturlig sett. Så det er veldig spennende med Johannes åpenbaring, synes jeg, at til lengre vi går og til mer velstand og fremskritt menneskerettet gjør til mer ja, hva skal vi si, til mer sannsynlighet at dette faktisk kan skje, om du ikke tror på en Gud kan du i dag si at du er redd for at havet skal dø også.
1: Og da står jo også i kapittel 9 så står det blant annet nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den, den åpnet avgrunnens brønn. Slike ting får jo, for det første, kan vi fantasere, men da må vi si vi fantasere. Men I alle fall det en gang et uttrykk for at oppi dette så vil det skje ting som aldri før har skjedd her på jorda. Og I vers 6 I kapittel 9, I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Og et uttrykk for at det vil være noe annet så realiteten da, og for mennesker som opplever dette, enn det I dag. Hvis jeg vil søke døden I dag, så det gjort på et sekund om jeg vil. Men da skal det ikke skje at de kan kunne gjøre det. Da Gud skal eksekvere en dom, og de skal erfare den dom I den store trengselstid.
2: Og så det viktig, synes jeg det for min egen del, når vi snakker om den store trengsel, les mye av Johannes oppenbaring, så jo egentlig skremmende lesing på mange måter og nesten skummelt at du hele tiden kan få holde fast på det så Jesus I sitt sa til Peter at du Peter, på denne klippen ville bygge min kirke og dødsrikets porte skal aldri få hånd over den altså, eller Jesus har meg gitt all makt I himmel og på jord, det ser vi I besegling av de 144.000, vi ser det I menigheten sin plass I Johannes oppenbaring, det en som tar vare på sitt folk, for dem som blir martyrdøden forsvinner ikke, men du finner dem igjen under alter I himmelen da, billedlig talt slik at det for meg viktig midt oppi alt dette, for jeg husker når jeg var guttung og vi reste på leir, så lå vi om kvelden med lommelukt under dyna og las Johannes oppenbaring det vi snakket om nå, og skremte livet av hverandre var vettskremt og fikk ikke sove etterpå at du midt oppi dette prøver å forstå det prøver å snakke ærlig om det, men held fast på den tanken at så det står I en gammel, gammel bedusang at Gud på tronen ennå
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i... Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyre ekstremistiske og 17 som venstre ekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

hvordan har du det egentlig? En kvinne var nettopp blitt enke, og en god venninne stilte spørsmålet. Hvordan står det til? Svaret var kort og sa mye. Jeg trodde aldri dette skulle hende med meg. Det som var ekstra vanskelig å forstå var at når hun nå hadde mistet mannen sin, hadde hun samtidig mistet en rekke av sine tidligere venner, spesielt gifte par. Hun ble ikke lenger invitert, og de kom ikke på besøk. Det er ikke godt å vite hvorfor så mange svikter, enker og fraskilte. Flykter de fra noe når de ikke lenger vil være nær dem som er blitt alene? Enker trenger spesielt kontakten med par, for de savner vennskapskontakten med menn. Mange kvinner tar kontakt med enker bare når mannen er bortreist. Litt omtanke kan få oss til å tenke annerledes om dette. En første hjelp overfor en som er blitt enke er å stå sammen med henne i sorgen. Vi hjelper ikke dem som sørger med forklaringer og belæringer eller formaninger. Den beste hjelpen er å være nær, høre på og vise omsorg. Det er også noen gode trøsteord og løfter fra Bibelen vi kan gi videre. Snakker jeg til en enke nå, vil jeg minne om ordene fra profeten Jeremia. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» At Gud har en spesiell omsorg for enker kommer frem i Jakobs brev. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød. Og i Salmenes bok står det, farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige borg. Ellers fortelles det i Bibelen om en enke på profeten Elisas tid. Hun hadde havnet i bunnløs gjeld da mannen døde. Fordi hun ikke kunne betale dem som hun skyldte penger, så hun seg nødt til å selge de to sønnene hun hadde som slaver. Hun kom til profeten Elisa og ba om hjelp, og han ba henne låne så mange tomme kar hun kunne få tak i fra naboene. Da hun gjorde det og begynte å tømme oljen i karrene, fikk hun fullt opp nok til å betale gjelden, og nok å leve av for seg selv og sønnene. Gud viste omsorg for en enke som var trofast mot ham. Bibelen sier, Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe. Det gjør han ofte ved å sette i gang andre mennesker. Så kan det være en viktig øvelse for enker å finne ut hvor mye en skal fortelle om sine behov til andre, og hvor mye en skal stole på at Gud ordner opp, uten at en sier noe til mennesker. Jesus hadde mye med enker å gjøre. En av de første som så ham som et lite barn var Anna, som hadde vært gift i bare 7 år, og nå var blitt en gammel enke. Hun ventet på Messias som den store trøsteren, og lengselen hennes ble oppfylt. Maria var antagelig enke da Jesus døde på korset. Jesus ber Johannes om å ta seg av henne, og Maria blir senere beskrevet som en av de kvinnene som kom sammen med andre i bønn. Også i dag er det viktige tjenester for enker. Det viktigste er å være i Guds plan for livet og bli ledet av ham dag for dag. Herren har omsorg for deg. Herren vil gi deg fremtid og håp.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok, kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykkene som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Men bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer offringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med» stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troa mi en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt i disse versene som står i Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart mislykka i pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leire, sier Herren. Se, som leire i pottemakerens hand, slik de i mi hand. Pottemakeren er et bilde på Gud, og vi er leire som er formet i hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leire før den var klar til å bli lagt på dreieskiva, og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemakeren. Slik er også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemakeren sitt hus, der leire er klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemakeren kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det er viktig at leire blir på dreieskiva helt til objektet er ferdig. Mens leire spinner rundt på dreieskiva, er den aldri ute av kontakt med pottemakeren sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemakeren finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemakeren har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira er smidig, er det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kaster ikke pottemakeren leira og begynner med et nytt stykke. Det er det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og er tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Se, som leire i pottemakerens hand, slik det i mi hand, var ordet til Jeremia. Og Jesaja 41,10 står det slik, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med mi rettferds høyre hand.» Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud er. Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene i hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som troner evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånda. Jeg vil gi ånda liv hos de som bøygde ned, gi hjerte liv hos de som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemakeren må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva i fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han er ikke som et barn som leikes med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han er tålmodig og målrettet i sitt arbeid. Slik også Gud. Han held sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han er tålmodig, og han har et plan for mitt og ditt liv. En bostad den eldgamle Gud. Her nede hans evige armer.
gode ord fra 5. Mosebok 33, 27, som vi kan ta med oss inn I en ny dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: nyhetene. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi i Norea, vi har en visjon om å nå de minst nådde med evangeliet. Og Norea bruker derfor ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt. Nettopp radiosignaler, men også tv-signaler når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Så det fint å tenke på at samtidig som deg og meg sitter nå også et ukjent antall mennesker rundt i verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus Kristus ved en radio eller foran en tv-skjerm. Slik har både vi i Norge, men også den ensomme kristne i et lukket land, glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og et av disse områdene i Afrika som våre radiosendinger når, det til øya Zanzibar utenfor Tanzania. Og her skal du få med deg en tilbakemelding fra vårt radioarbeid som kalles Håpets kvinner. Jeg så glad i sangene deres spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Jeg blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår hverandre stadig, men gjennom undervisningen i programmet Kommunikasjon i familien, lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med mannen min, barna mine og naboene, slik at det ikke skal bli så lett med misforståelser. Jeg ingen kristen enda, men jeg elsker å lytte til det dere forteller, fordi jeg vet at vår Gud, han en. Tusen takk skal dere ha. Og fra en lytter i Zanzibar i Tanzania, i Afrika, så flyr vi tilbake til Norge og til meg og deg, og da skal vi lytte til Over en åpen bibel, og dagens andagsholder, det Jan Helge Årseth.
1: Gode Gud, velsign meg og gjør meg til et velsignelse for andre. Ja, dette en kort bønn som for meg har blitt stående igjen etter året i Tanzania. Det var en bønn, en kort og inderlig bønn som en kollega ofte brukte å be for sitt liv og for oss andre. Velsign meg og gjør meg til en velsigning for andre. I den femte Mosebok, den siste av Mosebøkene, så møter oss den aldrende Moses i det som blitt kallet for hans testamente. Og der finner oss også Moses i avskjedstale, der han ser tilbake på og repeterer det som de opplevde med Herren i ørkenen. Og i det siste kapitlet, eller nest siste kapitlet, så ser oss også at han velsigner folket. Dette velsigninger som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. Og skal se på noen få punkt ifra denne velsigningen som ble lyst over Guds folket, og som ble Moses sine siste ord til deg. Når Moses skal velsigne folket, så skriver han noe om fundamentet for denne velsignelsen. Og da det ikke den store leder Moses som den handlende og den viktige. Nei, subjektet, eller den handlende i disse bibelske ordene og fortellingene, det skildringer av frelse og Guds rike som ikke skapt av menneske eller Israels folk eller apostlene senere i Nytestamentet, men det Gud alene som den aktive, den handlende som griper inn. I Stavanger var det lenge en stor graffiti på et industribygg der toget gikk inn på siste stasjon på Jærbanen. Det var store bokstaver som fylte den grå veggen på industribygget, og den var fullt av ord som var full av angst og uro. Teksten var slik: «Tenk om det blei krig, og ingen kom!» Her det en helt annen virkelighet som blir skildret, og det kom tydelig fram når Moses skal lyse den siste velsigningen over Israels folke, eller Guds folke. Når du skal ta med disse velprøvde ordene fra fortøyet inn i din hverdag, og inn i din fremtid, også når du kjenner tyngden av å føle at du står alene, eller kjenner på angsten for en usikker fremtid som gnages inn på deg. I leksa som Israels folke fikk lære på veien ut fra fangenskapet i Egypt, og under vandringen i 40 år i steinørkenen i Sinai, så det et trygt fundament til å leve og dø på. Ja, Moses han skildrer det slik når han startet ord om velsignelse. Herren kom fra Sinai. Han den som handlet, som kom og som grep inn. Og Herren steg opp for deg fra seier. Han står over folkets og våre liv og tanker og har den store oversikt og plan for det som ligger før oss. Og Herren strålte fram fra Paranfjellet. Ja, hans herlighet og lysglans ble åpenbart mellom oss menneske, og det skjedde det som alltid skjer når lyset blir tent. Mørket måtte vike. Og så får oss høre etter det igjen. Herren, ja, han elsker sitt folk. Hans kjærlighet evig, og Herren konge for Jesurun, folket sitt. Det ikke Moses som står på truna, som den siste som leder ordet. Ja, han elsker folket sitt. Alle de heilage i din hand. De ligger for din fot, de tek imot dine ord. Eller i Bibelselskapet sin oversettelse så står det, de setter seg ned for dine føtter. Knyttet til det å bli velsignet av Gud, gir Moses oss noen ord om fundamentet for velsignelse og hvordan den når oss. Hun ikke bygd på belønning for folket, for innsatsen deres eller menneskelig fromskap. Tvert imot så var Israels folk i Bibelen et stritt og vanskelig folk, som ofte var i opprør mot Guds vilje og Guds bud. Nei, velsigninga bygd på Gud selv, på det som han har på hjertet sitt. Og så her får oss høre midt i dette et veldig kraftfullt utsagn. Han elsker folket sitt. Det det folket som han skapt, som han valgt seg ut, og som han kjøpt, som sitt eie eiendomsfolk. Han har en evig kjærlighet knyttet til det, der Guds kjærlighet urokkende og ikke kan forandres. Gjennom møtet vårt med Bibelen sitt budskap, og i dag for vår del, gjennom møtet med Jesus, så ser oss inn i Guds kjærlighet som rettet mot meg og deg. Guds kjærlighet den samme i dag som hun var på Moses i tid. Guds kjærlighet uforandret. Den knytt for deg på den tid til lengsel etter fellesskap med det som var fortapt og som hadde gått bort, og den lengselen den Gud bevart inn i vår tid. Det en Gud som søker etter det som vendt seg bort, og som ønsker hvert menneske tilbake i si favn. Guds kjærlighet, den møter oss gjennom Jesus, Guds sønn, som kom til oss for å frelse det fortapte, som var villig til å gå inn i lidering, død og korsfesting for menneske og våre skulder og synder, og sprengde dødens kraft og makt. Ja, det Bibelens budskap til oss i dag. Så får oss høre noe også om kjennetegnet på dette gudsfolket.
2: Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv podcast med meg, radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Dagens Ord til liv-episode, den kommer til å handle om historien når Abraham går i forbønn for Sodoma. Jeg håper at du får med deg dette programmet, og hvis du vil høre flere program fra oss i P7, du hjertelig velkommen til å besøke p7.no. Nå det ikke lenge før byene Sodoma og Gomorra skal være lagt i grus. Abraham, han har akkurat fått gjentatt fra Gud de store løftene knyttet til hva Gud skulle gjøre. Det umulige skulle bli mulig ved at Abraham og Sara nå skulle være foreldre. Men samtidig som historien nå bygger opp til et av de vakreste øyeblikkene i det gamle testamentet, Isaks fødsel, så bygger denne teksten også opp nå mot et av de mørkeste kapitlene, nemlig Sodoma og Gomorra sin undergang. De tre mennene som har vært hos Abraham, de bryter opp, og veien den går videre til Sodoma. Men før de to englene kommer fram der, så får vi nå gjengitt den samtalen som mellom Abraham og den tredje personen, nemlig Herren. Og det denne samtalen som tema I denne Ord til liv-episoden. Det en samtale som kan lære oss noe om bønn, og om hvordan Herren forholder seg til en verden der rettferdige og urettferdige lever sida om sida. Nå skal vi lese sammen dagens tekst fra 1. Mosebok kapittel 18, og det vers 16-33. Mennene brøt opp og vende blikket mot Sodoma. Abraham gikk med for å se de vel av sted. Da tenkte Herren, skulle jeg løgne for Abraham det jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli til et stort og mektig folk, og I han skal alle folkeslag på jorda velsignes. Jeg har valgt han ut for at han skal by sønnen og etterkommerne sine og holde seg til Herrens veg og gjøre det som rett og rettferdig. Da kan Herren gi Abraham det han har lovet han. Og Herren sa, «Høgt klageropet over Sodoma og Gomorra, for synda der svært stor. Klageropet har nådd meg, nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og har de ikke det, vil jeg vite det.» Så gikk mennene derifra, de tok vegen mot Sodoma. Men Abraham ble stående framfor Herrens andlet. Abraham gikk nærere og sa, «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? Hva om det finnes 50 rettferdige I byen? Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med staden på grunn av de 50 rettferdige som bor deg? Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt og la rettferdige dø sammen med urettferdige.» Skal det gå den rettferdige på samme måten som den urettferdige? Det ligner ikke deg. Skulle ikke dommeren over hele jorda gjøre det som rett Da sa Herren, finner jeg 50 rettferdige I Sodoma, skal jeg bære over med hele staden for deres skyld. Til det svarer Abraham, se, jeg har våget meg til å tale til Herren, jeg som støv og oske. Hva om det mangler 5 på de 50 rettferdige? Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han svarer, dersom jeg finner 45, skal jeg ikke ødelegge han. Abraham heldt frem med å tale. Hva om det finnes 40 der, sa han. Han svarer, for skyld de 40, skal jeg ikke gjøre det. Da sa Abraham, Herren må ikke bli harm om jeg taler, men hva om det finnes 30 der? Han svarer, dersom jeg finner 30, skal jeg ikke gjøre det. Abraham sa, se, jeg har våget meg til å tale til Herren, hva om det finnes 20 der? Han svarer, for skulle jeg 20, skal jeg ikke ødelegge han. Da sa Abraham, Herre, bli ikke harm om jeg taler en eneste gang til, hva om det finnes 10 der? Han svarer, for skulle de 10, skal jeg ikke ødelegge han. Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han, og Abraham gikk heimat.

virkelig dramatiske nyheter som Abraham nå får av Herren. Når de to englene nå på vei til å gå bort, så får Abraham høre fra Herren at tiden var kommet for at Herren skulle holde Sodoma og Gomorra ansvarlig for uretten der. Og når da de to mennene eller englene da går, så står det at Abraham han vært stående framfor Guds ansikt. Og så stod det at han gikk nærere inn til Gud før han begynte å snakke til han. Men for her blir med på en fortrolig samtale. En fortrolig samtale der Abraham går Herren nær, der han kjem fram til ansiktet til han tror på, men som han akkurat nå sliter litt med å forstå seg på. Abraham, han kjem fram for Gud som en venn i nærhet, samtidig som han ser Guds storhet i møte med egen forgjengelighet. For han skriver jo blant annet at ja, han selv støv og understreker hvem han i forhold til Herren. Så her møter vi Abraham som ber, og han ber til sin Herre og sin venn. Og hva det han ber om? Eller for å spørre på en annen måte, hvem det han ber for? Jo, han ber for byen Sodoma. Det at Guds dom nå skulle ramme denne byen, det var ikke noe som var lettvint for han. Nei, det smerte Abraham, og han ber nå for byen. Han, som var Guds redskap til at velsignelse skulle strømme ut til hele verden, han eksemplifiserer gjennom sine handlinger her for oss Jesu ord i Matteus kapittel 5 og vers 44. Da beskriver Jesus i bergpreika at Guds folk og Jesu læresveiner kallet til å elske, velsigne og be for sine fiender. Men dette ikke noe som naturlig for Jesu læresveiner, hverken den gang da eller nå i dag. Johannes, han blir ofte kalt for kjærlighetens apostel. Og vi leser mye i hans brev om kjærlighet, og det ingen tvil om at det har nok preget både hans forfatterskap og hans virke, men når vi leser om hvordan han var den tiden når han fikk vandre med Jesus på jord, så ser vi at han også hadde sitt å strime. I Lukas evangeliet kapittel 9 så kommer det en liten historie om han og Jakob, altså Johannes og Jakob, som i møte med en by som ikke vil ta imot Jesus, tilbyr seg at hvis Jesus vil da, så kan de ta og by ild falle ned fra himmelen og ødelegge denne byen. Det er jo merkelig at de sier at de kan få ilden til å fare ned fra himmelen, når de står overfor han som har all makt. Men det som skjer jo at Jesus han refser de. Han refser de at de kunne tenke på en sånn måte om denne byen her. De blir talt til rette. Og Jesus beskriver hvordan menneskesønnen er kommet for å redde mennesket. Hvorfor tar jeg opp dette med Jakob og Johannes når vi nå inne i denne historien om Abraham? Jo, for jeg tror nok at for mange av oss så kan det være lettere å være mer som Jakob og Johannes enn som Abraham når vi i dag møter motstand. I møte med byer, trender og kulturelle skifter rundt oss, så kan det være lettere å riste på hovedet og fordømme enn å faktisk og huske på å be for våre meningsmotstandere. Det betyr ikke at vi ikke skal kunne være ærlige om og tydelige på alvoret i ulike utviklingstrekk. Men merk deg Jesu Kristi sinnelag, som Jesus selv har, og vi ser noen spor av hos Abraham og i det gamle testamentet. Vi gjør oss klokt i å legge Abraham sitt eksempel på hjertet, spesielt i en tid preget av økende motsetninger. Abraham, han ba for Sodoma. Så er det en sak til jeg tenker vi kan merke oss knyttet til Abrahams bønn. Og det kan også være veilederen for oss i våre bønner. Bønn. Det ikke en tryggling til Gud om at han må være annerledes enn den han Nei, bønn faktisk det motsatte. Og da ser vi tydelig her i Abrahams bønn.
For Abraham, han knytte sine bønner til Gud fast nettopp i hvorleis Gud faktisk er. Det fordi Gud den han at det ikke kunne være rett at de rettferdige skulle gå under sammen med de urettferdige. Guds karakter ankerfeste for bønner til Abraham. Og i livets stormer, i dag og i møte med ulike situasjoner, så kan bønner knytte an til det som et fast holdepunkt i alle omskiftelige vinder, og det Gud og hans uomskiftelige karakter. Dette faktisk ganske betydningsfullt og avgjørende. Bønner, den handler ikke om å endre Gud, men det handler om å henvende seg til Gud og be han om å handle i samsvar med den han og den han alltid vil være. Teologi og bønn går hånd i hånd. Da vi tror og overbevist om når det gjelder hvem Gud og hvem vi da preger også hvordan vi ber til Gud. Og Abraham, han henvendte seg i bønna si til han som både rettferdig og nådig. Han rettferdig, så han kan ikke overse eller glatte over urett. Det ikke det han ber om her i sammenhengen heller, at Gud ikke må bry seg med disse tingene. Nei, Gud rettferdig. Men han også nådig, og kan ikke la sin endelige dom ramme de rettferdige som han har sett i nåde til. Min oppfordring til deg, og til meg, i møte med denne teksten i dag også, det at vi skal få la våre bønner bli opplyst av og forankret i en bibelsk teologi, sånn som Abraham sine bønner var da. Ja, hva da Guds svar på disse bønner? Etter at Abraham igjen og igjen hadde spurt Gud om han ville spare byen om det var 50, 45, 40, 30, 20, og til slutt 10 rettferdige i byen, ja, så ga Gud sitt løfte om at han ikke ville ødelegge byen om det var 10 rettferdige der. For 10 rettferdiges skyld så ville han fortsatt ha langmodighet med Sodoma. Så da ble det spørsmålet, som står igjen i slutten av dette kapitlet. Vil Gud nå spare Sodoma? Det 10 rettferdige i byen? Abraham, han går hjem igjen, mens englene går videre til Sodoma. Og i det neste kapitlet skal vi se at det ikke engang var 10 rettferdige i denne byen. Men Gud, han kom til å sørge for at de som var rettferdige, at de ble fridd ut fra hans dom. Og dette kommer vi til å komme tilbake til neste gang.

0: tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv presentert av P7 Kristen Riksradio, og i P7 produserer vi Ord til liv og mange andre oppbyggelige ressurser. Vårt ønske at du gjennom disse ressursene skal få et levende møte med den evige Gud. Besøk gjerne p7.no hvis du vil få med deg flere av våre programserier. Du kan også vippse en gave til P7 på nummer 547-767 om du setter pris på det arbeidet P7 gir. Vi kommer tilbake senere med en ny Ord til liv-episode der vi skal fortsette denne vandringen gjennom Abrahams historien. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men for det han tror skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fravær av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg har lyst til å være med og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg har blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter «I den stille, klare morgen». «I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind». Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruser hjertet mitt når vi synger. «Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og noen var skya. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod den dyre flod med rense hvit som sne». Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og fulgt sorgen under lyden av hans trinn». Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresveinene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være. Den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand, et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned-rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptekne av å gi noe tilbake? Alle disse momenter i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herjet i Israel. Det står i dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash Abiesas slekta. Gideon, sønn til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hvor de under han gjorde, og som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som førte deg ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adresse. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde nasa hjemover igjen, og 10 000 stod tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal ta med seg i striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det er slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike er et opp-ned-rike, og det er i vår svakhet vi har vår styrke. Det er Gud som er den som står for striden, og Gideon og hans menn får siger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo i meg.» Skrev Paulus i 2. Korinterbrev 12,9. Den minste er Guds rike enn den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til i livet sitt og stoler på han, er den som kan utrette store ting. For det er i han vi lever og rører oss og er til. I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, vender det om og held dykk i ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykkers styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke er sterke nok. De er tillitsfulle og stoler på at noen som er større og sterkere enn deg. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike er opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føttene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom dem om hvem som skulle regnes for den største. Så menneskelig det er å tenke sånn. Så helt i tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og i dette viser Jesus i handling hva verdier som gjelder i hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene i dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største himmelrike, og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg. Mange barn går i usikker framtid i møte i landet vårt. Noen blir definerte som uønsket til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldrene sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som er vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder i dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien den er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

krigsfrykta rådde i verden denne dagen i 1914, og i Aftenposten så kan vi på fremsida den 28. juli 1914 lese «Krigen er i full gang». Og det var det fordi at østerriksk-ungarske tropper hadde gått inn i Serbia. Og det står det følgende. Det spørsmål som nu trenger seg fram er i midlertid om det vil lykkes at hindre at krigsbranden breder seg. Men at Serbien blir knust kan Russland ikke rolig se på. Og hvis Russland rykker i marken følger Tysklands innblanding av seg selv. Det ikke meget håp om at keiser Wilhelms fredelige sinnelag kan få anledning til å gjøre seg gjeldende. Og det var dessverre sant, den første verdenskrig var i gang, og den skulle kreve noe enormt, en hel generasjon omtrent, av ungdommer, men da i all hovedsak mistet livet de fire neste årene i en fullstendig meningsløs krig. All krig jo meningsløs. Noe litt hyggeligere jo dagens ord for dagen, om vi skal kalle det det, sagt av Liv Ullmann, en av Norges største døttere, om vi skal si det sånn. Det bedre å våkne alene og være alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Det både bedre å våkne alene og være

alene enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Den kan vi jo tygge litt på. Peru har nasjonaldag I dag. Landet frigjorde seg fra Spania I 1821 og har grunn til å feire det. Reidar og Reidun, dere har navnedag I dag. Reidar og Reidun. Navnet ditt kan bety både rede, hjelm, kriger og det å være elsket. Så kan du nå velge det du vil da, for den slags skyld. I 1750 så ble det født en gutt. Han fikk navnet Johan Sebastian, og etternavnet det var Bach, eller Bach, eller hvordan det uttales. Johan Sebastian Bach, den store tyske komponisten. Han ble født denne dagen I 1785 og rakk å skrive veldig mye flott musikk mens han levde. Ja, nå skal vi ta oss inn igjen. Han døde denne dagen, Johan Sebastian Bach. Det jo litt annerledes enn å bli født. Han ble født I 1685. Men denne dagen så døde han altså 65 år gammel. De begynte å få på tallet her, og hvis han var født I 1750 og døde I 1865, så gikk det ikke helt opp. Men denne dagen døde han altså den store tyske komponisten. Peru ble altså fullstendig, og Norges landbrukshøgskole den ble opprettet på Ås I 1854, og den fremdeles I aller høgste grad oppegående. Ble I 2014 for øvrig slått sammen med Norges veterinærhøgskole, landbrukshøgskolen på Ås, så vet vi det om. Og den første verdenskrig startet altså denne dagen ved at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia-krig, fordi at den østerrisk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand, han ble skutt I Sarajevo en måned tidligere. Kvinner fikk lov å delta I OL for aller første gang I 1928, da var de olympiske sommerleker arrangert I Amsterdam, og kvinnerne fikk lov å delta, og to år senere I 1930 så ble Nidarosdomen innviet etter en veldig omfattende restaurering. Så kan vi nevne at I 1976 så ble 250 000 menner fordrept da et enormt jordskjelv rammet Kina. Og noe som da hyggeligere, det skjedde I 2000. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast med 69 meter og 48 centimeter. Og for å ta med det til slutt, det en ting jeg aldri har skjønt at folk melder seg frivillig til. Jeg kan skjønne at folk melder seg frivillig til å være fotballdommer eller linjedommer enn hva det vil, men å stå og måle spydkast, det forstår ikke at noen våger.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

se hvor de elsker hverandre. Mange tror at disse ordene står i Bibelen, men det gjør de ikke. Ordene stammer fra kirkefader Tertullian, en av oldtidens største begavelser. Når han skulle beskrive det kristne, sa han, «Se hvor de elsker hverandre». Så ordene står ikke i Bibelen, men saken, den i høyeste grad bibelsk.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Det bibelavsnittet vi nå skal lese sammen består for det meste av ord som Jesus sa den siste kvelden han var sammen med sine disipler, altså like før sin egen lidelse, død og oppstandelse. Og hovedsaken i det Jesus her sier, det har med kjærlighet å gjøre, ekte kjærlighet. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. La oss høre hva Jesus har å si om dette. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 13, og vi skal lese versene 30-35. Jeg har kalt dagens program «Se hvor de elsker hverandre». Da Judas hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

En av oldtidens mest lysende begavelser var kirkefaderen Tertullian. Han levde fra 160 til 220 etter Kristus. Han var banebrytende på flere områder. Mens alle andre lærde personer fram til hans tid bare hadde skrevet på gresk, skrev Tertullian på latin. Det var hverdagsspråket i hele den vestlige delen av Romerriket, og slik nådde han bredere ut med sitt budskap enn noen av de andre kirkelederne før han hadde gjort. Det som har gjort Tertullian mest kjent, er imidlertid et sitat som mange tror at står i Bibelen, men som altså kommer fra han. Når Tertullian skal gi en beskrivelse av de første kristne, så sier han «Se hvor de elsker hverandre». Slik ble det ofte sagt av mennesker som ikke selv bekjente kristen tro om disse kristne menneskene. De la merke til dette underlige folket som kalte seg kristne, og som utmerket seg ved den helt spesielle kjærligheten som disse hadde til hverandre. Se hvor de elsker hverandre. Ordene står altså ikke i Bibelen, men selv om de ikke står der, så er i alle fall saken de uttrykker bibelsk. Og dette kjærlighetens evangelium, det ligger ikke i ytterkanten av det bibelske budskapet. Det hører til helt i sentrum. Det er faktisk det mest sentrale i hele evangeliet. Guds evangelium er kjærlighetens evangelium. Og det er litt av dette Jesus nå vil legge oss på hjertet i dag. Altså om vi virkelig har den kjærligheten som Jesus snakker om til hverandre. Eller for å bruke Jesu ord direkte. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Det er det vi nå skal snakke videre om i dag. Dere skal elske hverandre, sier Jesus. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Eller som Tertullian sa det, se hvor de elsker hverandre. Slik ble det altså sagt om de første kristne, se hvor de elsker hverandre. Jeg lurer på hva som blir sagt om kristne mennesker i dag. Hva folk i sin alminnelighet sier om slike som deg og meg, som vil høre Jesus til i den tid som nå er. Se hvordan de behandler hverandre. Se hvordan de omtaler hverandre. Eller se hvordan de misunner hverandre. Se hvordan de slåss med hverandre. Se hvordan de dreper hverandre. Nei, jeg vet ikke så mye om hva som kan bli sagt om kristne mennesker i dag. Men jeg er redd for at det kan være ganske andre kjennetegn som blir lagt merke til enn den inderlige og ekte kjærligheten vi som kristne skulle ha til hverandre. Den som løfter og bærer, den som ser og gir, den som er mer opptatt med å ofre enn å nyte. Jeg bare spør, hva tror du blir sagt om de kristne nå for tida? Altså om deg og meg, vi som vil høre Jesus til. Det kan i alle fall ikke være i tvil om hva Jesus ønsker. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Slik sier Jesus det. Ordene er tydelige, modellen er klar, forbildet det er gitt oss. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Vi har en del slike ord i Bibelen, både av Jesus og om Jesus, som kobler oss inn på denne tanken at Jesus er det store forbildet for oss som vil være kristne på alle måter og i alle situasjoner. Jeg tenker for det første på en situasjon som vi leser om nettopp i dette kapitlet som vi tidligere har lest fra i dag, altså Johannes 13. Dette kapitlet begynner med en historie som forteller om hvordan Jesus vasker disiplenes føtter. Han bøyer seg altså ned foran hver enkelt av dem, vasker sure og støvete føtter, han gjør tjenerens eller slavens arbeid av et rent og villig hjerte.
Det är bara Peter som vågar att protestera. Alla de andra tier. Men de undrar sig. Och så säger Jesus: "Förstår dere vad jag har gjort med dere? Dere kallar mig mäster och herre. Och med rätte säger dere det, för jag är det. När då jag som är herre och mäster har vasket deres fötter, så skyller också dere och vaske varandras fötter. För jag har gitt er ett förebilde för att också dere ska göra slik som jag har gjort mot dere." Och Peter, som alltså själv var en av dem som var med denne helt speciella kvällen, han lärde verkligen läxan denna dagen. När han så många år senare ska skriva sitt första brev till de kristna i Lilleasia, eller i Tyrkia som vi kallar det idag, ja då säger han det slik: "För till detta blev dere kallt, för de också Kristus led för dere, och efterlot dere ett exempel, för att dere ska följa i hans fotspår." Jesus är alltså det stora exemplet för kristna människor. Och så Paulus lägger vikt på detta i flera situationer. Hör bara på dessa orden. Romerne 15:8: "Ta dere därför av varandra, like som också Kristus tog sig av oss till Guds ära." Kolosserne 3:13: "Like som Kristus har tillgitt dere, skall också dere tillge varandra." Eller Efeserbrevet 5:2. Och därmed är vi tillbaka till det vi startat med idag. Vandre i kärlighet, like som också Kristus älskat oss och gav sig själv för oss som en gave och ett offer, en vällukt för Gud. Nej, det kan inte vara tvivel om vad det ska handla om denna dagen. Dere ska älska varandra, säger Jesus. Som jag har älskat dere, skall också dere älska varandra. Det finns alltså något som är bättre än att lyve på varandra och missunna varandra. Det finns något som är bättre än att slåss och drepe och slå. Det är att älska varandra. Måtte det bli sagt om många Jesusvänner, också idag och i dagar och år som måtte komma, se hur de älskar varandra. Men låt oss så spørre, hvordan elsket Jesus? Vad kjennetegner den kärligheten han hade, både till sina vänner och till sina fiender? För han elsket dem ju på samma måten, uansett vilken inställning de hade och hvordan de var. Ja, någon svar på det spørsmålet kan vi få vid att läsa dagens bibeltext, ettertänksamt och lite nøyaktig. Jag har lyst att sätta ord på tre forskjellige ting. För det första, Jesus visste sin kärlighet vid att glede sig över sannheten och vid att ta avstånd för allt som heter lögn och fanteri. Han älskade lyset och avstod från mörke. När Paulus ska beskriva den gudomliga kärligheten i själve kärlighetens höjsang 1 Korinterbrev 13, så brukar han disse ordene: kärligheten gleder sig icke över urätt, men gleder sig över sannhet. Och är det något ste i tillvärelsen vi har sett detta tydligt, ja så är det hos Jesus. Egentligen är det en ganska speciell begynnelse på dagens bibeltext. Vi läste det slik: "Da Judas hade fått brödstycke gick han ut, men det var natt." Slik står det i vers 30 om svikeren, han som bare noen timer senere skulle forråde Jesus og være med og føre han til døden. Dette er beskrivelsen av løgnen og svike, av mørke og av natten, både i Judas sitt liv og utenom. Også Judas var elsket av Jesus. Men Jesu kjærlighet hadde ingen glede i løgnen og svike, i mørke og natten. Derfor lot Jesus disippelen Judas gå. Ikke ett ord kommer han med til protest.
Men kjærligheten, den ekte kjærligheten, slik. Det noe den ikke kan glede seg I. Det urett og løgn. Det mørke og svik. Her vi langt vagere enn det Jesus var nå for tida. Slik det blitt I dag, vegrer vi oss for å ta et oppgjør med slike ting. Usunn og falsk lære, for eksempel. Mennesker som ikke står for eller forkynner den fulle sannheten. Eller bevegelser som fører folk vill. Og begrunnelsen vi får høre at vi ikke skal dømme noen, sies det. Vi skal I stedet vise kjærlighet. Vi må være positive og tolerante. Ja, for hvem har vel patent på sannheten? Slik hører vi det. Og så begynner vi å praktisere en fullstendig misforstått kjærlighet. Egentlig noe som ikke kjærlighet I det hele tatt. I alle fall ikke hvis vi sammenligner oss med Jesus. For han elsket aldri på den måten at han godtok alt, eller sa at alt var like bra. Jesu kjærlighet gledet seg aldri over urett. Den gledet seg ved sannhet. Så la oss bare prøve oss selv, både på det Jesus sier og det han praktiserer. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. La oss ikke glede oss over urett, men glede oss ved sannheten. For det andre, Jesus viste sin kjærlighet gjennom åpenhet og lydighet, ikke minst, mot sin himmelske far. Han gledet seg over å få gjøre sin fars vilje, og som det til slutt skulle koste han livet. Han var alltid bevisst på, og alltid redd for, å gjøre sin far imot. Kjærlighetens kjennetegn ikke ulydighet, men lydighet. De kanskje ikke så enkle å forstå, de ordene som Jesus sa til disiplene sine like etter at Judas hadde gått ut. Men vi leste det slik. Da Judas var gått, sa Jesus. Nå menneskesønnen herliggjort, og Gud herliggjort I ham. Gud herliggjort I ham, da skal også Gud herliggjøre ham I seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. Å herliggjøre, snakker Jesus om her, det betyr å kaste lys over, eller å kaste glans over. Og var det noe Jesus var opptatt med gjennom hele sitt jordeliv, ja, så var det å ære sin far, kaste glans over sin gode far I himmelen. Og skulle han makte det, ja, så måtte han praktisere et hverdagsliv I åpenhet, I ærlighet og I lydighet mot sin far I himmelen. Og dette går begge veier, slik vi leser det I bibelteksten I dag. Sønnen var opptatt med å ære sin far. Jesus var opptatt med å kaste glans over Gud. Men også Gud, også Faderen, var opptatt med å ære sønnen. Gud ønsket å kaste mest mulig glans over sin elskede, sin enbårne sønn. Og det akkurat slik kjærligheten Den ønsker å tilfredsstille og ære den er glad I. Derfor kjærlighet og lydighet to sider av samme sak. Dette gjelder både Jesu forhold til sin himmelske far, men det gjelder sannelig også ditt og mitt forhold til vår far I himmelen. Åpenhet, ærlighet og lydighet, det handlet om for Jesus. Og så sier han, dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Tenk om du og jeg hadde vært like opptatt med å leve et liv til Guds ære som det Jesus var. Tenk om det hadde vært like om å gjøre for oss å praktisere lydighet mot Gud som det var for Jesus. Da hadde vi sannsynligvis levd en god del annerledes, både på det ene og det andre området, enn det vi I praksis gjør, kanskje både du og jeg. For kjærlighet, ekte kjærlighet, har altså alltid med åpenhet og ærlighet å gjøre. Det har med å leve sine dager I lydighet, både mot Guds gode ord og Guds gode vilje. Det gjorde Jesus,
og det skulle også du og jeg prøve å gjøre. Som jeg har elsket dere, sier Jesus, skal også dere elske hverandre. Åpenhet, ærlighet og lydighet i forhold til hverandre. Og så det tredje. Jesus elsket uten forbehold og begrensninger. Hans kjærlighet var evig og grenseløs. Den gjaldt alle mennesker og alle slags mennesker. Den vek ikke unna det største av alle offer. Kjærligheten førte Jesus til Golgata, til en stedfortredende død på det midterste korset. Omkranset var Jesus av forbrytere og røvere. Som han hadde levd sitt liv, døde han også sin død. Midt blant dem han elsket, midt blant fortapte syndere. Nå er det sider ved Jesu kjærlighet vi verken er i stand til å fatte, og enda mindre i stand til selv å praktisere. Jesus sier det slik i vers 33. «Mine barn», sier han, «ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme.» Jesus taler altså om at han snart skal hjem til sin far. Men før det skal han gå veien til korset, veien inn i en stedfortredende og sonende død. Han skal dø for all verdens synd og for alle mennesker. Her kan ingen følge Jesus, og ingen skal følge han. Jesus ga sitt liv til soning for all verdens synd, og det Jesus gjorde, det var nok. Det var nok for Gud, og det er nok for slike som deg og meg. Ingen verken kan eller skal gjøre om igjen det Jesus utførte. Det holder det Jesus har gjort. Men den kjærligheten han hadde, den som drev han til korset, den skulle fylle også deg og meg, og styre våre skritt inn i et liv og inn i en tjeneste der vi akter andre høyere enn oss selv. Dere skal elske hverandre, sier Jesus. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og med dette så tenker vi konkret på ting som følgende. Som Jesus elsket alle mennesker og alle slags mennesker, skal heller ikke du og jeg sette grenser for vår kjærlighet til andre. Eller som Jesus aktet andre høyere enn seg selv, skal også vi være opptatt med å tjene menneskene nedenfra, altså ikke være redd for å bøye oss. Som Jesus var mer opptatt med å gi enn å ta, skal også du og jeg være mer opptatt med å yte enn med å nyte. Og som Jesus ikke aktet noe offer for stort, skal heller ikke du og jeg være redd for å ofre. Også når det gjelder ting som vi kan betrakte som umistelige, eller ting vi aldri kan tenke oss å gi slipp på. Kjærlighetens vei er alltid offerets vei. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Det er tusen forskjellige måter å si det på. Men saken ender til sjuende og sist alltid opp med dette. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Av og til blir det sagt, en disippel går alltid lenger enn sine lærere. Det kommer aldri til å skje her. Ingen av oss er fullt ut i stand til å elske slik som Jesus elsket. Men vi kan strekke oss etter det. Vi kan forsøke å ta Jesu ord på alvor, tross alt. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Og så for Gud selv, fra dag til dag, gi oss sin nåde og sin kraft, så vi stadig, ettersom dagene går, kunne bli enda litt mer lik Jesus. Og folk sa, se hvor de elsker hverandre.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer er fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det er uklart hvor mange som er inne. Minst 50 er innlagt med skader, og tsunamivarselet er sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet er fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det er fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten er altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Et program hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. I dag skal vi ha med en engelsk sang også, men det skal vi komme tilbake til. Men I dag har vi med oss en gjest vi har med oss på telefon fra Arendalsområdet, Nils Petter Enstad. Og du, Nils Petter, du kjent blant annet for å ha skrevet om en del sangforfattere, og derfor du med oss I dag for å fortelle oss litt om de sangene vi skal spille. Men aller først har jeg lyst til å vite, hvem Nils Petter Enstad?
1: Ja, han en etterhvert godt voksen mann da, som ja, 67 år og har levd et litt sånn variert liv. Var jo I mange år offiser I Frelsesarmeen, og senere så har jeg jobbet med journalistikk og med informasjon, og så har jeg jo vært veldig glad I å lese og skrive bestandig, så det har nok preget meg veldig sterkt. Så de senere årene så har jeg jo gitt ut en god del bøker etterhvert, Plus at jeg har skrevet en del artikler, både kronikker og debattinnlegg og reportasjer I forskjellige aviser.
0: Noe av det du skriver om, blant annet I Dagsavisen og sånn, jo sangforfattere og sånn. Hva det som gjør at du så interessert I akkurat det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Den interessen har jeg nok med meg fra oppveksten og Frelsesarmeen kanskje også, for det var jo ofte sånn når sanger ble introdusert da, I møter og gudstjenester, så var det ofte at man hadde en liten fortelling om den sangen og den som skrev den. Jeg husker den første jeg hørte om hvor det på en måte fenga meg, det var Og salige stund uten like og Johan Almrast. Og den fortellingen festa seg den gangen, og det, jeg har skrevet to bøker om Halmrast I de senere årene, men den fortellingen festa seg, og så etter hvert så oppsøkte jeg sånne fortellinger, da. Du finner jo en del I bøker og sånn, og det er bare en interesse som har fått lov til å vokse, kan du si.
0: De tre første sangene vi skal høre I dagens program, de skrevet av en dame som, ja, hadde hun levd, så hadde hun vært 200 år I 2020, Eline ja. Hede, og hun har blant annet oversatt den første sangen vi skal høre, Hvilken venn vi har I Jesus. Ja. Det sikkert en historie bak den også, da.
1: Ja, det det. Det I hvert fall en historie bak originalen, for det var jo en, han var vel egentlig Isk som skrev den sangen, og han var jevnaldrende med Eline Hede, han var også født I 1820, og det på en måte to fortellinger om hvorfor han skrev den sangen, og den første og kanskje mest kjente, den går ut på det at han var forlovet, og så døde hans forlovede, hun druknet i en båtulykke dagen før bryllupet skulle stå, og det jo veldig dramatisk, kan du si, og veldig heftig, og så hadde han og hans forlovede, de var jo troende mennesker begge to, og hadde gitt hverandre et løfte om at hvis de møtte ting I livet som var krevende, så skulle de gå fram for Gud med I bønn, og be til du kan si den frustrasjonen eller sorgen eller hva det var som hadde rammet dem, til den hadde leget seg da, og det gjorde denne Joseph, som han heter, Joseph Shriver, han gjorde dette da han fikk dette dødsbudskapet, og da skrev han denne teksten, What a friend we have in Jesus. Så utvandret han senere til Kanada, og den andre fortellingen da, som også du finner I en del kilder om hvorfor han skrev den sangen, det var da at han bodde I Kanada, jobbet der som lærer, og får beskjed fra Irland om at hans mor veldig syk. Han har ikke råd til å reise tilbake til Irland for å besøke henne, så I stedet skrev han denne teksten og sendte til henne. Da. Nå kan du si, den teksten kan han godt ha hatt liggende etter forlovedens død, dette var vel en 15-20 år senere, Så det behöver inte vara någon motsättning mellan de två fortellingarna, men det, det är liksom de två fortellingarna som går om hur den sången blev till då. Och så kom det ju en melodi till den efterhvert och Elvine Hede som var också var lärare och bodde i Arendal mestparten av sitt liv, hon hade då kommit över den här texten och så översatte hon den till norsk. Så det, og det er jo den, hvilken venn vi har i Jesus, det regnes jo liksom som en slags som tre på topp i salmeverdenen. Du har den, og så er det Amazing Grace, og så er det O store Gud, eller How Great Thou Art, som mange kjenner den som, men det er jo egentlig en svensk tekst da. Så det, de er på en måte seierspallen, skal vi si det sånn, i salmehistorien.
0: Da skal vi la et lokalt ungdomskor fra Emblem utenfor Ålesund, så heter Respons. De skal få synge Hvilken venn vi har i Jesus, og så skal du få fortelle oss mer om Elvine Hede etterpå.

0: Elvine Hede, hun hadde altså vært 200 år I 2020 og født I 1820, og du Nils Petter Enstad som med oss I dag, du har skrevet en bok om hun. Kan være denne dame?
1: Det en egentlig en veldig fascinerende skikkelse, Elvine Hede. Hun var født I Arendal da, for 200 år siden, vokste opp I et forholdsvis velsituert hjem. Faren hennes var urmaker og drev forretning I Arendal da. Elvines mor, det var hans andre kone, han hadde vært gift en gang før, hadde ingen barn I det ekteskapet, og giftet seg da med en som heter Sara Juhl, som var nok så mye yngre enn seg, og de fikk tre barn. Og Elvine da var eneste datter og var midt I denne barneflokken. Ingen av de tre barna giftet seg noen gang, så den slekten, kan du si, I Norge, det var en dansk slekt egentlig, og den døde jo da ut I Norge med Elvine, som var den siste av dem. Hun, altså 1820, ikke sant, da var det ingenting som het utdannelse for jenter og sånne ting. Man gikk på skolen, og til man var ferdig med folkeskolen I hvert fall, så var det konfirmasjon. Og så var det jo egentlig karriereløpet for jenter den gangen, og særlig I den sosiale klassen som hun var, det var egentlig å finne seg en mann og være kone og mor. Elvine, hennes far, må ha vært en forholdsvis fremadskuende mann, da, for han sendte henne ut på en, kan du kalle det, dannelsesreise. Hun reiste til England, og hun var I Frankrike. Og I Frankrike, der bodde hun hos en familie som var Wesleyanere, som man sa den gangen. De var metodister. Det fanns ikke noen metodistkirke I Norge. Vi nå på 1835-38 rundt der. Det fanns ikke noen metodister I Norge på den tiden, men Elvine fikk jo sitt åndelige gjennombrudd da, i de gudstjenestene som hun var sammen med denne familien. Og var jo metodist I sitt hjerte hele livet. Men så lenge hun bodde I Arendal og skulle undervise, være lærer og undervise der, så kunne hun jo ikke stå fram for å bruke det uttrykket som metodist, men sto som medlem av den norske kirke og gikk vel antagelig til alters og sånne ting der, fordi det var man jo nærmest pålagt i lovsform. Men så kom det en metodistmenighet I Arendal I 1868. Elvine var fremdeles ikke medlem der, men så var hun nok kjent I det miljøet. Hun hadde jo vært en god del I England, og hun hadde nok venner I metodistmiljøet, og han som da var leder for metodisten I Norge, en som heter Martin Hansen, han utfordret henne til å komme til Kristiania og være språklærer for vordende metodistprester. Og det sa hun ja til da hun ble 53 år, flyttet til Kristiania, meldte seg inn I metodistkirken, og var språklærer, og hun redigerte barneblad deres, og hun begynte å samle salmer, mange hadde hun skrevet selv allerede, mange oversatte hun, vi har jo vært innom hvilke menn vi har I Jesus, og redigerte den første salmeboka til, eller I hvert fall en av de første sangsamlingene som metodistkirken ga ut, og som het Sions harpe.
0: Vi skal høre Rune Larsen nå synge den himmelske lovsang. I min barndom så ble den alltid sunget på bedehuset på Nordmøre når det var juletrefest, og så flyttet jeg til Sunnmøre I voksen alder, og jammen gjør de det her. Og hva hemmeligheten bak den sangen?
1: Ja, nei, det ikke så godt å si for den himmelske lovsang. Altså, min mor var metodist, og hun husker en gang den ble spilt I radioen, så sier hun det metodistenes nasjonalsang. Og det begrepet har nok vært brukt mye I metodistsammenheng, og har vært på en måte en slags fanfare altså for metodistenes både sangskatt og trosliv. Jeg skriver jo I min bok at denne sangen har Elvine Hede skrevet selv. Frem til nå så har man jo ment at den var en oversettelse av en engelsk tekst, og man har hatt et navn også på hvem som skrev den, men ingen har funnet en engelsk tekst av den mannen som kan være en oversettelse av den himmelske lovsang, sånn at mitt inntrykk jo at Elvine Hede var egentlig en veldig beskjeden og ydmyk dame, så mange ting som hun skrev selv, så til nød sto det V-E-H for eksempel, eller kanskje ikke det engang. Men denne himmelske lovsang, den har man ikke funnet egentlig, at den er oversatt til svensk og dansk, men man har ikke funnet en engelsk original som kan være opprinnelsen til den. Så jeg, som jeg sa når boka ble lansert, at jeg liksom ikke typen til å nøye meg med vage hentydninger, så jeg har slått fast I boka da, litt sånn freidig, at denne sangen skrevet av Elvine Hedda. Det mange salmehistorikere, kan du si, som har tenkt I den samme banen, at man finner jo ikke noen annen original, så dette må være hennes tekst. Og den jo veldig flott. Jeg har jo hørt, jeg har en plate med Rune Larsen, og han synger den jeg også, og det er jo en veldig, veldig fin sang da, så den gleder jeg meg til å høre.

0: Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss på telefon Nils Petter Enstad, og du har gitt ut en bok for ikke så lenge siden om Elvine Hede, en av Norges kanskje store, men likevel glemte sangforfattere. Hun var født I 1820, samme året som Fanny Crosby var født, og Fanny Crosby skrev jo en sang som Elvine Hede har oversatt til norsk, «Gå meg ei forbi, o Jesus». Hva var bakgrunnen for at hun fant tak I den sangen? Lærerinne fra Arendal.
1: Hun har jo oversatt flere av Fanny Crosby sine sanger, og jeg skriver I boka at hun nok langt på vei var den som introduserte Fanny Crosby for norsk kristenhet. Fanny Crosby var vel I det samme, kan vi si, teologiske landskapet som Elvine Hede var I sitt hjerte. Hun var regnet også som metodist. Hun var jo ufattelig produktiv. Det påstås jo at hun har skrevet over 8000 salmer og dikt, og jeg jo imponert over de 200 som man mener at Elvine Hede står bak, enten som egen forfatter eller oversetter, men altså Fanny Crosby, det noe helt enormt. Altså, tenk på at hun var blind, så hun kunne jo ikke gjøre notater, sånn som en annen gjør, liksom, og så finne det fram igjen, men hun måtte memorere alt dette her. Hun skrev jo da «Gå meg ei forbi, o Jesus». Den jo da inspirert av denne fortellingen om den blinde Bartimeus som satt ved veikanten utenfor Jericho og tigget. Og så hører han at en stor folkemengde som kommer der, og så spør han hva som skjer, og så sier noen det Jesus fra Nazaret som går forbi. Og den scenen har jo skapt mange sanger egentlig. Og han roper jo da på Jesus. Han sier vel ikke gå forbi meg, men han roper på han, og så stanser Jesus opp, og han kommer bort til han, og Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og denne fortellingen har nok... kan si Fanny Crosby var blind, og det var jo Bartimeus også, så der ligger det vel en tanke til inspirasjon, og dette ropet da fra Bartimeus at han ikke måtte gå forbi, men måtte stanse, det har også sikkert truffet her Fanny Crosby veldig sterkt. Så hun skrev jo da den som på engelsk heter Pass Me Not, O Gentle Savior. Når det gjelder hvordan Elvine Hede kom over den sangteksten, hun var jo som jeg sa I sted og en del I England, og der traff hun nok mange metodistvenner. Der var det også gitt ut en stor sangsamling av en som heter Sankey, som hadde redigert den, Moody og Sankey. Moody var jo en stor vekkelsespredikant som hadde svære kampanjer over hele verden, og Sankey, Ira Sankey som han het, han fulgte med som solist og sanger. De samlet opp da forskjellige sangtekster som de kom over, og laget en samling som het Sacred Songs and Solos, eller altså hellige sanger og solosanger. Og der sto denne Pass Me Not, O Gentle Savior. Og Elvine Hede har nok skaffet seg den boka. Det skal ha vært solgt I flere millioner eksemplarer til slutt, men Elvine Hede har nok skaffet seg den boka på et tidlig tidspunkt og funnet sanger som hun ville oversette, og dette jo da en av dem.
0: Vi skal la Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøy I Rogaland, få lov å tolke den sangen til oss.

0: I programserien Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre så lover vi jo at vi kun skal spille norsk og engelsk og av og til dansk, nei, norsk og svensk og av og til danske sanger, men en gang for et halvt år siden så hadde vi en engelsk sang og det skal vi ha I dag og da skal vi til følveste countrykongen Johnny Cash. Og Nils Petter Enstad, du fremdeles med oss Over the next hill will be home. Over neste bakketoppen vil vi være hjemme, bide på norsk. Hva kan du fortelle oss om den sangen til Johnny Cash?
1: Johnny Cash hadde jo, altså han var en, hadde en kristen tro som han bar med seg hele livet, til tross for det nok vi I våre miljøer ville tenke på at, at han gikk på trynet både den ene og den andre gangen, og det erkjente han vel selv også. Men, men han var, når han, sto, eller når han ville bli artist, så ønsket han først og fremst å være gospelartist. Og det plattselskapet da, hvor han henvendte seg, de liksom sier det at nei, gospel selger ikke. Så det skal du, det kan du ta innimellom, men det kan ikke være hovedgreia di. Men han skrev mange, mange sanger selv, hvor mange ikke godt å si, men, men det var, jeg har skrevet en bok om Johnny Cash som heter Kristendom ikke for pyser, og der har jeg prøvd å spore opp da alt som han har spilt inn av gospelsanger, og alt han har skrevet av gospelsanger. Han var jo gift to ganger, og June, da, hans andre kone, hun og han, de skrev en del, eller laget en del sammen, og de opptrådde sammen. Så var de, hadde de vært på en turné, hadde hatt noen konserter, satt I bilen og, og var på vei hjem da, så, så, så sier, sier de snakker sammen, og så sier den igjen da, at nå, vi må prøve å få skrevet noen flere sanger, vi trenger å utvide repertoaret vårt litt. Ja, det greit, det sier Johnny, men det kan vi ikke ta nå, for... Over the next hill will be home, altså nå vi straks hjemme. Og så sier June, ja men der har du jo sangen. Og så par timer senere så var sangen klar. Han brukte nok ikke veldig mye tid på tingene Johnny Cash. Jeg har inntrykk av at han fikk en inspirasjon, og så skrev han teksten og ofte melodien da relativt sånn på strak arm. Og dette her jo en sang som ikke så veldig godt kjent, men som du sa, det en veldig fin sang. Den har en god melodi, og den har en god tekst. Hvis vi går gjennom alle Johnny Cash sine tekster, så vil vi nok se at han synger en del om himlen og om for så vidt de siste ting også. Og dette jo, denne sangen jo i det sporet der.

0: Du hører altså fremdeles på Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og i dag har vi med oss Nils Petter Enstad, som har skrevet masse og mange forfellige sanger, og har du levd en stund så, og ferdest en del I kristne forsamlingshus, så har du helt sikkert hørt om Egil og Arne som I Ja, både en og to mannsalder reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, og det som kanskje en av kjennetegn eller signatursangene deres den sangen du snart skal få høre dem synge I Romebrevet 8. Og Nils Petter Enstad, hva kan du fortelle oss om den sangen?
1: Ja, det jo en sang som, jeg har ikke funnet den, tror jeg, I noen sangbok, men den jo kjent, og den har vært et sånn Ja, mange som har sunget den, og Egil og Arne jo blant dem som også, og de har jo spilt inn på plate også. Den skrevet av en som heter Peder Ramsrud, som var en veldig kjent predikant I indremisjonsmiljøet tidlig på 50-tallet, slutten av 40, ja, eller før krigen også faktisk. Han var predikant, reiste rundt... Et eller annet gjorde at han sluttet å reise, antagelig utbrenthet, altså, som noen predikanter opplever. Så etter det så reiste han ikke noe mer. Han drev som kunstmaler og var da oppe i Oppland hvor han bodde, og så ble han politiker. Han meldte seg inn I det som den gang het Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og var lokalpolitiker der, og kom på Stortinget også på tidlig på 80-tallet. Da var han jo en gammel mann, og jeg husker jeg leste et intervju med han I det som den gang enda het for Fattig og Rik, hvor han og Gunnar Prestegård, som hadde reist en del sammen for mange år siden, de liksom møtte hverandre på Stortinget, da Gunnar Prestegård var vel inne på Stortinget for Kristelig Folkeparti akkurat I den perioden. Og man prøvde liksom å spille litt på dette med de to gamle vekkelsespredikantene. Det var nok ikke Peder Ramsrud så veldig glad for, fordi han hadde nok hadde troa, kan ikke jeg mene noe om den regnet med at lå der hele veien, men han hadde jo ikke liksom vært noen forkynner eller noe veldig sånn tydelig, hatt noe tydelig vitnesbyrd I det offentlige rom da på mange, mange år. Men denne sangen, den skrev han, og den jo en lesesang, kan den vel kanskje kalles. Den litt sånn vise, som sjangermessig så den jo en vise mer enn en salme, hvor han forteller en historie og bruker romerbrevet som en slags metafor, kan du si, hvor han skildrer hvordan huset og det rommet han bor I, og at han har prøvd seg andre steder også. Så det er en sang med mange klangbunner, og dette motivet da, om å bo I et bibelsk univers, altså en bibeltekst, det har jo Åge Samuelsen også brukt I en sang som heter Halleluja-gaten, tror jeg den heter, rett og slett, hvor han også bruker litt av denne samme ideen som Peder Ramsrud brukte, som jeg nok synes Peder Ramsrud har gjort bedre, da, men det nå en subjektiv vurdering. Men det er en sang som lever og brukes, det ikke så fryktelig lenge siden. Jeg var på et møte på et bedehus her på Sørlandet, og den sangen ble referert og ble vel framført også, så vidt jeg husker.
0: Vi skal høre Egil og Arne, de har jo sunget inn mange sanger, men nå skal de få lov å synge altså denne litt spesielle åndelige vis, som vi skal kalle ord for det.
1: Ja, det et godt ord.

Nyhetene. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer har fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som

0: hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarsel sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år i august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet i Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Narvegata i Ålesund.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Under storbrannen i Krokstad var i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Krigsfrykt rådde i verden denne dagen i 1914, og i Aftenposten så kan vi på fremsida den 28. juli 1914 lese «Krigen i full gang». Og det var det fordi at østerriksk-ungarske tropper hadde gått inn i Serbia, og det står det følgende, det spørsmål som

siste året I en fullstendig meningsløs krig. All krig jo meningsløs. Noe litt hyggeligere jo dagens ord for dagen, om vi skal kalle det det, sagt av Liv Ullmann, en av Norges største døttere, om vi skal si det sånn. Det bedre å våkne alene og være alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Det både bedre å våkne alene og være alene, enn å våkne sammen med noen og likevel være ensom. Den kan vi jo tygge litt på. Peru har nasjonaldag I dag. Landet frigjorde seg fra Spania I 1821 og har grunn til å feire det. Reidar og Reidun, dere har navnedag I dag. Reidar og Reidun. Navnet ditt kan bety både rede, hjelm, kriger og det å være elsket. Så kan du nå velge det du vil da, for den slags skyld. I 1750 så ble det født en gutt. Han fikk navnet Johan Sebastian. Og etternavnet det var Bach, eller Bach, eller hvordan det uttales. Johann Sebastian Bach, den store tyske komponisten. Han ble født denne dagen I 1785 og rakk å skrive veldig mye flott musikk mens han levde. Ja, nå skal vi ta oss inn igjen. Han døde denne dagen, Johann Sebastian Bach. Det jo litt annerledes enn å bli født. Han ble født I 1685. Men denne dagen så døde han altså 65 år gammel. De begynte å få på tallet her, og hvis han var født I 1750 og døde I 1865, så gikk det ikke helt opp. Men denne dagen døde han altså den store tyske komponisten. Peru ble altså fullstendig, og Norges landbrukshøgskole den ble opprettet på Ås I 1854, og den fremdeles I aller høgste grad oppegående. Ble I 2014 for øvrig slått sammen med Norges veterinærhøgskole, landbrukshøgskolen på Ås, så vet vi det om. Og den første verdenskrig startet altså denne dagen ved at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia-krig, fordi at den østerrisk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand, han ble skutt I Sarajevo en måned tidligere. Kvinner fikk lov å delta I OL for aller første gang I 1928, da var de olympiske sommerleker arrangert I Amsterdam, og kvinnerne fikk lov å delta, og to år senere I 1930 så ble Nidarosdomen innviet, etter en veldig omfattende restaurering. Så kan vi nevne at I 1976 så ble 250 000 mennesker drept da et enormt jordskjelv rammet Kina, Og noe som da hyggeligere, det skjedde I 2000. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast med 69 meter og 48 centimeter. Og for å ta med det til slutt, det en ting jeg aldri har skjønt at folk melder seg frivillig til. Jeg kan skjønne at folk melder seg frivillig til å være fotballdommer eller linjedommer enn hva det men å stå og måle spydkast, det forstår ikke at noen våger.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En person, trolig en frimodig kristen, hadde funnet fram det hvite krittet og skrevet følgende korte setning på en murvegg. Jesus veien. Han eller hun ønsket med det her å vitne om og fortelle andre hvor viktig Jesus var for denne personen. Men det sto også et lite ord til i setningen, åpenbart påført i ettertid. Bokstaven og preposisjonen I var satt inn mellom og veien. Dermed leste dem som gikk og syklet forbi muren Jesus I veien. Opp gjennom historien har de færreste klart å forholde seg nøytral til Jesus Kristus. I alle fall når man blir klar over at Jesus krever etterfølgelse og overgivelse, at han presenterer seg eksklusivt som Guds sønn og den eneste veien til Herren Gud. Da responderte mennesket enten «ja takk» eller «nei på ingen måte» til å følge han som veien. Jesus, du og den kristne tro står I veien for vitenskapens framskritt og sannheter. Jesus, du I veien for kvinnefrigjøring og seksuelle minoriteters rettigheter. Jesus, du som sa «kom til meg», du står I veien for at barna I stedet kan få komme til seg selv. Jesus, og du og misjon, dere I veien for at folkegrupper og kulturer kan få tro på hva de vil. Og så videre. Så konkluderer mange, Gud finnes ikke, og dessuten han urettferdig. Jesus, han sier følgende I Matteus kapittel 10. Dere må ikke tenke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette skille mellom mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Kristne, vi kalt til å søke respekt og forståelse, holde fred med alle mennesker, så langt det står opp til oss. Og samtidig, vi må ikke bli overrasket og la skremme til taushet om noen blir aggressive, anklager og angriper oss for troen på Jesus som veien, sannheten og livet. Jesus setter skille. Det minste skille du finner preposisjonen I. For Jesus enten veien, eller så han I veien.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss som i egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: I studiebibelen min så står det at slik Johannes åpenbaring er skrivet, så er det ikke nødvendigvis skrivet ned i samme rekkefølge slik som Johannes fikk se dette. Når vi leser i kapittel 7 om de som er kommet ut av trengselen, så leser vi etter det om basunene som blir åpnet, som du, Johan og Arelove forklarer som den store trengselen. Hvordan skal en forstå dette da?
1: Vi kan tenke på den store trengsel at vi sier det 7 år. Ting tyder på det utenfor det vi leser i Bibelen. Men jeg tror det 7 år, og utenfor det vi leser, kan deles i 2 perioder. Det første 3,5 år, og så det siste 3,5 år. Og at det en forskjell der i forskjellige ting. Og jeg tenker om det at disse, så er den store hvide flokk her, de var på jorda de første 3,5 år, når seilet ble brutt, og fikk oppleve den konsekvens der, og så følge av det søkte Gud uten å ha gjort det før, men at de betalte en pris for det. Jeg tenker det altså, men som sagt tidligere, så, og jeg tenker at når vi leser Johannes åpenbaring, så er det i stor grad rettast å fylle at det her er en fremskridende beskrivelse av det som skal skje etter nå. Ikke for mye omstokking. Jeg tenker hvis en begynner å hente fra det ene til det andre, noen ting er sett inn i en tid som ikke kan plasseres i kalender og så videre. Men for det meste tenker jeg at i forbegynnelse til slutt, så kan vi lese det gjennom og tenke at det er en begynnelse og det er en slutt.
2: Det er et veldig spennende tema det her da. Vi kan jo lage veldig mange programmer, derfor det er jo veldig artig å snakke om, og det er interessant å snakke om. Jeg er helt enig med Johan at mesteparten tyder på at den store trengsel er cirka 7 år, da stiger antikrist, som vi altså skal komme tilbake til fram. Det blir veldig tid på jorda. Jeg er litt mer usikker enn Johan nok på om den kristne menighet faktisk skal vekk før dette, eller om man skal leve gjennom det. Jeg tror kanskje det at vi må gjennom det. Det er det, og da tenker du jo litt ulikt utifra hva rolle har du i forhold til Israel, og så er jeg litt mer åpen, tror jeg, for å lese Johannes åpenbaring, ikke fullt så kronologisk fra kapittel til kapittel. Men det er veldig spennende, og hovedsaken er jo hele tiden at Jesus har makta, at han tar vare på folket sitt, både Israels folk og den kristne menigheten, gjennom det, enten med å ta oss vekk, det hadde jo vært det aller beste,

0: vi slapp det. Og så synes jeg det en litt vanskelig tanke å tenke at bli menneske og kristne etter at den kristne menighet tatt vekk og den hellige ånd ikke lenger på jorda. Det en sånn tanke som vi kanskje kunne snakket litt om en gang.
1: Ok. Johannes, for så denne store skaren som det står kommer ut av den store trengselen, og det når vi leser Johannes åpenbaringene står før det sjuende seglet skal åpnes, fordi da begynner det å spille på sju ulike basuner. Og hva er det disse sju basunene handler om? Nå har vi snakket om at disse seks seglene som blir åpnet til nå, det en slags fortrinn til den store trengselen. Og da igjen da, så lurer jeg jo på når det står at dette er de som kommer ut av den store trengselen, hvis ikke trengselen allerede har begynt, men den begynner nå når den første basunen blir blåst i. Det kan være litt forvirrende dette.
2: Ja då, för all del med ska inte skapa för stor förvirring, så låt oss nå holde det åpent og si gjerne, så det sagt noe om det så i realiteten etter trengselen over, før vi leser man i Bibelen. Man kan holde fast på det hvis det hjelper våre lyttere. Absolutt. Men som du sier, når vi kommer til kapittel 8, så er det det 20. og siste seglet som blir tatt vekk, så hele bokrullen sitt innhold blir kjent. Og det er da, i den forbindelse, at en blæser i disse sju basunene. Og så får en oppleve følgende. Men det er verdt å merke seg at det står i vers 1, da lammet åpnet det 20. seilet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Og si at det er 30 minutter, det tror jeg er feil. Men det er et uttrykk for at det er en tidsperiode i møte av det som skjer i kapittel 7 med det 6. seilet og det 20. i kapittel 8. Og i den forbindelse står det at i vers 3, en annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et røykelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den på de hellige bønner på gullalteret foran tronen. Og det på en måte, da hentet han inn igjen noe fra gamle testamentet, ifra den gamle pakstjeneste om prestetjenesten i det hellige, når der var et alter det brann ild på, de la røkelse på, så røyken skulle stige opp som en vellukt for Gud. Og i dette tilfellet så er det altså de hellige sine bønner som denne engelen forheller seg til. Men da skjer det en følge av det, fordi at i stedet for at det stiger opp som en vellukte Gud, så blir det uttømt over jorda, og så begynner den store trengsel som følge av det. Det får en konsekvens for de som da lever på jorda på grunn av dette. Så det er det nye inn i dette, og det fører oss inn i den delen av Johannes åpenbaring som jeg tenker er den virkelige store trengsel. Det som jeg også kjenner som en Jakobs trengsel fra Gamle Testamentet.
0: Jeg tror jeg som svar på spørsmålet, at vi kanskje kan få litt hjelp utifra det som av og til var gjort den gangen. Dette er ikke sånn som jeg går rundt og vet, men sånn som jeg har studert meg litt frem til. Så kunne folk skrive en bokrull, nok så stor og omfattende. Og så kunne du forsegle han med 2, 3, 4, 5 segl, slik at når du begynte på han og rullet han ut, så kunne du lese for eksempel 20 centimeter av han. Så kom du til seglet inn. Så måtte det bryte, så kunne du lese litt til. Og når det siste var brutt, da var liksom boka i gang. Og her er vi kommet så langt, altså vi har hatt innledning av 6 segl, nå blir det siste åpnet, og da kan, la oss kalle det framtidsboka av Gud, rullas ut i heiles i lengde, og vi får liksom se djupere inn i tur. Det er i hvert fall for meg, det er liksom utifra en måte å skrive på, så de gjorde seg ukjent for oss, litt hjelp til å få at her rullas det ut litt for litt, og så bryter siste seglet, og så kommer det. Og det som står her om bønnen er jo et bibelavsnitt som Ellefsen blir brukt veldig mye helt ut av sin sammenheng, for det står jo en sammenheng her. Men eldre kristne lyttere vil kjenne igjen uttrykket gullskåle i himmelen. Veldig ofte når han taler om at Gud svarer på bønne, så bruker han disse veffene fra Johannes åpenbaring som at Gud sender bønnesvaret tilbake, at han legger mer inn i disse veffene enn den sammenhengen det står i her. Det er en fin tanke som jeg har brukt før mye i min forkynnelse, selv om det på en måte da tar du teksten litt ut av den sammenhengen du egentlig står i, og så bruker du litt annerledes, og det går da ned hvis du er ærlig på at du gjør det sånn.
1: Og når de sju basunene blir blåst i, som dere også setter ord på som den store, virkelig store trengselen, hva er det da som Johannes får se skal skje?
2: Ja, når vi leser kapittel 8 og kapittel 9 i Johannes oppenbaring, så i helhet omhandler den tid og den opplevelse, så er det en forferdelig tid. det jo lagt mange filmer, skrekkfilmer og så videre, og filmer knyttet til den tanken at det skal skje noe I fremtiden sammen med Guds dom å gjøre. Jeg tror ikke noen regissør eller noen skuespillere kan på noen måte klare å beskrive for våre øyer, for våre liv, hva det også egentlig skjer på jorda. Nå opplever vi I tider det veldig mye fokus på miljø, og på en måte så det jo folk som jobber med miljøproblematikken og utfordring, så våre dommedagsprofeter I vår tid. De sier for eksempel at hvis det ikke skjer noe radikalt I forhold til utslipp, I forhold til måten vi lever for å bruke jorda på, så det slutt igjen innen 35 år, innen 50 år. Altså det et domsbudskap som forteller de som vet mest, de frykter mest. Og de maler det mest svarte bildet av fremtiden, hvis vi ikke endrer, sier de. Men uavhengig av dem, så sier altså Guds ord her, at Gud når han reiser seg for å holde dom over denne verden, både mennesker og jorda, så vil det skje ting både med stjernene, med sola og med månen og med jorda, så gir at folk som da lever vil si, fjell faller over oss altså. Det umulig å beskrive, vi kan lese det her. Og så spørsmålet da, hvor mye fortalt I bilder oppi dette? Og jeg tror at veldig mye brukt bilder for å fortelle oss om, I alle fall at den tiden der, under Guds dom over denne verden, den fryktelig.
0: Og det spennende å lese Johannes åpenbaring I lys av den kunnskapen vi har I 2019 kontra det du hadde for 100 år siden. Ikke at bibelkunnskapen nødvendigvis større, men når det står at en stor del av livet I havet skal dø, så jo det som Johan sier brennaktuelt I dag. Og var jo en utenkelig tanke, sånn naturlig sett. Så det veldig spennende med Johannes åpenbaring, synes jeg, at til lengre vi går, og til mer velstand og fremskritt menneskeheten gjør, til mer, ja, hva skal vi si, til mer sannsynlighet at dette faktisk kan skje, og om du ikke tror på en Gud, kan du I dag si at du redd for at havet skal dø også.
2: Og da står jo også, I kapittel 9, så står det blant annet, nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den. Den åpnet avgrunnens brønn. Det glasslike ting får jo, for det første så kan vi fantasere, men da må vi si vi fantasere. Men I alle fall det en gang et uttrykk for at oppi dette så vil det skje ting som aldri før har skjedd her på jorda. Og I vers 6 I kapittel 9, I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Og et uttrykk for at det vil være noe annet så realiteten da, og for mennesker som opplever dette, enn det I dag. Hvis jeg vil søke døden I dag, så det gjort på et sekund om jeg vil. Men da skal det ikke skje at jeg kan kunne gjøre det. Da Gud skal eksekvere en dom, og de skal erfare den dom I den store trengselstiden.
0: Og så det viktig, synes jeg det for min egen del, når vi snakker om den store trengsel, les mye av Johannes åpenbaring, så jo egentlig skremmende lesing på mange måter og nesten skummelt at du hele tiden kan få holde fast på det som Jesus I sitt tid sa til Peter at du Peter, på denne klippet ville bygde min kirke og dødsrikets porte skal aldri få hånd over den, altså, eller Jesus har meg gitt all makt I himmel og på jord, det ser vi I beseglingen av de 144.000, vi ser det I menigheten sin plass I Johannes åpenbaring, det en som tar vare på sitt folk, for dem som blir martyrdøden forsvinner ikke, men du finner dem igjen under alter I himmelen da, billedlig talt slik at det for meg viktig midt oppi alt dette, for jeg husker når jeg var guttung og vi reste på leir, så lå vi om kvelden med lommelukt under dyna og las Johannes åpenbaring det vi snakket om nå, og skremte livet av hverandre var vettskremt og fikk ikke sove etterpå at du midt oppi dette prøver å forstå det prøver å snakke ærlig om det, men held fast på den tanken at så det står I en gammel bedusang at Gud på tronen ennå
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg, og god sommer. Det er sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

Hvordan har du det egentlig? En kvinne var nettopp blitt enke, og en god venninne stilte spørsmålet. Hvordan står det til? Svaret var kort og sa mye. Jeg trodde aldri dette skulle hende med meg. Det som var ekstra vanskelig å forstå var at når hun nå hadde mistet mannen sin, hadde hun samtidig mistet en rekke av sine tidligere venner, spesielt gifte par. Hun ble ikke lenger invitert, og de kom ikke på besøk. Det er ikke godt å vite hvorfor så mange svikter, enker og fraskilte. Flykter de fra noe når de ikke lenger vil være nær dem som er blitt alene? Enker trenger spesielt kontakten med par, for de savner vennskapskontakten med menn. Mange kvinner tar kontakt med enker bare når mannen er bortreist. Litt omtanke kan få oss til å tenke annerledes om dette. En første hjelp overfor en som er blitt enke er å stå sammen med henne i sorgen. Vi hjelper ikke dem som sørger med forklaringer og belæringer eller formaninger. Den beste hjelpen er å være nær, høre på og vise omsorg. Det er også noen gode trøsteord og løfter fra Bibelen vi kan gi videre. Snakker jeg til en enke nå, vil jeg minne om ordene fra profeten Jeremia. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» At Gud har en spesiell omsorg for enker kommer frem i Jakobs brev. «En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød.» Og i Salmenes bok står det, «Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige borg.» Ellers fortelles det i Bibelen om en enke på profeten Elisas tid. Hun hadde havnet i bunnløs gjeld da mannen døde. Fordi hun ikke kunne betale dem som hun skyldte penger, så hun seg nødt til å selge de to sønnene hun hadde som slaver. Hun kom til profeten Elisa og ba om hjelp, og han ba henne låne så mange tomme kar hun kunne få tak i fra naboene. Da hun gjorde det og begynte å tømme oljen i karrene, fikk hun fullt opp nok til å betale gjelden, og nok å leve av for seg selv og sønnene. Gud viste omsorg for en enke som var trofast mot ham. Bibelen sier, «Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe.» Det gjør han ofte ved å sette i gang andre mennesker. Så kan det være en viktig øvelse for enker å finne ut hvor mye en skal fortelle om sine behov til andre, og hvor mye en skal stole på at Gud ordner opp, uten at en sier noe til mennesker. Jesus hadde mye med enker å gjøre. En av de første som så ham som et lite barn var Anna, som hadde vært gift i bare 7 år, og nå var blitt en gammel enke. Hun ventet på Messias som den store trøsteren, og lengselen hennes ble oppfylt. Maria var antagelig enke da Jesus døde på korset. Jesus ber Johannes om å ta seg av henne, og Maria blir senere beskrevet som en av de kvinnene som kom sammen med andre i bønn. Også i dag er det viktige tjenester for enker. Det viktigste er å være i Guds plan for livet, og bli ledet av ham dag for dag. Herren har omsorg for deg, Herren vil gi deg fremtid og håp.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok, kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykket som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer offringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord, så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med» stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: nyhetene. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen I Krokstad-elva I Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det kar han heldt på å lage av leire vart misslykka I pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik de I mi hand. Pottemakeren et bilde på Gud, og vi leira som formet I hans kyndige hende. I går snakket jeg om den tidkrevende prosessen med bearbeiding av leira før den var klar til å bli lagt på dreieskiva. Og hvor verdifullt den da hadde blitt for pottemaken. Slik også vi mennesker verdifulle for Gud, som både har skapt oss og kjøpt oss fri. Tilbake til pottemaken sitt hus, der leira klar til å bli lagt på dreieskiva. Pottemaken kontrollerer fart og rotasjon slik han ønsker det. Det viktig at leira blir på dreieskiva helt til objektet ferdig. Mens leira spinner rundt på dreieskiva, den aldri ute av kontakt med pottemaken sine hender. Han har konstant kontroll. Skulle pottemaken finne på å ta vekk hendene, ville leiren spinne rundt og forsvinne ut av dreieskiva. Siden pottemaken har hendene på leirklumpen hele tiden, oppdager han innimellom feil, og da starter han på nytt. Så lenge leira smidig, det mulig å forme et kar slik han ønsker å ha det. Skulle det gå galt under utforminga, kaster ikke pottemaken leira og begynner med et nytt stykke. Det det ingen grunn til, for han har allerede brukt mye tid på leira og forberedt den til bruk. Bare han bruker tid nok og tålmodig, kan han forme karet ferdig, akkurat slik han ønsker å ha det. Sjå, som leira I pottemakerens I hand, slik det I mi hand, var ordet til Jeremia. Og Jesaja 41:10 står det slik, Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg deg sterk, og jeg hjelper deg, og held deg oppe med mi rettferds høyre hand. Vi kan ha ulike bilder på hvordan Gud Nokre ser mest på han som en streng far, andre som en kjærlig, nær og god far. Jeg tror at vi må ha begge tankene I hodet på samme tid, heilag, men nær og kjærlig. Dette verset fra Jesajas 57 sier litt om det. Så sier han som høg og opphøgd, han som tronar evig. Den heilage hans navn. I det høge og heilage bur eg, og hos den som knust og nedbøygd I ånda. Eg vil gi ånda liv hos dei som bøygde ned, gi hjarte liv hos dei som knuste. Gud heilag, og han tåler ikke synd. Men han elsker sine barn så høyt at han ga sin egen son for å kjøpe oss fri fra synda. Dette evangeliet. Pottemaken må hele tiden holde hendene sine rundt leirklumpen når dreieskiva fart. Og han har et bilde på, inni seg på, hva han vil skape. Han ikke som et barn som leikes med en leirklump uten å vite hva det skal bli. Han tålmodig og målrettet I sitt arbeid. Slik også Gud. Han held sine hender rundt oss på vår ferd gjennom livet. Han tålmodig, og han et plan for mitt og ditt liv. En bostad den eldgamle Gud. Her nede hans evige armer.
gode ord fra 5. Mosebok 33, 27, som vi kan ta med oss inn I en ny dag.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

og til så får vi spørsmål om det noen som gir tilbakemelding på radiosendingene våre, og om hvorfor vi sender slike program. Du skal få litt svar på dette I dag. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. For det første, dette ikke noe vi har kommet på av oss selv. Det etter Jesu ord og befaling. Rett og slett. Bare hør Markus 16, 15. Og han sa til dem, gå ut I all verden og forkynn evangeliet for all skapning. Speisverden også en verden. Radiobølger og internett en verden der folk og der de skal kunne få Jesus, verdens frelser, og inn på de bølgene. Den form for nærradio som vi kjenner I dag startet I desember I 1981 på prøvekonsesjoner noen få år av gangen. Det var Høyre-regjeringen Willoch med Lars Roar Langslett som kulturminister og parlamentarisk støtte fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som gjennomførte denne historiske kringkastingreformen. Der NRK mistet sin lovfestede monopol på kringkasting. Da ble det muligheter for å lytte til flere kanaler I Norge. Og jeg husker godt da Marit og jeg var på oppstarten av Radio Sentrum, som nå heter Radio Sunnmøre. Det var ikke så lenge etter, det var I 1985. Og nå det over 3 tiår siden. Det var en helt elektrisk stemning I studio, da vi var sammen med Kjell Arne Sæther og snakket på direkte sending fra studio I Ålesund. Da tekniker Knut Bergheim tente den røde lampen som fortalte oss at vi var på luften, var pulsen så kraftig at jeg lurte på om det hørtes på radio. Men vi kom igjennom det, og den røde lampen ble etter hvert en venn og ikke en skremmende fiende. Det ble en ny milepel for oss da vi overførte møteserier på radio. Det var mye spennende, nesten for spennende, spesielt med direkte sending. Vi visste ikke hva som kunne bli sagt, og uten muligheten til å redigere ble det mange ganger vi holdt pusten, men som ofte så gikk det bra, og da lærte vi at 1 minutts pause, det føles som en evighet for en lytter på radio. I etterkant av møteoverføringer hadde vi innringesprogram, der folk kunne ringe inn sine bønneemner, og vi ba over de på radiosendingene. Tilbakemeldingene kom både til studio og I etterkant av forbønnsprogrammene. En som hadde hørt sendingen I bilen da han var ute og kjørte, måtte stoppe ved veikanten og finne en telefonkiosk og ringe inn til studio. Han ba om hjelp til å bli en kristen. Det var spesielt å ta telefonen og be sammen med en som overga seg til Jesus. Jeg tenker på det hver gang jeg ser han på plattformen der han spiller musikk til ære for han som møtte han på radiobølgen. Og senere så har det blitt flere omvendelser på direkten. En kvinne på 80 år ringte inn et bønneemne for helsen, men da den som tok telefonen skjønte at her lå noe mer under, fikk hun legge frem sitt egentlige ærend. Hun ville overgi seg til Jesus. Det var 2 lykkelige mennesker som la på røret etter den samtalen.

Ja, her sang Marit og jeg og Henning Persson Jesus lever. Kristne radioprogram en kanal til frelse og til oppbyggelse. Og ikke få eldre og ensomme har fått selskap og kontakt med kristendom og kristne gjennom å lytte til program. De er blitt trofaste forbedere for radioarbeidet og for forkynnere og evangelister, møteaksjoner og kristent arbeid i by og bygd. Radio handler også om nærhet, som Asbjørn Kvalben sier. Når du lytter til radio, så er det deg og radioen. Eller som det er akkurat nå, det er deg og meg. Og det kan føles som det er bare oss. Noen ganger passer temaet rett inn i det som hender i livet ditt der og da. Og så kommer Jesus med sitt ord og sin trøst til en som virkelig trenger det. Noen ganger så får vi tilbakemeldinger som forteller oss at det er veldig viktig det vi holder på med. En dag jeg satt og arbeidet her på kontoret, gikk det helt i stå for meg. Jeg satt og så inn i skjermen, og ingen ideer poppet opp. Det var rett og slett fortvilt. Jeg bøyde hodet i hendene og ba, «Kjære Jesus, du som sier at din bekk er full av vann, hvorfor hører jeg ingen bekk? Du som sier at du skal gi såmann såkorn, hvorfor kjennes det som sekken er uten et eneste såkorn igjen? Jeg er ingenting uten deg, uten din nåde og din kraft.» Sånn holdt jeg på, og jeg kjente hvordan Jesus trøstet meg, og hvor stille det ble i sjelen min, og hvordan tårene renset og klargjorde hjertet for det som skulle komme til å skje videre. For det kom en tanke. Les et dikt. Jeg hadde en diktbok av Hallis Reigstad liggende, som heter Kvilesteinen, og der sto diktet «Dagene våre er talde». Det passte perfekt inn i det som jeg hadde jobbet med. Programmet het «I din hånd er mine tider». Senere kom en hilsen fra henne som Hallis Reigstad hadde skrevet diktet til. Hun hadde vært utsatt for en bilulykke samme uken. Sendt på sykehus i ambulanse, og da hun hørte på radioen, kom kvarteret om at dagene våre talte. Og diktet som ble skrevet til henne for over 20 år siden. Da følte hun at hun svevde i Guds omsorg. Ja, da visste hun at hun var ikke glemt. Vi får også tilbakemeldinger fra mennesker som blir frelst når de lytter til programmene. En dame opplevde at alt hadde gått galt i familielivet. Barna hadde store konflikter i hver sine hjem, og kristenlivet var dødt. Så var det et spesielt program her i kvarteret som ga henne mot til å komme videre og til å komme tilbake til Jesus. Hun har fått ny tro på Guds løfter, på bønn og på Jesus. Radioen er aldri langt unna, slik at hun hører ord til styrke og hjelp. Hun ser at Jesus har bruk for henne også, der hun er. Å gå ut med ord om Jesus er viktigere enn noen gang. Mange land i verden er stengt for kristen tro og forkynnelse. De kristne blir forfulgt. Noen greier å rømme til andre land og til Norge, og andre blir drept. Men radiobølgene når inn i disse land, tvers over landegrenser, bevepnede terrorister og korrupte nasjoner. Mange hører og begynner å tro og følge Jesus. Mange takker Gud for P7, for medarbeidere og for andre radioer som sender Jesus på bølgene ut til fjerne land og himmelstrøk. Takk for du er med og ber for radioen. Takk for du er med og gir til radioen. Og takk Jesus for denne muligheten. Til slutt så hører vi Emilia Lindberg synge «Jag håller kvar». Sangen handler om hvordan livet kan være og hvor godt å ha Jesus med. Jeg måtte denne hilsen fortelle deg at Jesus ser deg og er din hjelper i dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi I Norea, vi har en visjon om å nå de minst nådde med evangeliet. Og Norea bruker derfor ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt. Nettopp radiosignaler, men også tv-signaler når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Så det fint å tenke på at samtidig som deg og meg sitter nå også et ukjent antall mennesker rundt I verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus Kristus ved en radio eller foran en tv-skjerm. Slik har både vi I Norge, men også den ensomme kristne I et lukket land, glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og et av disse områdene I Afrika som våre radiosendinger når, det til øya Zanzibar utenfor Tanzania. Og her skal du få med deg en tilbakemelding fra vårt radioarbeid som kalles Håpets kvinner. Jeg så glad I sangene deres spiller I programmene deres. Selv om vi ikke har det så bra, så sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår hverandre stadig, men gjennom undervisningen I programmet «Kommunikasjon I familien» lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med mannen min, barna mine og naboene, slik at det ikke skal bli så lett med misforståelser. Jeg ingen kristen enda, men jeg elsker å lytte til det dere forteller, fordi jeg vet at vår Gud, han en. Tusen takk skal dere ha. Og fra en lytter I Zanzibar I Tanzania, I Afrika, så flyr vi tilbake til Norge og til meg og deg, og da skal vi lytte til Over en åpen bibel, og dagens andagsholder, det Jan Helge Årseth.
1: Gode Gud, velsign meg og gjør meg til et velsignelse for andre. Ja, dette en kort bønn som for meg har blitt stående igjen etter året I Tanzania. Det var en bønn, en kort og inderlig bønn som en kollega ofte brukte å be for sitt liv og for oss andre. Velsign meg og gjør meg til en velsigning for andre. I den femte Mosebok, den siste av Mosebøkene, så møter oss den aldrende Moses I det som blitt kallet for hans testamente. Og der finner oss også Moses I avskedstale der han ser tilbake på og repeterer det som de opplevde med Herren I ørkenen. Og I det siste kapitlet, eller nest siste kapitlet, så ser oss også at han velsigner folket. Dette velsigningen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. Og skal se på noen få punkt ifra denne velsigningen som ble lyst over Guds folke, og som ble Moses sine siste ord til deg. Når Moses skal velsigne folket, så skriver han noe om fundamentet for denne velsignelsen. Og da det ikke den store leder Moses som den handlende og den viktige. Nei, subjektet, eller den handlende I disse bibelske ordene og fortellingene, det skildringen av frelser og gudsrike som ikke skapt av mennesker eller Israels folk eller apostlene senere I Nytestamentet, men det Gud alene som den aktive, den handlende som griper inn. I Stavanger var det lenge en stor graffiti på et industribygg der toget gikk inn på siste stasjon på Jærbanen. Det var store bokstaver som fylte den grå veggen på industribygget, og den var fullt av ord som var full av angst og uro. Teksten var slik, «Tenk om det ble krig, og ingen kom!» Her det en helt annen virkelighet som blir skildret, og det kom tydelig fram når Moses skal lyse den siste velsigningen over Israels folke, eller Guds folke. Når du skal ta med disse velprøvde ordene fra fortøyet inn I din hverdag, og inn I din fremtid, også når du kjenner tyngden av å føle at du står alene, eller kjenner på angsten for en usikker fremtid som gnages inn på deg. I leksa som Israels folke fikk lære på veien ut fra fangenskapet I Egypt, og under vandringen i 40 år i steinørkenen i Sinai, så er det et trygt fundament til å leve og dø på. Ja, Moses han skildrer det slik når han startet ord om velsignelse. Herren kom fra Sinai. Han er den som handlet, som kom og som greip inn. Og Herren steg opp for deg fra seier. Han står over folkets og våre liv og tanker, og har den store oversikt og plan for det som ligger før oss. Og Herren strålte fram fra Paranfjellet. Ja, hans herlighet og lysglans ble åpenbart mellom oss mennesker, og det skjedde det som alltid skjer når lyset blir tent, mørket måtte vike. Og så får oss høre etter det igjen, Herren, ja, han elsker sitt folk, hans kjærlighet er evig, og Herren er konge for Jesurun, folket sitt. Det er ikke Moses som står på truna, som er den siste som leder ordet. Ja, han elsker folket sitt. Alle de heilage er i di hand. De ligger for din fot, de tek imot dine ord. Eller i Bibelselskapet sin oversettelse så står det, de sett seg ned for dine føtter. Knyttet til det å bli velsignet av Gud, gir Moses oss noen ord om fundamentet for velsignelse og hvordan den når oss. Hun er ikke bygd på belønning for folket, for innsatsen deres eller menneskelig fromskap. Tvert imot så var Israels folk i Bibelen et stritt og vanskelig folk, som ofte var i opprør mot Guds vilje og Guds bud. Nei, velsigninga er bygd på Gud selv, på det som han har på hjertet sitt. Og så her får oss høre midt i dette et veldig kraftfullt utsagn. Han elsker folket sitt. Det er det folket som han er skapt, som han har valgt seg ut, og som han har kjøpt, som sitt eie eiendomsfolk. Han har en evig kjærlighet knyttet til det, der Guds kjærlighet er urokkende og ikke kan forandres. Gjennom møtet vårt med Bibelen sitt budskap, og i dag for vår del, gjennom møtet med Jesus, så ser oss inn i Guds kjærlighet som er rettet mot meg og deg. Guds kjærlighet er den samme i dag som hun var på Moses' tid. Guds kjærlighet er uforandret. Den er knytt for deg på den tid til lengsel etter fellesskap med det som var fortapt og som hadde gått bort, og den lengselen den har Gud bevart inn i vår tid. Det er en Gud som søker etter det som vil vende seg bort, og som ønsker hvert menneske tilbake i si favn. Guds kjærlighet, den møter oss gjennom Jesus, Guds sønn, som kom til oss for å frelse det fortapte, som var villig til å gå inn i lidelse, død og korsfesting for mennesket og våre skulder og synder, og sprengde dødens kraft og makt. Ja, det er Bibelens budskap til oss i dag. Så får oss høre noe også om kjennetegnet på dette Gudsfolket. Gudsfolket som man kjenner og har som venner. Hva er kjennetegnet på deg på Moses i tid, eller for oss i vår tid? Ja, både i den gamle pakt med Israel, som var trua med tilliten til Guds løfte, og i den nye pakt som i vår tid trua på det, den åpenbare Jesus Kristus, akkurat den samme, den trua som gjør en rettferdig. Og for høyre, at de ligger ved Jesu føter, eller set for Herrens føter, og lytter til og tekker imot hans ord. Hvis det finnes et kjennetegn på en levende og frelsende tro, så er det dette. Noen tenker i dag at det er bare å tro og tenke på Jesus, men Bibelen trenger ikke å bry meg så mye om. Jeg kan bare følge Jesus, men det som Bibelen sier, det er håpløst, uaktuelt og utdatert. Ja, nå kjenner du kanskje til at Bibelen kaller Jesus selv for ordet, det evige ordet som kom ned til oss, og som åpenbærer Guds sanne vesen og frelsesvei for oss. Ditt forhold til Jesus vil være likt ditt forhold til Guds ord til Bibelen. Den som tror på Gud, og den som lit på Jesus, og som elsker han vil tro og stole på og elske Guds ord, eller bibelordet slik det åpenbærer for oss. Dette har vært et kjennetegn på gudsfolket helt fra starten, også her ved Sinai der Moses lyste velsigningen over folket sitt. Guds ord er umistelig, Guds ord er dyrebart, og Guds ord der lytter vi til og ønsker å leve etter, og det vitner om Gud som bøyde seg ned til det fortapte for å frelse. Ja, nå vet vi at i menneskelig religion så handler det om fortjeneste, men her handler det om Guds utrakte arm. Han elsker. De ligger for din fot, eller de setter seg ned for dine føtter, og de tek imot dine ord og hører min røst. Det er det kjennetegnet på den sanne tru, slik som oss møter den i Bibelen. Må Herren velsigne deg og vare deg. Må Herren late sitt anlete lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen.

Vi har lyttet sammen til en andakt i serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder var Jan Helge Årseth. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv. Med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jeg holder nå på med en serie om Hebreerbrevet her I Ord til liv, der overskriften på serien Jesus bedre. Og vi har til nå hatt fokus på kapittel 1, men I dette programmet hopper vi inn I kapittel 2. Jeg vil I dag fortelle deg om den betydningen det har, hvordan vi forholder oss til budskapet vi hører om Jesus. Jeg tror og håper at dette kan være en påminner til deg om viktigheten av å ikke gli bort ifra dette budskapet. Men før vi starter, vil jeg minne deg om at hvis du ikke allerede gjør det, så du hjertelig velkommen til å abonnere på Ord til liv som podcast. Gå inn I podcastspilleren din og trykk på abonner, så får du automatisk nye episoder rett inn på telefonen din. Men nå det tid for dagens episode. På engelsk har en begrepet ignorance is bliss. Översatt til norsk, så kunne vi kanskje ha översatt noe I retning av uvitenhet lykke. Og ja, ofte så kan uvitenhet være I lukka. I enkel naivitet så kan en som uvitende forholde seg ganske så åpent og smilende til tilværelsen. Men når vi blir kjent med noe, så kan ikke det som har blitt gjort kjent bli gjort ukjent for oss. Det sakta, det kan aldri bli usagt. Vi må forholde oss til den nye informasjonen vi har fått, på godt og på vondt. For det på godott og vondt. En ting at uvitenhet kan være lykke, men den store lykka, det jo faktisk å få høre og bli kjent med det som et fremmed budskap for oss. Den store og varige lykka, den får vi ikke ved ignoransen eller ved uvitenheten. Nei, den lykka får vi del I ved å høre om og komme til tro på Jesus Kristus. Men samtidig så det sånn at det å ha hørt om Jesus, det gjør oss også som menneske ansvarlige. Når vi får høre om og bli kjent med Bibelens budskap, så dette et tveegget budskap som vi må forholde oss til. Du som hører dette nå, og du som tidligere har hørt om Bibelens Jesus, du skal møte Gud en dag. Og da kan ingen av oss si, «Oi, jeg visste ikke!» Dette var jeg ikke klar over, Herre. Nei, vi kan ikke skylde på uvitenhet, for Gud har åpenbart sannheten for oss I Jesus Kristus gjennom sitt ord. I dagens tekst som min Hebreerbrev oss om at de har fått høre om Jesus, da må vi akte på, da må vi ta vare på og bry oss om. Og nå skal vi lese dagens tekst ifra Hebreerbrevet kapittel 2, og det vers 1-4. De formår vi som ikke mer akta på det vi har hørt, så vi ikke driv bort fra det. For når det ordet som vart talet gjennom engler var gyldig, så kvart lovbrot og kvar ulødnad fikk sin rettkomne straff. Hvordan skal da vi kunne gå fri, om vi ikke bryr oss om en frelse som så mye større? Denne frelsen vart først forkynt av Herren, og tiden stadfest for oss av de som hadde hørt han. Gud har selv gjevet sitt vittnemål, både med tegn og under, og mange slag mektige gjerninger, og med å dele ut den heilage andens gåver etter sin vilje. Amen.

Dagens tekst begynner med et derfor. Og Hebreerbrevet et sånt derfor-brev. Et brev som kaller oss til å forholde oss til og handle på bakgrunn av det budskapet som vi hører. Det første kapittelet av Hebreerbrevet, da har malt Guds sønn, Jesus Kristus, den store kongen for oss. Det har blitt malt for oss hvordan han har kommet til jord for å berge oss, hvordan han nå har satt seg ved majestetens høyre hand i det høye. Kontrasten er enorm til englene, selv om englene er tjenende ånde som er utsendt av Gud for å tjene de som skal arve frelse. Men i lys av dette budskapet, som Hebreerbrevet sin forfatter har minnet oss om i kapittel 1, i lys av budskapet om den store kong Jesus, hvordan skal vi forholde oss til dette? Og hvordan skal vi forholde oss til hans ord? Det er i den sammenhengen dette derfore kommer inn. Det er en formaning til å positivt holde fast i eller akte på det som vi har hørt, som vi ikke skal drive bort fra det. Det er avgjørende å ha et holdepunkt når det er stri strøm og du er ute i ei elv. Det er avgjørende å ha et ankerfeste i noe om det blåser opp og båten ligger ute på fjorden. Uten feste, så er du og jeg overgitt til strømmene, og vi blir ført der de tar oss. Sånn er det. Og her blir dette maritime bildet brukt om våre menneskeliv. Vi må akte på det vi har hørt, eller holde fast på det vi har hørt, som det står i en annen bibeløversettelse, som ikke driver bort fra det. Merkte jeg her at forfatteren bruker første person flertall. Dette gjelder ikke bare de andre, at han distanserer seg selv fra det. Nei, for oss alle som har kommet til tro, så blir vi kallet til å holde fast på og akte på budskap om Jesus. Det å holde fast i Jesu frelsesverk. Om en er ung eller gammel som kristen, så er dette kallet til oss. For strømningene, de vil dra oss bort fra dette. Og om vi ikke får leve i en stadig fornyet tro på hvem Jesus er og hva han har gjort, ja, så vil vi gli bort ifra det. Sånn som en båt uten anker, sakte men sikkert glir fra land. Strømmene er sterke. Det er mye både inni oss og utenfor oss som vil drive oss bort ifra Guds trygge havn. Men det store, det rike i denne teksten, det er jo det at det er en som vi kan få holde fast i, og som heller gjennom alle stormer og alle sterke strømmer. Denne teksten er en formaning mot likegyldighet, mot å gli bort ifra Herren og inn i lunkenhet og etter hvert kjølighet. Og etter å understreke for oss det positive i at vi skal få holde fast i det vi har hørt, så advarer nå forfatteren oss mot å ikke bry oss om det vi har hørt. Som jeg sa litt tidligere i episoden, det vi har hørt, det kan vi ikke gjøre uhørt. Vi må forholde oss til det. Men hva skjer om vi ikke bryr oss? Hva skjer om vi ikke akter på evangeliet? Har det egentlig noen konsekvenser? Her ble sammenhengen mellom englene og Guds sønn, som har vært innom i kapittel 1, tatt fram en gang til. For i gammeltestamentlig tid, så kan vi se at disse englene, de framstår blant annet som Guds budbærere for dom. Vi kan bare tenke på det første Mosebok beskriver for oss at skjer med Sodoma og Gomorra, for eksempel. Det var ord som var talet gjennom engler, og disse ordene de var gyldige. Og gjennom de ordene som engler talet i den gamle paktstid, så fikk lovbrudd sin rettkomne straff. Dermed så kunne ikke Israels folk i gammeltestamentlig tid overse englene sitt budskap og tenke at da gikk noe greit. Men når vi nå da har med oss hvor mye større Jesus er enn englene, som har blitt så tydelig til nå i dette brevet, hvor mye mer må ikke vi da bry oss om det han har å si? Om det var alvorlig å motsette seg englene sitt budskap, hvor mye mer alvorlig er det ikke da å motsette seg Jesu budskap? Her kommer teksten med en advarsel. En advarsel
som noe spesielt mynta på den dragningen mot å drive bort hos en del I Guds folk. Og denne dragningen, det ikke en dragning som bare var aktuelt den gang da. Nei, for deg og meg I dag også, så må vi se at dette angår oss. Du og jeg, vi har fått høre om Jesus, og vi blir I dagens tekst kallet til å bli værende I budskapet om vår frelser, det budskapet som han forkynte, og det budskapet som apostlene har vitnet om for oss. Men om vi ikke bryr oss, da skal vi måtte stå ansvarlig for Gud, vår dommer, I møte med dette. Dag etter dag så kan vi lese ulike saker I nyhetene om ulike personer som har fått høre noe, noe som problematisk, det kan være knyttet til penger, det kan være knyttet til saker innenfor det seksuelle området eller maktmisbruk på ulikt vis. Men I stedet for å handle på bakgrunnen av det de har hørt, så har da disse personene valgt å skyve det under teppet. Og når vi står overfor sånne saker, så det jo sånn at desto større saken desto mer alvorlig jo sånn neddyssing. De fleste av oss kan jo forstå om det en liten fillesak, at de involverte ikke vil sette himmel og jord I bevegelse for å løse dette her. Men når det mer alvorlige og graverende forhold, da ramaskriket stort med god grunn, for desto større saken desto større konsekvenser får også neddyssinger. Hebreabrevet forteller oss på ingen måte om en sånn kriminalsak, men jeg tok med dette bildet for å illustrere for deg hvordan viktigheten av det vi forholder oss til noe som også blir bestemt av hvor stor eller liten den gitte saken faktisk Og den saken som Hebreabrevet forteller oss om, det ingen liten fillesak. Det den største saken. Det saken knyttet til hvem Gud og hva han har gjort for oss I Jesus Kristus. Det handler om den frelse Gud har satt I stand og fullført for oss, og som han gjev til oss. Dette den største saken, og da har det også de største konsekvenser å ikke bry seg om dette. Det å ikke bry seg, det handler ikke nødvendigvis om et høyt opprør der en utbasunerer sin motstand mot kristen tro. Tvert imot så kan det ikke bry seg vise seg I en likegyldighet, der jeg forholder meg mer og mer distansert til Jesus, og sakte men sikkert glir bort ifra han. Gjør ikke dette, men la heller denne formaningen tilskynde deg til det motsatte. Hør, hør, hør. Spesielt når du og jeg I vår hjerte kjenner dragningen bort ifra Herren inn I likegyldigheten, så blir vi kallet til å høre. Høre om Jesus og ta til oss av hans ord. Lytt til budskapet om din frelser Jesus Kristus, så vil Gud ved sin ånd arbeide med deg gjennom dette budskapet.

takke for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som blir produsert av P7 Kristen Riksradio. Vi i P7 produserer mange ulike program, og hvis du vil høre flere av våre programproduksjoner, kan du besøke p7.no eller laste ned P7-appen. Og så minner jeg deg om i starten at hvis du ikke allerede gjør det, så du hjertelig velkommen til å abonnere på Ord til liv som podcast. Da går du inn i podcastspilleren din, trykker på abonner, og så får du automatiske oppdateringer når det kommer nye episoder. Vi snart tilbake med et nytt program, der vi skal fortsette vår vandring gjennom Hebreerbrevet kapittel 2. Men i dag vil jeg minne deg om dette her. Ikke driv bort ifra Herren, men hold fast i evangeliet om den frelse Jesus har satt i stand for deg. Ha en god dag videre.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø I området, så derfor var redningsarbeidet vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det nokre som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned I hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Nokre av de ser nøden sin, andre ikke. Nokre ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammal då han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på gramofonplate. Altså utover i 60-åra gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytt.

testamentet. Først år etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkram sangen «Det er makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten er enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden er vanskelig, når du er usikker som i disse koronatider. Da er det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender er den veldigste stormakt i verden. Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det er svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången er ei oppmuntring og ei trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener.

Det var Jan Grote som innledde dagens Han min sang og min glede, og hjertelig velkommen skal du være til å slå og følge med med den neste timen. Og sangen den har Jan Grote kalt for Pilgrimssangen, og denne sangen den skal du faktisk få høre tre ganger i løpet av den neste timen i tre vitt forskjellige utgaver, og dette var altså den første. Vi skal bruke mye av denne timen her i Indre Romsdal. Vi skal en stor del av programmet ha en gjest i studio som heter Reidar Rødstøl, som vokst opp på Verma, helt oppe på fylkesgrensa i Romsdalen, rett før du kjører opp til Bjoli. Der ligger det noen gårder helt øverst i bygda som blir kalt for Rødstøl, og der vokste Reidar opp. Og sammen med sine tre søsken som har han vært i studio i Engesetteren her på Sunnmøre og sunget inn noen sanger, og det vet du, det må vi presentere her på Radio Sunnmøre. Og i den forbindelse skal vi jo komme tilbake til denne sangen som du nå nettopp hørte, men det skal vi ta litt pø om pø. Neste sangerinne ut, hun har vel ikke så mye med Indre Romsdal å gjøre, men hun bor på Karmøya. Kjent for veldig mange, tror jeg, etter hvert, Synnøve Ånensen. Hun har holdt på i mange, mange år som sangerinne. Nå skal hun få synge til oss, og sangen den heter Når jeg når til det sted, et sang om himmelen. Og hvis de ikke husker mye feil, for Synnøve Ånensen var i studio hos oss for et par år siden, tror jeg det far henne som har skrevet denne sangen, men det kan jeg ikke gå 100% god for akkurat nå. Uansett, det en nydelig sang.

I 1960, det begynner å bli en del år siden, da kom det en meget ung og lovende mann til Molde og ble ansatt I Molde Indremisjon og I Molde Bedehus. I dag hadde det kanskje blitt kalt for forstander eller forsamlingsleder eller pastor. Den gangen så hadde det den fantastiske

Og en av de sangene som var Hass sitt merkevare var den sangen vi hørte innledningsvis, Pilgrimssangen, men han sang han under nynorsk titlen Jeg så en Kristi Pilgrim. Og den skal du ikke få, få høre nå, men du skal få høre Ole Abelsveen, for han vil dukke opp når vi nå med en liten stund skal begynne å prate med Reidar Rødstøl. Navnet har dukket opp, og er jo den sangen som han kanskje er aller mest kjent for. Men på, ja, hva lenge er det siden da? Rundt 1990 så ga Ole Abelsveen ut en kassett og en plate, og på den sangen så synger han jo sangen Jerusalem, Jerusalem, en sang som både handler om byen Jerusalem, men som like mye handler om det som Bibelen kaller for det nye Jerusalem, den nye himmel og den nye jord og det kristne håpet. Og nå skal han få synge til oss, og så kommer altså han da til å blir nevnt litt senere for sitt aller mest kjente sang, men vi skal altså ikke spille den i dag, men du skal snart få høre han likevel. Vi må være litt hemmelighetsfulle også.

Da skal vi til Romsdalen, og det felden feil. Personlig sier jeg jo vokst opp på Nordmøre og regnet meg jo fremdeles som nordmøring, men i 25 år av livet mitt så bodde jeg i Romsdalen og var ansatt i 30 år. I det som før het Romsdal Indremifon, i dag heter Nordmøre og Romsdal Indremifon, før jeg altså for en nokre år siden har flyttet til Sunnmøre. Og på Værma der har jeg vært mange, mange, mange ganger på bedehuset og vært med på møte, og ofte har jeg bodd i heimen til to som ikke lever lenger. Klara og Johan Rødstøl, og de var da foreldre til de fire søskene som nå skal få dominere sendeflaten i Radio Sunnmøre den neste halvtimen. Reidar, den eldste av dem, han her i studio hos meg, og disse fire søskene har vært i studio og sunget inn noen sanger. Vi skal få høre både sangene, og vi skal få høre om ting som var viktige for dem som var kristne ungdommer i Indre Romsdal for noen år siden. Og vi begynner med sangen Nærmere deg min Gud.

0: Det var sangen Nærmere deg min Gud, og det jo en av, ja det veldig kjent salme, men du vet kanskje ikke hvem som sang, men en av de fire som synger her, det du, Reidar Rødstøl, og nå skal du få lov å fortelle først hvem det vi hører her.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har døpt oss til Grapp, rett sånn for mors skyld, og det jo Gard, og Reidar som da, og Aud, og Paul. Vi fire søsken ifra født Rødstøl og på Verma, som har sunget litt i lag i forskjellige sammenhenger.
0: Mm. Og nå har dere vært i studio og sunget inn i alle fall fire sanger som vi skal høre nå. Hvorfor gjorde dere det?
1: Ja, nei, vi har jo opptredd litt sånn i forskjellige sammenhenger, litt selskapelighet og en del begravelser, egentlig. Og da folk som kom bort og sagt at dette må nå gå i studio for å synge inn, for dette synes det var ok å høre på. Og det liksom modnet fram over tid av at vi skulle prøve det. Planen egentlig var jo å gjøre live-opptak oppe i Spjelkavik kirke på Moa her. Vi har avtalt med Øyvind Riveklepp og lysstudio hatt oppe i Hengsetaren og avtalt egentlig med kirke og meg, og alt var i grunn klappet og klart. Men så slo denne berykta covid inn, så det ble inn og da stoppet. Og så gikk det jo et år eller to, og så kom det fram igjen at vi kanskje skulle ta dette der, og det enda jo et litt oppmoment da, med at vi enda opp inn i studio hatt oppe i Hengsetaren og sang inn seg fire sanger.
0: Hvordan opplevde dere det?
1: Ja, det egentlig veldig lærerikt å være i studio. Han Øyvind Driveklapp jo en kløppar og en trivelig og en veldig flink fyr, og reklamerer litt for han, så han kjempebra studio. Og han vi må skjerpe oss, for å si det på den måten. Og det var veldig spennende. Og så fikk vi med oss en pianist, han Geir Harald Eikrem, kjempegod til å spille. Så var vi der fredagskvelden og sang sangen, og han spilte og gjorde opptak av pianoet. Og så brukte vi lørdagen da på å synge inn igjen alle sangene flere ganger, etter et vers, ei og ei setning. Ja, og enda opp med et rå opptak som han Øyvind har bearbeidet litt da. Vi sang jo ikke så fint som det kanskje kommer til å... Hvis dere synes det var fint, ja.
0: Ja. Skal dere gi ut dette her, eller er det mer til privatbruk?
1: Vi har nok vært inne på tanken om vi skulle legge ut på noen musikkplattformer. Men det har ikke vært gjort grep for å gjøre det enda. Men vi har det litt i bakhauget at det kanskje skulle lagt ut.
0: Når dere fire søskene var små, Rødstøl, det på Verma, det helt øverst på Verma, nesten på grensa til neste fylke. Hvordan var barndommen på Rødstøl?
1: Ja, det var et artig spørsmål. Nei, hvordan det var? Vi var jo fire søskene i litt forskjellig alder, og mamma og pappa var jo trufast på bedehuset. Og vi var jo med på mye møte på bedehuset, og hørte på lange taler, og ja, vi sovna sikkert med, og så var det søndagsskole og sånt, og vi bodde jo litt med avstand til sentrum, kan du si, så vi var jo mye for oss selv oppå Rødstøl, hadde noen naboer med litt jamne aldringer og sånt, men vi var jo mye oppå Rødstøl, så var vi jo ned, hadde litt venner nede i sentrum da, og sånt, så ja. Så gikk vi på skole, liten skole, todelt. Mitt år var det jo fire elever, og Gerd, de var seks, og Paul, de var... Ja, det tør ikke helt seg.
0: Verma da og nå, hva er store for fan på det? Det er bygd med ikke så mange innbyggere igjen.
1: Nei, det er noe jeg bygd som på en måte er litt fra flyttingstrua, på en måte. Det er ikke mange innbyggeren igjen på Verma uten at jeg vet tallet, men klart i min mamma, da jeg vokste opp, så var det jo En levende bygd med bedehus, mye aktivitet, ungdomslag, idrettslag, Øverdalen idrettslag, fostra, alpinstjerner, og kirke selvfølgelig, og skolen da, så var veldig, og det var jo to butikker, og postkontor, og alt så hørte man til et levende bygd. Nå det litt mer høyere gjennomsnitt på innbyggerne, eller hva når jeg var ung.
0: Det har blitt et bygd som du bare kjører forbi på vei til Oslo, kanskje?
1: Det blir mange som passerer der, og det mange som har gått på en smell I 60-sonen på Værma, på vei til Bjoli og på hytta, tenker jeg.
0: Men så begynte du og etter hvert søskene dine I et ungdomskor, IMU-koret, Indre Misjons ungdomskor, tror jeg det står for. Det var en stor sak I Indre Romsdal I mange ti år. Fortell om den tiden.
1: Ja, det mange ser tilbake på tida med IMU-koret inne I Romsdal med litt stjerne I øynene og gode minne. Det var mye aktivitet, og mange var med I IMU-koret. Ingar Gjelseth så startet det opp, og vi for rundt på bedehusa, fulle bedehus, og sang. Så det var litt av storhetstid på en måte, mange så tenker I hvert fall. At nå IMU-koret var veldig aktivt og bra tid inne I Romsdal.
0: Mm. Og du en av dem som har vært dirigent I det koret?
1: Ja, jeg ble jo spurt om det etter at han Ingar flyttet på seg. Så ble jeg spurt om det. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier ja, men det ble noe til at jeg sa ja og har kun dirigert et eller annet kor. Siden da, og det jo 45 år siden.
0: Men når dere da reiste rundt med IMU-koret på Bedusa I Romsdalen, var dette den tida hvor disse brytningene med slagverk og bassgitar og sånn begynte å gjøre for gjeldene?
1: Ja, det tror jeg nok det var. Selv om IMU-koret aldri hatt utfordret skjebnen når det gjelder på orkestersiden. Vi har stort sett hatt piano, og så hadde vi med bassgitar I periode. Så vi var aldri borte I egentlig noe konfrontasjoner eller noen diskusjoner om på orkestersiden og musikken, kan du si. Det var noen kommentarer som syntes at noen av sangene var litt moderne, og pianisten hamret kanskje litt hardt på enkelte sanger, men ja, det gikk veldig bra.
0: De sangene som dere har sunget nå, det sanger som dere har sunget helt siden den tiden?
1: Ja, det det. Tre av sangene jo sanger som vi du kanskje alle oss fire har sunget I IMU-koret. Så vi har plukket sanger derifra.
0: Vi skal høre en til Røyda Rødstøl, der makt I de foldede hender. Den kjent.
1: Den kjent og kjær, og jeg blir jo nesten rørt når han synger den sangen. Det med bønn jo kanskje noe som jeg er ikke god på det, for å si det på den måten. Og et verktøy som I Guds rike som sikkert burde være mer brukt. Og virkelig det å føle og tro og tillit til at en bønn skal få et svar en gang, det en sterk tanke.

0: Grap har du kalt gruppa di, Reidar Rødstøl, et fornavne på dine, du og dine fire søsken, stemmer ikke det?
1: Jo, det er da forsåvidt det, ja, som var utgangspunktet. Og så googlet jeg Grap, og da får jeg altså opp et merke på hjelm. Helt tilfellig, jeg hadde ikke gått peiling. Det var litt for meg at Grap, frelsens hjelm, en hjelm, så... Alle oss fire har jo denne frelsens hjelm på, vil jeg si.
0: Ja, for dere vokste opp i en heim da på Verma, som du nevnte i sted, hvor foreldrene dine vakte på bedhuset. Hvordan var veien fra barnetro til at dere fire søsken i voksen alder er aktive kristne, eller bevisste kristne?
1: Jeg vil jo kanskje si at Visthus var sentral for mange av oss. Og IMI-koret også, som et kristent miljø.
0: Ja, Visthus, da er vi på Romsdal Indremisjon sitt leifte i Vistern, i det som i dag er Molde kommune. Ja.
1: Og der hadde vi jo en kar som hette Peder Mork, som var en fantastisk person, som hadde veldig omsorg for oss som kom dit. Og jeg husker jo, og det er jo en referanse til sangen, det er makt i de forholdene her. Vi hadde jo bønnemøte, vet du, på kne, Vi var jo ikke gamle, men lå på kne i møtesalen der, på bønnemøte. Så det en del sterke minner fra Visthus.
0: I dag vil dere kanskje si at det å presse ungdommen litt for hardt, du opplevde det ikke sånn?
1: Nei, det var helt naturlig. Jeg vet ikke om alle tenkte tilbake på det som noe... noe press eller belastning eller at det var bare sånn det var og ja, sånn var det og sånn gjennomførte det og vi hadde vitnemøte vet du, og var oppe på røyse så leser jeg et sangvers eller et bibelord og ja sånne ting føler jeg kanskje var mer naturlig for den yngre garde da eller nå, uten at jeg skal si så alt for mye om det.
0: Så da er dere fire søsken en sånn frukt av leirarbeidet som så mange andre.
1: Ja, det tror jeg kanskje vi kan si, ja.
0: Nå skal vi høre en sang som er litt spesiell, kan vi si det sånn?
1: Ja, det har jo kanskje noe med norsk kristendom å gjøre og bedehus da, men ja.
0: Korplata heter sangen. Vi et nok så brå overgang nå, men hvorfor synger dere den? Når dere får høre den, så vil dere finne hvorfor de kaller han for spesiell.
1: Ja, nei, det kan du si. Og hvor henne jeg har fått tak i denne noten, og hvordan den egentlig har kommet opp for oss, det er litt av gåte egentlig. Men jeg tror kanskje det var den første sangen vi sang, oss fire, og det tror jeg kanskje var i... pappa sitt 70-årslag. Nei, han dukket bare opp, og han var artig å synge, og da kjæring og masse, vet du, da er stemningen i taket med meg også.
0: Ja, for her er Ivar Åsen og Små Sporven gjeng i Tune. Det er jo en salig blanding av det meste av det som mange husker fra folkeskolen som levde lenge.
1: Ja, det var mange som ikke har akkurat bakgrunn for en del av teksten i denne sangen her, da. Det må man si.
0: Men når du i studio, og så har du sunget nærmere deg, min Gud, du har makt i de foldede hender, og så skal du bryte det løs på denne. Hvordan er det?
1: Nei, men det er ikke litt stilig at alvoret blir alvorligere, og det humoren blir morrere, når den får det seg litt ytterpunkta. Så det blir som om... alle dager skal være helt like hele tiden. Du må ha litt opp og ned for at det skal bli spenning.

0: Ja, det var... Jeg hadde min ord i beholdere der det stille en spesiell sang, dette.
1: Ja da, det jo litt, det jo litt gøy, og det humret litt rundt bordet når vi sjeng den sangen der. Men du sjenger den jo ikke i begravelse, for eksempel.
0: Nei, men den siste av disse fire sangene, den sang dere blant annet i begravelsen til far din. Jeg så en Kristi pilgrim. Fortell om forholdet ditt til den sangen, og gjerne litt om far din også.
1: Ja, denne sangen jo egentlig... Den som gjorde denne sangen kjent, i hvert fall i Romsdal, og så langt jeg kjent heller, det var egentlig en Olav Svein. Så for rundt på alle bedehus, og på... Vi har hørt den mange ganger på Visthus, men Olav Svein. Og for en pappa i hvert fall, så var denne sangen et lite sånt gullkorn, og ja, han var glad i denne sangen. Og det en tekst som på en måte, jeg tror han følte seg hjemme i, at den var en Han var på vandring, men han var livet hans var innrettet hjemover. Og så spurte han pappa meg, eller han sa til meg, at denne sangen må du synge i begravelsen min. Og det lovte han å gjøre. Og så fikk vi han Håvard Sveås til å arrangere denne sangen for oss.
0: Kan du, Reidar, ta oss igjennom denne sangen jeg så en Kristi pilgrim? For dette er jo innfødt stammespråk fra bedehuset, for å si det så.
1: Ja, jeg har tenkt over det mange ganger jeg har sett denne teksten, at det er jo det som vi kaller for kanonspråk, og det er mye bilder, i bibelske bilder, og på en måte ord og uttrykk som er brukt i bedehussammenheng og indre misjonssammenheng. For eksempel, i berget fann han honning av livsens elv han drakk.
0: Ja, hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det? Berget, det må jo være klippen, Jesus. Og honning, det er jo ganske sunne greier. Og så drikken av livets elv, Guds ord. Og han var så sæl og lykke, hans hjerte fullt av takk. Og han liksom fått et så nært forhold til Guds ord og Gud og Jesus, at han, det er det som fyller hele livet oss på en måte. Og så går det på en måte gjennom livet fra jeg så ved middagsstunden, det er liksom i vår manndom. Og så går han over, jeg så da dagen halde han skulden da mer fram, opp etter bratte fjellet mot siste nyte kom. Da liksom skjønner han at livet kanskje, du er kanskje pensjonist i hvert fall, for å si det på den måten. Men alltid fram han skunda, for heim at bar hans veg, han ser alltid heimover, og under færa sången snart skal jeg hvile meg. For kanskje, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg tenkte mer på prøvelsene. Hadde på en måte litt vanskeligere liv. I dag så er surfa så enkelt gjennom. Og livet går liksom så lett, og det er lite motstand, og det er liksom, det flyter på en måte. Men da denne sangen her ble skrevet, så tror jeg det var mye mer hverdagskamp. På rent praktisk, men också i som kristen, det, jag vet inte, det tog kanske kristentro och kristenlivet mer på allvar, jag vet inte. Så tänkte jag mer på om vad är en kristen, är jag frälst, har jag fått tillgivelse, är jag på väg hem och är det bra med mig och allt det där, är mitt förhållande till Gud riktigt. Idag så tänker jag att vi flyter mer igenom på en måte, utan att tänka så mycket på det. Og så såg han om kvelden, da sola seg i hav. Han hadde vunnet over og peiket med sin stav. Nå såg han gyllene byen, sin heimstad ævelig, med himmelherlig domme der ventende på seg. Han hørte jubelsongen til heilag harpejord. Høg lov å være Jesus som vann meg med sitt blod. Da såg han seg at ende og helsa sitt farvel. Nå har jeg striden vunnet, nå er jeg evig selv. Og det er fremtidshåpet for alle oss som tro på Gud, tro på Jesus, og har han I vårt hjerte.
0: Det sterkt å stå ved kista til foreldrene sine og kunne synge dette og vite at det sant.
1: Ja, det rykket litt I stemmebåndet da, jeg må si det.

Da sier vi takk til Reidar Rødstøl for at han var her I studio med oss, og også takk til søskenflokken Rødstøl da, for at de har gått I studio og sunget disse sangene, og at vi på Radio Sunnmøre får lov å presentere dem. Det synes vi jo stas da. Nå skal vi flytte oss fra Romsdalen til Sunnmøre, det går an å gjøre det også. Og rett opp I veien her I Spjelkavika, 150 meter kanskje fra studio hvor jeg sitter, så ligger Spjelkavik Bedehus, og på Spjelkavik Bedehus det et kor som har base og har hatt det I mange, mange år, kaller seg for Sanctus. Når de skal presentere seg så har de flere ganger brukt uttrykket «Vi var en gang et ungdomskor», det begynte som et ungdomskor, I dag vel de fleste som med I Sanctus, sånn pluss minus 60 år vil jeg tro, men de still going strong og I aller høgste grad oppegående, og dirigenten til Sanctus og vært det I mange, mange år. Hvem det? Jo, det Reidar Rødstøl, som altså nettopp var her og presenterte sanger ifra Verma, din fossakt. Og de har jo vært I studio I Engesettdalen hos Øyvind Driveklepp, og en av de sangene de har sunget inn, det sangen «Hvor var jeg?», og den må vi jo ha med da. I og med at det Reidar som dirigent da, og hun som solist her, hun heter Åse, Åse Berg Grønnvik, heter hun unnskyld, og hun kjent I Ålesund for en del som sentral I Frelsesarmeen sitt sosiale arbeid her I byen. Sangen heter altså «Hvor var jeg?» med Sanctus. Musikk

0: Vi nærmer oss slutten vi på dagens Han er min sang og min glede. Og takk til Reidar Rødstøl for at han kom I studio på vegne av sine søsken. Og du hørte altså litt om Vistustad, Leifsted, som ligger I Vistdal kommune I det som nå har blitt Molde kommune. Vi skal ikke gå inn på hvor pussy egentlig det men der har Indremisjon I siden 1957-58 hatt et Leifsted. Det egentlig et gammelt jaktslott bygd av en engelsk adelsmann og lord tidlig på 1900-tallet som fiskeslott og virkelig verdt et besøk en gang det passet sånn. Og så har jeg gjort litt research, som det heter, for jeg sa jo noe som var fryktelig feil innledningsvis. Jeg sa riktig nok at jeg ikke kunne gå helt god for det, men selvsagt var det ikke far til Synnøve Ånensen som har skrevet akkurat den sangen Når jeg når til det sted. Han har skrevet mange sanger han som hun synger, men dette var jo en norsk tekst av den amerikanske gospelklassikeren egentlig In the Sweet By and By. Det hørte jeg når jeg begynte å spille han, og det kan jo være greit å rette opp at noen av feil fra I går som Alf Prøysen jo syng om. Jeg lovde innledningsvis at Pilgrimssangen som vi nå altså har hørt to ganger, en gang med Jan Groth og en gang med Grap da, søskene Rødstøl, skulle vi høre skulle vi høre ikke mindre enn tre ganger I dette programmet, og det løftet skal jeg klare å holde. For som så veldig mange sanger som vi syng, så har den også sitt opphav I Amerika. Og det har en engelsk original versjon, jeg vil jo tro at det den vi nå skal høre. Og når vi skal til Amerika, så skal vi da inn til Bill og Gloria Gaither sitt sangunivers. De samler jo regelmessig trent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. Det såkalt homecoming-konserter, hvor alle sitter på scenen og så synger de I lag med publikum og hver for seg. Og vi skal tilbake til 2010 eller 2011. Da samlet Gaither hele denne gjengen på et stort, hva vi skal kalle det, kryssning mellom et Tivoli og et Leifsted med berg- og dalbana og karuseller og konsertarena og matsal. Og en kveld så sitter de rundt bålet, alle disse artisterne, og så gjør de et opptak som faktisk har blitt gitt ut som DVD. Og I den sammenhengen så det at de synger denne sangen da, som på engelsk har titlen Psalms of Victory, Seierssalme, som handler om det samme om denne lille pilgrimen som strever seg oppover bakken og som til slutt når fram og kan snuse og helse sitt farvel, og I den engelske teksten så det jo sunget om et hære av engler som tår imot når han kommer fram. Det Larry Ford som solist I denne sangen, Larry Ford som vi har laget et eget program om på Radio Sunnmøre I serien Gospel-teamen, en av Amerikas beste sangtenorer og gospelsangere vil vel mange påstå. Så med den sangen så takker jeg for dagens Han min sang og min glede, og så beklager jeg da at vi har med en engelsk sang, det et unntak vi gjør I dette programmet som cirka en gang I året.
1: I saw a wayward traveler in town.

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Jeg starter nå på en ny serie som handler om Abraham, eller Abraham, som det navnet som man får senere I bibelhistorien. Vi skal fremover bruke en del tid på det Bibelen har å fortelle oss om han, så jeg håper at du både får med deg dagens episode og de episoderne som ligger fremfor.

Få personer har satt så djupe avtrykk I verdenshistorien som mannen Abraham fra Ur I Kaldea. Selv om det opp mot 4000 år siden han levde, så det sånn at store deler av verdens befolkning fortsatt I dag kjenner til han. I både islam, jødedommen og kristendommen, så står han frem som en sentral skikkelse. Så hva det med denne mannen? Hva var det som skjedde med han som gjør at vi så mange tusen år senere fortsatt spryr oss om han? I Ord til liv så skal vi nå I de 12 neste episoderne bruke tid på å se på Bibelens beskrivelse av Abraham. Vi skal begynne I denne episoden med hans opphav og hvordan han endte opp med å reise til det landet som hans etterkommere skulle komme til å rekne som sitt land. Og så skal vi, avsnitt for avsnitt, følge historien om han, fram til den dagen sønnen hans Isak vart født. Når jeg nå tenker at vi skal følge denne historien på en sånn måte, så gir jeg det av en grunn. Min overbevisning jo den at det Gud som inspirerte de bibelske forfatterne til å skrive ned det som de faktisk har skrevet, det som nå har vært bevart sånn at vi kan lese det I vår bibel. Og når jeg har denne overbevisningen, så det jo et poeng at det ikke bare høydepunktene I Abrahams historie som en del av Guds ord til oss. Nei, da gjelder det egentlig hele historien. Og så det jo sånn at enkelte deler av historien viktigere enn andre, fordi at de representerer avgjørende vendepunkt I Guds frelseshistorie. Men like fullt, så det sånn at også resten av historien gitt til oss for at vi kan lære av den. Derfor så min overbevisning at det ofte klokt når vi skal prøve å forstå en bibelsk person, og rett og slett lese gjennom og vandre gjennom de kapitlene I Bibelen som har denne personen som sitt hovedfokus. Og dermed så må det være bibelteksten, sånn som den står I sin sammenheng og vært forstått senere av andre bibelske forfattere, som må være vårt utgangspunkt når vi nå skal være bedre kjent med Abraham. Og en ting til. Når Gud inspirerte forfatteren av Abrahams historien til å utforme og skrive ned denne historiske fortellingen, så var jo da framfor alt fordi denne historien, den åpenbare Gud og hans handlinger. Dermed så vil jeg også gjennom denne serien ha et stadig fokus på hva de tekstene som vi står overfor lærer oss om Gud og hans handlinger I historien. Det handler med andre ord ikke først og fremst om Abraham, men om Abrahams Gud. Men nå det tid for at vi skal begynne på denne serien, og vi begynner nå med å rette vårt blikk mot Guds kall av Abraham. Vi leser sammen fra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 1-9. Herren sa til Abraham, Dra bort fra landet ditt og fra slekta di og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignast. Så tok Abraham ut, som Herren hadde sagt han, og Lot drog med han. Abraham var 75 år gammal då han brøt opp fra Haran, og

Der de får flytte han opp I fjellene I øst for Betel og slå opp teltet sitt mellom Betel I vest og Ai I øst. Der bygde han et alter for Herren og kallet på Herrens navn. Sian brøt Abraham opp og drog fra stad til stad mot Negev. Når vi nå kommer inn I bibelhistorien I 1. Mosebok kapittel 12, så det en høgdramatisk forhistorie som ligger bakom oss. Etter at Gud hadde skapt en fullkomment god verden der kruna på skaperverket var menneske som var skapt I Guds bilde, så valgte Adam og Eva å gjøre opprør mot Gud I stedet for å leve som Guds trufaste forvaltere her på jorda. Da vonda trengte seg inn I verden med synd, lidelse og død. Den alt oppslukande egoismen, urettferdigheten og menneskelige hovmodigheten hadde I historien hatt ulike bunnpunkt. Under Noas I levetid så kom storflammen som Guds dom. Men og etter storflammen så levde ondskapen videre. Og det siste foreløpige bunnpunktet, da kom da menneskeslekter vraka Guds vilje om at de skulle fylle jorda, og heller samla seg for å bygge et tårn som kunne gi deg et stort navn. De ville erstatte Guds status med å bygge sin egen status. Men da lot ikke Gud skje, og han forvirra språkene deres og spredde de rundt omkring på jorda. Og det her vi står, nå med inngangen til Abrahams historien. Med en menneskeslekt som lever I forbannelsens verden på grunn av synda som hadde dratt de ut av Guds velsigna hage. Mennesket hadde gått fra å være et ektepar til å verte ulike folkeslag med sine språk som var spredd rundt omkring på jorda. Men nå trer et nytt ektepar, Abraham og Sarai, inn på verdenshistoriens arena. I motsetning til Adam og Eva, så var disse ikke fruktbare sånn at de kunne bli mange. De var egentlig motsetningen. Et gammelt ektepar som var ufruktbare. Men likevel, så det sånn at da med deira historie skjer et av verdenshistoriens aller største vendepunkt. Slektshistorien deira, den har vi allerede begynt å bli litt kjent I slutten av kapittel 11 I 1. Mosebok. Eller, det vart faktisk I 1. Mosebok kapittel 11 vers 27 omtalt til slektshistorien til Tara, som Abraham sin far. For 1. Mosebok strukturert opp rundt ulike slektshistorier, og kapittel 11-27-25-11 handler da om Tara sin slektshistorie. Men av Tara sine etterkommere, jo jeg sa, Abraham den karakteren som mesteparten av historien kretser rundt. Nå I 1. Mosebok kapittel 12 så opplever Abraham Guds kall. Gud kaller han til å reise til det landet som Gud viste han. Vi kunne nå stoppe opp og vridd denne teksten til deg og meg og stilt oss spørsmål om hva vi skal gjøre når Gud kaller. Og dette et viktig spørsmål som Abrahams historien kan aktualisere for oss. Men viktigere å få med seg når vi nå leser denne teksten, det at I og med Abrahams kall så skjer det noe som fullstendig avgjørende, ikke bare for deg og meg, men for hele verdens historie. Det at Gud, han gjev sitt velsignelsesløfte. Velsignelse, det handler om Guds gunst og gode blikk. Når han velsigner, så handler han med sin skapning etter sin omsorg og nåde. Og nå gjev Gud sitt løfte om at han skal velsigne Abraham. Med å gjøre han til et stort folk. Tidligere I Bibelen så har dette med velsignelse dukket opp både ved skapelsen og etter syndefloden ved at Gud velsigner menneskene og sier «Vær fruktbare og bli mange». Så nå, når vi da ser et nytt velsignelsesløfte, så det kanskje en første lite spira vi ser her av at Gud vil velsigne dette ekteparet som ikke kunne få barn med et framtidig barn. Men dette barnets velsignelse skulle ikke bare være en velsignelse for Abraham og Sarai. Nei, Gud sier til Abraham at I deg skal alle slekter på jorda

velsignes. Det med andre ord sånn at ut fra Abrahams slekt skal Guds godhet og gunst i fremtiden strømme ut til hele jorda. For en del bibellesere så kan det av og til virke litt merkelig at det så mye fokus, spesielt i det gamle testamentet, på det jødiske folket. Hvorfor det disse som i fokus? Har Gud glömt resten av verden og alle folkeslagene i perioden fra Babeltårnet og fram til pinsedag? Nei, det har han absolutt ikke. I dette første møte med Abraham så vart to saker tydeliggjort for oss. For det første, hvordan Abraham og hans etterkommere skulle ha en spesiell plass i Guds historie. De skulle være Guds velsignet folk. Og det blir understrekt her. Men samtidig så vart det understrekt at hensikten med utvelgelsen og velsignelsen av Abraham, det var ikke bare de som var av hans biologiske etterkommere. Nei, tvert imot. Formålet med at Gud utvelger Abraham og hans slekt, det at han, altså Abraham, skulle vært Guds redskap til at velsignelsen skulle strømme ut til hele menneskeslekta. Til en verden herja av synders forbannelse, så kjem det derfor et løfte om hvor en kan finne Guds velsignelse. Guds velsignelse var knyttet til han som skulle komme fra Abrahams ett. Og for deg og meg i dag, som fortsatt lever i en verden herja av synd, så vart spørsmålet, hvor kan vi nå finne Guds velsignelse? Guds gode blikk? Jo, svaret klart. Det i Kristus Jesus, han som Galaterbrevet i kapittel 3 og vers 16 viser at Abrahams ett. Han den som skulle komme. Og derfor så kan du og jeg, og i dag, eiga Guds velsignelse ved tro på Jesus Kristus. I Jesus Kristus så ser Gud på meg og på deg med sin nåde og gunst. Med det sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne Ord til liv-episoden om Abraham. Bli med videre i de kommende vekene for nye episoder, og inntil da så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse. Ha en god dag videre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

oppmuntring, kompliment. Det er det vi skal snakke om i dag. Det er en slags kunst. En kunst som er alt for lite praktisert. Websters ordforklaring forklarer dette med oppmuntring med å verdsette, å holde oppe, å gi positiv tilbakemelding, å bekrefte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det var den, visst nok den uforlignelige Mark Twain som sa det en gang. Jeg kan leve 2 måneder på et godt kompliment. Eller som en annen har sagt det en gang. Et klapp på skulderen, skjønt det treffer bare noen få ryggvirvler for et slag under beltestedet, er likevel 1000 mil borte fra dette når det gjelder resultater. Vet ikke om du forstod den. Så lite forskjell der er på et klapp på skulderen og et slag under beltestedet når det gjelder den som utfører det. Det koster omtrent det samme. Det krever omtrent den samme energi, den samme teknikk. Og det treffer 2 punkter på kroppen som ikke ligger langt ifra hverandre. Så er det likevel veldig forskjellig i virkning. Oppmuntring. Kompliment. Det er det vi skal snakke om i dag. Det er en slags kunst. En kunst som er såre nødvendig, men alt for lite praktisert. Og hvis du ikke vet hva et kompliment er, så forklarer Websters ordforklaring det slik. Å verdsette, å holde oppe, å gi positiv tilbakemelding, å stadfeste, å bekrefte. De fleste av oss er mye flinkere til å kritisere og finne feil enn vi er til å oppmuntre og gi komplimenter. Enda vi vet hvor viktig det er. Det ser ut som det er veldig vanskelig for mange av oss å praktisere dette. Selv om vi er enige i det den store president Abraham Lincoln sa en gang. En dråpe honning fanger flere fluer enn en bøtte galle. Ser du det? Vi kan plassere ut en bøtte med galle, med gift, for å fange flue. For å luke bort det negative og vonde. Men faktisk gjør en dråpe søde honning en bedre jobb enn en bøtte med gift. Vi tror at det vonde alltid må bekjempes med vondt, men faktisk kan det gode bekjempe mye mer vondt. Og dette ble ytterligere stadfestet for meg da jeg las om et eksperiment som ble gjort i staten Wisconsin i USA, nabostaten til der jeg selv bodde i 5 år. Læreren i en skole der klagde på at det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kustus på elevene. De var så fæle til å reise seg i forstolen sin og vandre rundt i klasserommet. Klarte ikke sitte stilt på pulten. Kvikksøl i baken, som sørlendingene sier. Det ble bestemt at det skulle gjøres et eksperiment i den klassen. Det var 2 psykologer som deltok i eksperimentet. Og i noen dager var de til stede bakerst i klasserommet og observerte elevene sin oppførsel. Og observerte lærerne sin takling av problemet. De sto med hver sin stoppeklokke i hendene. Og i en 20-minuttsperiode skrev de ned hvor mange ganger elevene var av stedet sitt. Hvor mange ganger de reiste seg fra pulten. Noen av de verste, eller mest urolige elevene, var av stedet sitt så mange som 360 ganger i løpet av de 20 minutter. Tenk deg, 360 ganger. Jeg vet ikke hvor mange ganger det blir i minutter, men det blir i alle fall ikke mye tid igjen til å sitte stilt. Men det var de verste. Andre satt stort sett stilt på stolene sine. Og gjennomsnittet i klassen var at elevene reiste seg fra plassen sin 7 ganger i løpet av 20 minutter. Det var gjennomsnittet, mens læreren med korte mellomrom ropte «Sitt ned! Vær så snill og sitt ned!» Så foreslo psykologene at læreren skulle øke intensiteten i sine befalinger til elevene om å sitte ned. At du skulle si det enda oftere, for å se hvordan det virket. De neste dagene skrek hun «Sitt ned!» 27,5 ganger i løpet av 20 minutter. Gjennomsnitt. Og det spennende spørsmål ble, ville det forandre elevene sin oppførsel? Og det skal jeg si det gjorde. Til mer hun ropte «sitt ned», til mer økte antallet ganger de var avsedende. Det økte med 50%. Uroen økte altså i takt med skjenningen.
og dette forsøket vært gjentatt flere ganger med samme resultat hver gang. Den siste vegen prøvde de å gå den andre veien. Læreren vært bedt om å ikke rope «sitt ned» en eneste gang, men i plassen prøve å gi stille oppmuntringer og komplimenter til de som klarte å sitte rolig lengst. Og uroen i klassen sank med 33%. Djupt inne i oss har vi den forestillingen at måten å holde folk i sjakk på er å rope og befale og kjenne. Sitt ned. Oppfør deg skikkelig. Ta deg sammen. Skjerp deg. Så er kanskje sannheten den motsatte. Det mennesket trenger å høre er oppmuntring, påskjønnelse, komplimenter for det de gjør rett, stimulering av den positive atferd, i plassen for bare å bebreide den negative atferd. Nå er han inne på det liberale og psykologiske stoffet igjen, hører jeg noen si. Nå har han lest psykologi igjen. Nei, dette er ikke psykologisk stoff. Dette er bibelsk stoff. Kanskje det er god psykologi også. Men hva gjør vel det hvis det er bibelsk? For her, i kapittel 6 i Hebreerbrevet, finner jeg noe meget interessant. Etter et avsnitt med sterk irettesettelse og formaning, kommer det et nydelig avsnitt med varm oppmuntring. Med de sterkeste komplimenter som kanskje finnes i hele Nytestamentet. Visst må vi av og til rive ned før vi kan bygge opp, og det blir også gjort her, og det så vi på siste gang, i begynnelsen av dette kapitlet. Men det er så viktig at vi ikke stopper der, at vi ikke bare river ned, men at vi er snarere til å begynne å bygge opp, og oppmuntre, og stimulere, og gi ros. Vi er i Hebreerbrevet 6, vers 9-12. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist hans navn, ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere må være like ivrig etter å bevare håpets fulle visshet helt til slutt. Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene. Den tyske dikteren Goethe sa en gang, «I rettesettelse gjør godt». Oppmuntring gjør enda bedre. Oppmuntring etter irettesettelse er som sol etter en regnskur. Og nå har vi hatt en kraftig regnskur. Den kommer i vers 1-8. Det må se til å bli voksne, sier forfatteren. Det kan ikke leve på melk resten av livet. Det må begynne å leve det livet det har fått. Fordøye den maten det spiser. Og la den energi den inneholder gi seg utslag i jobbing. For hvis du bare hører og lagrer masse kunnskap opp i hovedet uten å leve det, så korsfester det Guds sønn på ny, sier han. Det er sterke ord. Og noen hver begynner å lure. Er jeg blant deg? Er jeg en frafallen? Er jeg forherdet? Har jeg mistet troen? Men så begynner sol å skine, og det er vers 9-12. Men når det gjelder dere, kjære venner, er jeg overbevist om at det står bedre til. Og så finner han fram tegn som tyder på at de har begynt på den gode veien, at de er i gang, og at han oppmuntrer de til å fortsette. Jeg ser framgang, sier han. Så flott det du gjorde der, eller det du sa der, det viser at Jesus virkelig har fått plass i deg. Fortsett med det. Gjør det igjen. Du er på vei. Det skal skje store ting med ditt liv. Gud kan bruke deg, bare du lar han få lov.
Tenk om vi kunne bygge opp hverandre slik. Lete etter tegn på vekst, tegn på liv. Oppmuntre det, trekke det fram. Ingenting er som å få høre hvor andre ser frukt etter Guds ånd i våre liv. Ingenting er så inspirerende å høre som det. Ingenting skaper mer liv som det å få bekrefte at andre har sett frukt i oss. Det er så elementært, men det er så lett å glemme. Og det som er foreldre, ikke glem dette. Det som er lærere eller ledere på en bedrift. Så mange ledere ser etter svakheter hos sine underordnede, ser etter feil som de kan korrigere, og kun det. De glemmer den andre og minst like viktige siden, å se et ting de kan oppmuntre og stimulere og gi ros for. Som en gammel arbeider sa, det er et gammelt amerikansk ordtak faktisk, "Twice I did well, and that I never heard. Once I did ill, and that I ever heard." Altså, de to tingene jeg gjorde rett, hører jeg aldri om. Men den ene tingen jeg gjorde feil, hører jeg alltid om. Forfatteren av Hebreerbrevet gjør ikke den feilen. Men dere, kjære venner, sier han i vers 9, er syde liksom av varme og vennlighet. Når dere har fått sett hva dere frelse innebærer, og gir det rom i dere, så er jeg sikker på at det vil blomstre til et nydelig liv der inne. Og det vil bli mennesker som vil bety noe for andre. Jeg ser allerede tegn på det. Og Gud ser det. Gud har sett hva som er skjedd med dere. Fortsett på den veien. Det er atmosfæren som det kan gro og blomstre i, og fra i våre liv. Jeg er helt overbevist. Ingen plass gror det og blomstrer det som i en atmosfære av oppmuntring og stadfestelse. Det gjelder i menigheten. Det gjelder på arbeidsplassen. Det gjelder på skolen. Og det gjelder i heimen. Chuck Swindoll forteller i tilknytning til disse verser om en gang han var ute og kjørte med den ene gutten sin, som var akkurat i den alderen da han ikke klarte å sitte stilt i setet når de var ute og kjørte. Reiste seg opp og sette seg ned igjen, og reiste seg igjen og sette seg igjen. Til stor ergrelse for en stressa far som sitter ved rattet og ikke er hendene frie til å ta han og sette han ned. Og de kjørte forbi en gammel festning som fremdeles var i bruk til militære formål. Og det sa at noen fryktinngytende soldater på vakt inn i noen åpninger eller luke inn i den muren med sine svære stuler og med maskingevær og hjelmer, og holdt vakt over plassen innenfor murene. Og gutten spurte, "Pappa, hva er det for noe?" Og han forteller, "Jeg tenkte, dette er plassen til å gjøre et poeng av akkurat nå." Og jeg sa til gutten min, "Kurt, det er en slik plass som en plasserer slike gutter som ikke er lydige mot foreldrene sine." Og gutten gled ned i setet og ble hvit i ansiktet mens han stirret på den fryktinngytende plassen der ute. Jeg kan fremdeles se for meg de store øynene hans som fulgte muren i det vi kjørte forbi. Og jeg snudde og kjørte tilbake samme veien en gang til, så han virkelig skulle få noe å tenke på. Og han spurte, "Pappa, hvor mange ganger er gutter ulydige når de kommer hit? Og hvis en sier unnskyld, vil en da slippe å komme hit?" Og stemmen hans brast, og han begynte å gråte. Og jeg stoppet bilen og bøyde meg mot ham og la armene mine rundt ham og dro ham helt inntil meg og sa, "Gutten min, du vil aldri komme bak den muren." Og han sa, "Lover du det, pappa?" Og han gråt litt mer. Og da vi ba aftenbønnen sammen den kvelden, snakket han med Gud om det som han hadde opplevd. Jeg glemmer det aldri.
Jeg husker det som jeg hente i går. Og jeg husker at han i sin bønn ba at Gud måtte hjelpe pappa til aldri å glemme det han hadde lovt. Og han har aldri vært bak den muren. Og jeg tror det jeg sa var nettopp det som står i disse versene. Men når det gjelder deg, kjære venn, er jeg overbevist om at det står bedre til. Å, som jeg trenger dette. Du ser, den fundamentale følelsen av selvtillit og selvrespekt henger i den skjøre tråden av at andre viser oss tillit. Det er en tørst inni hver eneste en av oss. En tørst etter oppmuntring. Etter å bli verdsatt. Etter å bli vist tillit. Og jeg tror det virker 1000 ganger mer positivt enn all verdens kritikk og irettesettelse. Visst trenger vi irettesettelse. Det viser jo de verser som står foran dette. Men irettesettelse bygger ikke opp. Det river kun ned ting som må rives ned, før noe kan bygges opp. Bare irettesettelse river bare ned. Det vokser ikke noe nytt der, hvis det ikke oppfølges av oppmuntring og bekreftelse. Hva var det som gjorde at forfatteren kunne oppmuntre disse, og bekrefte at han så tydelig tegn på vekst og framgang og åndelig liv? Hva var det som gjorde at han hadde tro på dem, selv om han måtte bruke sterke advarsler imot noen av dem? Det var det han så. Han så noe de gjorde. Han så kjærlighet. Han så hva de hadde gjort for andre kristne. Som det står: «For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist hans navn ved å gi hjelp til de kristne.» Når jeg ser på dere, ser på den måten det har tatt motstand, forfølgelsen, trusselen ifra en gal keiser, og når jeg ser den kjærlighet som bor iblant dere, så blir jeg trygge. Trygge på at det står bra til med dere. Jeg har tro på dere. Der er en linje i det kjente skuespillet Julius Caesar av William Shakespeare, der han setter fingeren på en stor menneskelig sannhet. Det er Brutus som snakker, og han sier: «Venner, romere, landsmenn, lån meg deres ører. Kom og begrav Cæsar, ikke for å hylle ham.» Og han legger til: «Det vonde som mennesker gjør, lever etter dem. Det gode blir ofte begravd med benene.» Hva er det vi husker etter folk? Vi husker ofte det vonde. Det lever etter de. Du ser et navn, og du husker en mørk side ved det navnet. Og det er dessverre så ofte tilfelle også når vi ser på våre barn. Vi ser det negative kun. Det de gjør galt. I alle fall er det vi snakker med de om. Hvorfor ikke snakke mer om det de gjør rett? Jeg skulle en gang tale til noen predikanter og misjonærer. Og jeg spurte han som ba meg komme og preke: «Hva skal jeg si til dem? Hva skal jeg snakke om?» Og han svarte: «Oppmuntre dem. Gi dem oppmuntring. Bring oppmuntring. De tørste etter noe som kan oppmuntre og gi mot og styrke. Snakk om deres tjeneste og hva den betyr for Guds rike og for verden. Snakk om hvor mye de betyr. Det er det de trenger å høre.» En amerikansk psykolog har sagt: «Det dypeste prinsipp i den menneskelige natur er behovet av å bli verdsatt.» Ikke bare et ønske altså, men et fundamentalt behov. Og vet du noe? Det er sant om store mennesker, like fullt som det er sant om små mennesker. Mennesker som du betrakter som slike som klarer seg bra, som gjør det bra, som har kommet langt, som har hatt suksess, som er superstjerne. Vet du, de fleste av de trenger også oppmuntring, har jeg oppdaget. Noen av de trenger det mer enn noen andre.
fordi folk kommer ikke på at de trenger å bli oppmuntret, og derfor får de kanskje aldri oppmuntring. Jeg skrik inni de etter å få høre noen oppmuntrende ord ifra noen. Jeg har møtt noen slike i det siste. De er like stort behov for et kompliment som noen andre. Tenk det. Læreren din trenger det. Sjefen din trenger det kanskje. Foreldrene dine trenger det. Presten din trenger det. Legen din trenger det kanskje. Lederen for den organisasjon du tilhører. Gi dem noen gode ord. Si det til dem, det du er takknemlig for ved deres liv eller ved deres tjeneste. Si det. Ingen plass kan det være så ensomt som på toppene. Og de små trenger det, det vil si de som ikke viser så mye igjen, de som ikke er i rampelyset. Ja, vi trenger ikke dele opp folk slik på den måten. Faktum er at alle trenger det. Hver eneste en trenger det. Og noen du vil komme til å møte i dag eller i morgen trenger det. Ikke se etter feiler. Du trenger ikke lete etter de, forresten. For de er som regel nok så åpenlyse og synlige. Let etter det gode. Let etter noe du kan oppmuntre. Det er det forfatteren av Hebreerbrevet gjør her. Etter at han er formant i og i rette sett i. Han skunder seg til å gjøre seg ferdig med den siden. For det er noe han heller vil. Nemlig oppmuntre. Og neste gang skal vi se mer på disse versene i Hebreerbrevet, for vi har ikke sagt alt om de enda.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde offret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: Nyhetene. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

En mor hade läst en bok om det att vara förälder. Hun var blitt overbevist om at mye av det som stod der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp I andre etasje, og alt hun kunne høre fra rommet til gutten sin var høy lyd fra trommer. Hun hadde noe hun ville si, men da hun banket på døren, fikk hun kalde føtter. «Har du tid et øyeblikk?» spurte hun, etter at hun hadde banket på og gutten hadde sagt «kom inn». «Mamma, du vet at jeg har alltid et øyeblikk for deg», sa gutten. «Du skjønner, gutten min, jeg liker så godt den måten du spiller på trommene», sa hun. Han svarte, «Gjør du virkelig det? Takk skal du ha». Hun reiste seg og begynte å gå ned trappen. Halvveis nede kom hun på at hun ikke hadde fått uttrykt det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her I sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi synes virkelig du en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskap hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde enda ikke fått fortalt gutten at hun var glad I ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt ropte han «Ja, jeg har et øyeblikk». Mamma satt seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min. Jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si dette. Jeg glad I deg. Jeg glad I deg av hele mitt hjerte. Det ikke bare pappa og jeg som elsker deg.

senere. Foreldre som oppmuntrer og rause med kjærlighet gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer i livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite: pappa er på samme lag som jeg. Mamma er på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer dem.

For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette verset blir ofte kalt den lille Bibel, altså Bibelens budskap I en sum. Bare den som tror på Jesus har evig liv, ingen andre. Snevert og intolerant, sier noen, men det slik det står.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Samtalen mellom Jesus og Nikodemus kalt for verdens mest berømte samtale. Jeg vet ikke om dette helt riktig, men det I alle fall denne samtalen vi skal se litt på I dag. I alle fall siste del av samtalen. Vi skal finne fram til Johannes evangeliet og kapittel 3, og vi leser der avsnittet fra vers 11 til 16. Jeg kalt dette programmet «Kobberslangen og menneskesønnen». Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som I himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen I ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Det er kveld I Jerusalem. Gatelarm og travel aktivitet har stillnet, og nattemørket har senket seg over byen. Gjennom en av byens gater går en mann. Skritten forsiktige, men samtidig målbevisste. Av og til ser han seg nervøst omkring, nesten som han redd for at noen skal oppdage han der han går. Mannen stanser ved en halvmørk gatedør. Det høres et par forsiktige bank, og han venter noen øyeblikk før døren går opp. Det blir vekslet noen ord, og så forsvinner mannen inn I huset. Dette scenen for en av historiens mest berømte samtaler. Samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Det var ingen hvem som helst som kom til Jesus denne natten. Nikodemus var en av jødenes mest respekterte ledere. Religiøst aktiv, respektert og innflytelsesrik. Men det var heller ingen hvem som helst Nikodemus tok kontakt med denne natten. Det var Jesus fra Nazaret. Mannen som hadde trollbundet mennesker med sine ord, som hadde helbredet syke mennesker og truet de vonde åndene, og som var I ferd med å reise en folkebevegelse I Israel. Og det var heller ikke hva som helst de snakket om, disse to. Hvordan blir et menneske frelst, født på ny? Hvordan kan et menneske egentlig bli et Guds barn? Det på dette punktet Nikodemus har problemer. Han har ikke klart for seg hvordan et menneske kan få del I det evige liv. Kanskje burde han, som den lærde mannen han var, ha visst dette, men det gjør han altså ikke. «Du Israels lærer», sier Jesus, «og vet ikke dette?» Kanskje ligger det et lite snev av forundring I tonefallet hos Jesus. Men hva med deg, du som lytter nå? Vet du hvordan et menneske blir frelst? Vet du hvordan et menneske får del I det evige livet? Og vet du hvordan et alminnelig menneske kan bli kongebarn, altså barn av Gud? Samtalen mellom Jesus og Nikodemus uhyre lærerik. Den kan gi oss svar på alle disse spørsmålene. Og for ikke å gjøre det for komplisert, la oss konsentrere oss om to viktige ting denne dagen. For det første, at du må bli født på ny. Og videre, hvordan du så blir født på ny. Den første problemstillingen, at du må bli født på ny, den tar Jesus opp I den første delen av samtalen med Nikodemus. Altså den delen av samtalen vi ikke har lest høyt I dag. Men likevel, skal vi få tak I det Jesus her har på hjertet, det viktig at vi begynner med begynnelsen. Du må bli født på ny, Nikodemus. Det det første Jesus sier denne dagen til den lærde mannen. Skal du få del I det evige livet, må det en helt ny fødsel til. To ganger sier Jesus dette. Men på litt forskjellige måter. Først I vers 3, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og like etter I vers 5, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Nikodemus, som hørte dette, var en rik mann, på mange måter, også I forhold til den rikdommen du ikke kan kjøpe for penger. Men her var det altså noe den rike mannen manglet, den nye fødselen og det nye livet. Og dermed manglet han faktisk det viktigste, og det virker nesten som han forsto dette selv. Hvem var Nikodemus egentlig? La meg bare få si det en gang til. Han var I alle fall ingen hvem som helst. Hør hva Johannes evangeliet forteller om denne mannen. Han var fariser, han var rådsherre, han var en av Israels lærere, og han var rik. Fariserne, det var det største religiøse partiet på Jesu tid. De var svært opptatt med at troen på Gud
også må vise seg I et ekte hverdagsliv. Både klesdrakt og levemåte hadde gjort fariserne til en meget synlig gruppe I jødenes religiøse liv. Og Nikodemus var en av disse fariserne. Han var også rådsherre. Det var betegnelsen på medlemmene I det høye råd, som bestod av 70 menn og som ble ledet av ypperste presten. Det høye råd var jødenes øverste organ både politisk, juridisk og religiøst. De var på en måte høyesterett, storting og kirkemøte på en gang. Og Nikodemus, han var en av disse 70. Lærere I Israel, det var personer med store undervisningsoppgaver og mye undervisningsansvar I hele folket. Både unge og eldre I Israel hadde bruk for kyndig veiledning I Guds ord. Og disse Israels lærere, de var på grunn av sin innsikt og sin utrustning, betrodd dette ansvaret. De skulle veilede folket I mange viktige livsspørsmål. Og Nikodemus, han var en av lærerne. Ellers var Nikodemus rik. Svært rik var han. Det gjaldt forresten mange av medlemmene I det høye råd. Nikodemus, regner vi verdien på den salven han hadde med seg da Jesus ble begravd, forstår vi bare det at Nikodemus var en rik mann. Den salven var verdt en hel årslønn. Likevel, Nikodemus hadde et problem. Et ganske personlig problem. Han var usikker. Svært usikker av natur. Og dette slo ut I en ganske forsiktig omgang med andre mennesker. Av og til slo du nesten ut I menneskefrykt. Og her ligger vel forklaringen på at Nikodemus oppsøkte Jesus om natten, altså etter mørkets frembrudd. Det med andre ord en både sterk og svak person som denne natten oppsøker Jesus. Men som får oppleve et stort og viktig vendepunkt I livet. Nikodemus får med utgangspunkt I denne samtalen oppleve det evige liv ganske personlig. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Slik lyder de første ordene Jesus møter Nikodemus med. Og dermed har Jesus satt på dagsorden hva denne samtalen kommer til å dreie seg om, den nye fødselen og det nye livet. Først sier Jesus, Nikodemus, den eneste måten å få del I det evige livet på, det ved å bli født på ny. Uten gjenfødelse, intet nytt liv. Noe alternativ finnes ikke. Og det ser egentlig ut til at Nikodemus først misforstår Jesus. Hvordan kan et menneske bli født når han gammel, spør han. Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født? Nikodemus tenker altså på den naturlige fødselen. Men etter hvert forsto han at det var helt andre ting Jesus snakket om. Men på ett punkt hadde I alle fall Nikodemus rett. Jesus snakket om det umulige. Men så fortsetter Jesus. Nikodemus, det forskjell på naturlig fødsel og åndelig fødsel. Ingen født med evig liv. Det derfor vi må bli gjenfødt for å få del I dette livet. Det som født av kjødet kjød, sier Jesus, og det som født av ånden ånd. Det må altså et under til. Et menneske må bli født om igjen, født på ny, født ovenfra, som dette også kan oversettes, født av ånden. Og videre sier Jesus, det går også an å være et positivt menneske, men du trenger ikke være født på ny av den grunn. Jesus ble jo møtt av Nikodemus med svært rosende ord. «Rabbi», sier Nikodemus, «vi vet at du en lærer, kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med han.»
Jesus lot seg imidlertid ikke imponere. Nikodemus var positiv, men han var ikke gjenfødt. Nå kan det være mye bra I det å være positiv til Jesus, men du blir altså ikke frelst av det. Ingen kan bestemme seg for å bli født på ny. Nikodemus sitt hovedproblem var altså dette. Han var religiøs, men ikke frelst. Han var positiv, men ikke født på ny. Han ønsket å få del I det evige livet, men forsto ikke hvordan det kunne gå til. Han var veileder for andre, men nå trengte han selv veiledning, og det I et av livets aller viktigste spørsmål. Tror du ikke at også du og jeg kunne ha bruk for slik veiledning? I begynnelsen av samtalen snakker Jesus bare om dette, om gjenfødelse. Og det fikk Nikodemus ingen hjelp av. Han fikk ikke hjelp av å høre om det som umulig. I stedet sto han der, vridd som et spørsmålstegn, og etter Jesus hadde snakket en stund spør han, «Herre, hvordan kan dette skje?» Men gjennom det spørsmålet kommer vi I kontakt med den andre saken vi skal stanse for I dag. Og nå vi midt inne I den bibelteksten vi nettopp leste sammen, altså andre delen av samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Den handler om hvordan du blir født på ny. Nikodemus kjente det gamle testamentet meget godt. Han kunne sannsynligvis sitere store deler av den hellige skrift utenat. Og det dette Jesus nå gjør bruk av, når han tar fram en av de best kjente historiene fra Moses sitt liv. Historien om den dagen da Israelsfolket ble angrepet av serafslanger, altså giftslanger. Jeg vet ikke om du husker den historien, og hva som skjedde. Israelsfolket nærmet seg Kanaans land. Den lange ørkenvandringen var snart slutt. Men nå var folket både utålmodige og leie av dette ørkenlivet. Og det skulle ikke mye til før de begynte å klage, både på Gud og på Moses. Og det var det som skjedde her. «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt?» sa folket. «Så vi må dø her I ørkenen. Her hverken vann eller brød, og vi inderlig lei av denne usle maten.» Og så rammes folk av den store tragedien. Gud viser igjen at syndens lønn døden, og at vantro eller mistillit til Gud, det en alvorlig sak. Det kom giftslanger krypende inn I leiren og inn I teltene. Om dagen var det slanger å se overalt, og om natten krøyp de inn og ut, også av teltene. Og folket ble bitt, mange døde, barn, ungdommer, voksne og gamle. Ingen ble spart. Folket var virkelig presset, og til slutt var det som de ble tvunget I kne. Nøden ble til bønn. «Vi har syndet», sa de, «be Moses, be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss.» Og denne bønnen svarte Gud på, men på en helt annen måte enn folket hadde ventet. Gud tok ikke slangene bort, men I stedet ga han dem en annen frelsesmulighet. Moses fikk beskjed om å lage en kobberslange og sette den på en stang. Og så sa han til folket, «Du som bitt av slangene, se på denne kobberslangen, da vil du berge livet.» Folket skulle ikke gjøre noe, de skulle bare se og høre. De som gjorde slik Moses hadde sagt, de som så på kobberslangen, de berget livet. Men den som ikke hadde noe tro på det, så han ikke brydde seg om kobberslangen, ja, han døde. Denne historien kjente Nikodemus meget godt. Men måten Jesus nå brukte historien på, var helt ny. For Jesus sa, «Like som Moses opphøyet slangen I ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Og det var som I et lynglimt. Nikodemus så det plutselig klart.
Israels folke hadde syndet mot Gud, og som syndens lønn møtte de døden. Slangene krøp inn i leiren. Men også Nikodemus var i en tilsvarende situasjon, også han hadde syndet. Også han fortjente døden, og heller ikke han kunne redde seg selv. Men Gud ba altså Moses lage en kobberslange, det visste Nikodemus. Og når kobberslangen ble løftet i været, kunne alle som hadde gift i kroppen se på den, og så berget de livet. Så enkelt. Men på samme måte fikk han nå høre, hadde Gud sendt Jesus, sin enbårne sønn. Han var kobberslangen som kunne redde alle mennesker fra den evige død. Og den stangen som løftet han opp, det skulle være et kors. Nikodemus hadde aldri tenkt på det på den måten. Og Israelsfolket, de fikk høre budskapet om kobberslangen. Det ga det muligheter til å bli frelst. Og nøyaktig på samme måte hadde Nikodemus selv nå fått oppleve det. Han hadde fått høre evangeliet om Jesus. Gud hadde gjort det mulig også for han å bli frelst. Han hadde fått høre. Nå var bare spørsmålet om han ville tro det han hadde hørt. Med dette er vi helt i sentrum av den saken som Jesus også vil snakke med deg og meg om i dag. Du kan ikke gjøre deg frelst, du som hører dette, men du kan høre deg frelst, om du bare vil høre budskapet om Jesus. Hvordan blir et menneske født på ny? Jo, det skjer på grunn av det Gud har gjort for oss, og det Gud har gitt oss i Jesus. Men dette må gjøres kjent for vårt hjerte, gjennom forkynnelse av evangeliet. Ord om Jesus, det må nå hjertene våre. Og det som skjer når et menneske får høre dette budskapet, og tar konsekvensen av det, tar det til hjertet om du vil, det er at dette mennesket blir født på ny. Han får del i det evige livet, og blir frelst. Det finnes egentlig bare ett kjennetegn på alle dem som er født på ny. De har fått bruk for Jesus. De har rom for budskap om Jesus. Evangeliet dekker et behov i deres liv. De vet ingen annen vei. De kan ikke klare seg uten Jesus og budskap om han. De har ingen andre å vende seg til eller å gå til. Hvordan gikk det med Nikodemus? Fikk samtalen med Jesus denne natten noen konsekvenser for han? Satte historien om kobberslangen og menneskesønnen spor? Svaret er ja, men det tok litt tid, for troen på Jesus måtte modnes fram i hans hjerte, og menneskefrykten den måtte overvinnes. Slikt, det tar tid. I Johannes 7 fortelles det om et møte i det høye rådet i Jerusalem. Her var det store spørsmålet, hva skal vi nå gjøre med Jesus? I dette møtet tar Nikodemus for første gang Jesus offentlig forsvar. Litt forsiktig, men likevel, han er på vei. Og på langfredag står Nikodemus fram, dagen da Jesus ble korsfestet. Nå er han ikke lenger i tvil. Og ikke de andre heller, nå ser alle hvor Nikodemus står. Med fare for sitt eget liv går han fram og er med og tar Jesu døde kropp ned fra korset. Er med å sørge for at mesteren får en verdig begravelse. Og dette gjør han sammen med Josef fra Arimathea, en av de andre rådsherrene, også han en av dem som hadde vært plaget mye med menneskefrykt. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, både som kobberslange og menneskesønn. På Golgata fikk Nikodemus se Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Han fikk se stedfortrederen. Hva med deg, du som hører dette? Har du fått se Jesus? Og har du våget å stå fram med det du har sett? Det er dette det handler om, å bli født på ny.

lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her på kontoret med en enkel bok liggende foran meg på skrivepulten. Cirka 190 sider, innenfor to mørke grønne permer. Å komme hjem lyser det mot meg fra bokens rygg, og det altså titelen på boken. Og sammen med titelen står forfatternavnet Göte Strandsjö. Denne boken kom ut på norsk I 1984 på Philadelphia-forlaget. Men den svenske originalutgaven, den kom ut et par år tidligere, I 1982, og den hadde titelen «At komma hem». «Å komme hjem» imidlertid ikke bare boktittelen. Det også overskriften for bokens aller siste kapittel. Og faktisk står denne overskriften også på bokens siste blad. Der det gjengitt en sang, med både tekst og notelinjer. Og det kanskje litt spesielle med denne sangen at den har ett eneste vers. At komma hem står det altså øverst oppe. Så kommer datoen 14. mai 1967, og endelig navnet på han som forfatter og komponist, Göte Strandsjö. Denne sangteksten lyder slik. Og jeg tipper du kjenner ordene igjen når jeg nå begynner å sitere dem for deg. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass I Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her jeg hjemme. Jeg vil være et barn I Guds hjem. Det det hele. En sang på 59 ord, fordelt på 8 verselinjer, satt sammen til en sang som altså bare har dette ene verset. Men nettopp denne enkle sangen skulle vise seg å bli Göte Strandsjös mest kjente og desidert mest brukte sang. Altså sangen om å komme hjem. I bokens siste kapittel, boken som altså bærer titelen «Å komme hjem», der forteller Göte Strandsjö om hva som førte til at nettopp denne sangen ble til. Og det skal du ganske snart få høre. Men jeg hadde først lyst til å fortelle litt om forfatteren, om Göte Strandsjö, eller om Göte Wilfred Daniel Strandsjö, som han egentlig hette. Han ble født I Malmö I Sør-Sverige den 12. oktober I 1916, altså mens Første verdenskrig raste på sitt verste. Og denne gutten skulle etter hvert risse sitt navn inn I svensk sang- og musikkliv, ja faktisk langt utover kristne rekker, med gullskrift. Göte Strandsjö skulle få et både langt og aktivt liv, hele veien knyttet til sang og musikk. Han døde 16. september I 2001 og var nesten 85 år gammel. Sin første komposisjon laget Göte Strandsjö så tidlig som I 8-årsalderen. Og siden skulle det bli en både stor og allsidig sang- og musikkproduksjon. Flere store orkesterverk, knapt 700 sanger, ofte tonesatte han andre forfatteres tekster, Han spilte inn mellom 200 og 300 plater, og ga I tillegg til dette også ut 10 forskjellige bøker. Bare 15 år gammel ble Göte Strandsjö opptatt som student ved Malmö Musikkonservatorium, etter at han som søknad hadde fremført en av sine egne komposisjoner. Og bare 17 år gammel debuterte han som solist med egen konsert. Det meste av sitt yrkesaktive liv var Göte Strandsjö knyttet nettopp til Malmö Musikkonservatorium. Og da dette senere gikk over til å bli Malmö Musikkhögskola, ble han forstander for den sangpedagogiske avdelingen, og her ble han etter hvert også professor. Ellers var Göte Strandsjø gjennom hele sitt liv knyttet til pinsebevegelsen og til Philadelphia-kyrkan i Malmö. Her var han organist og musikalsk leder i 38 år. Han prøvde seg også litt som sangevangelist, men det var nok på de andre arenaene han gjorde seg mest bemerket. Göte Strandsjø hadde forresten eget sang- og musikkprogram i Sveriges Radio så tidlig som fra 1946, og ble etter hvert også en kjent TV-profil gjennom mange opptredener med sitt eget kor, Nu-køren, og med et langvarig samarbeid med den legendariske svensken Sten Broman. Han gjorde også en masse sanggudstjenester og konserter, både innenfor og utenfor Sveriges grenser. Og høydepunkt i karrieren var nok den dagen han sang for mer enn 50 000 mennesker fra residensens balkong i Malmö, i forbindelse med et besøk av FNs daværende generalsekretær, svensken Dag Hammarskjöld. Flere av Göte Strandsjös sanger mye brukt, også her i Norge. Og skulle jeg nevne et par av dem, da vil jeg ta fram to av dem

Eller slik vi synger det her hos oss, som når et barn kommer hjem om kvelden. Om det som skapte denne sangen, forteller Göte Strandsjø ved flere anledninger, også i den boken som jeg fremdeles har liggende foran meg på skrivepulten. Og la meg nå sitere litt av det Göte Strandsjø her skriver. Da jeg i 1967, i sommerstugan på Skannør, vi bor ofte der nå, satt vi instrumentet og lurte på hvordan jeg i en sang skulle få uttrykt hvor enkelt jeg trodde det var for et menneske å komme til Gud. Da fikk jeg som i et syn se meg selv som liten gutt. Det var 4 trappeavsatser opp til leiligheten der vi bodde. 2 trappeoppganger. En gikk til entreen og derfra inn i rommet. Den andre var en smal spiraltrapp. Den førte inn kjøkkendøra, og det var den trappa jeg tok. Det var vinterkveld. Jeg hadde vært ute ganske lenge. Det var kaldt. Jeg frøs. Jeg var sulten, og trappa var lang å gå. Mange trappetrinn med stivfrosne føtter. Men der, innenfor kjøkkendøra, der var mor. Og der var det varme og lys og mat, vennlige ord, vennlige hender, kjærlighet og ømhet. Jeg så meg selv gå inn gjennom døra. Jeg kjente på nytt varmen hos mor, tryggheten og lyset. Slik er det å komme til Gud, tenkte jeg. Og så begynte jeg å nynne på sangen, som når et barn kommer hjem om kvelden. Og så avslutter han slik, å vende tilbake, å finne ro, å komme hjem. Det betyr ikke at alle problemer er løst. Det betyr ikke at all uro er forsvunnet for alltid. Men det betyr at man har funnet en trygg grunn, noe å fortrøste seg på, en overbevisning, en tro. Nå skal du få høre denne sangen, framført av sangeren Sverre Mo, og hør hvor fint han synger dette, både som et personlig vitnesbyrd, men også som en innbydelse, nettopp til å komme hjem.

I neste program skal du igjen få møte sangforfatteren Kirsten Aagaard Hansen. Hun har vi møtt tidligere, men da skal du få høre om avslutningen av hennes liv, og en spesiell sang nettopp knyttet til dette. Fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelesorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye medlemslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedhus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du gått noen år I en menighet, så kan du ikke ha unngått å ha hørt følgende setning I en eller annen form. Kirken må være relevant. Den må følge med I hva som opptar folk for tida. Ja, menigheter og misjonsorganisasjoner utfordres til å gi svar på problemstillinger som oppleves relevant for folk nå, og ikke gi svar på spørsmål som ikke stilles. Selve ordet relevans kommer fra et ord som betyr å løfte opp og løfte fram. En sak, en problemstilling som virker uklar, må løftes opp og belyses. Ærlige stilte spørsmål fortjener gode svar. Problemstillinga skal ikke skjules, men løftes fram I lyset. Når vi snakker om at ei kirke skal være relevant, så betyr det ofte at den bør være aktuell. Her følger noen eksempler på hva som kan oppleves som aktuelle spørsmål. Hvordan leve et meningsfylt liv? Hvordan leve med færrest mulig bekymringer? Hva lykke? Og hvordan få ekteskapet til å fungere? Ja, uten tvil så opptar slike spørsmål Kari og Ola Nordmann, uavhengig om du kristen eller sekulær. Og nettopp en kristen kirke kan og bør gi gode svar på eksistensielle og livsnære spørsmål. Men hvem bestemmer hva som relevant? Som kristen jeg overbevist om at Gud til slutt den som best vet hva som en høyst relevant problemstilling, som ordtaket heter. Ikke bare ønsker Gud at det gis gode svar på menneskers spørsmål. Gud vil også lære mennesker å stille de riktige, viktige og dermed relevante spørsmålene. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan får vi fred med Gud? Og på hvilken side I evigheten vil du havne? Disse spørsmålene fra Guds side de aller mest presserende og relevante spørsmål et menneske kan stille seg, og som en kirke skal gi ærlige svar på. Jesaja 45, 11 Så sier Herren Israels Gud, han som skapte deg, spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Spør Gud om hva du vil, men det mest relevante spørsmålet du kan stille Gud om de kommende ting. Den virkeligheten som venter I evigheten. Ingenting mer aktuelt og relevant enn relasjon til Gud og evigheten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand det ifra Austevoll som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få høre mer både av dem og om dem. Brødrene Terje, Per og Jan Tørres, som altså har levd og virket på Austevoll hele sitt liv, som nå pensjonister. Per og Jan Tørres og Terje, han døde dessverre for en tid tilbake, så alt for tidlig av kreft, men gjennom et langt liv så har de sunget Sørstats gospel, både på nynorsk og på bokmål og på engelsk, de tre brødrene fra Austevoll. Og for en tid tilbake, mens Terje ennå levde, men han var ute og reiste, så hadde jeg en telefonsamtale med Per og Jan Tørres om deres sitt gospelsyngende liv, og det skal utgjøre siste halvtimen av gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag, så det skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi til USA. Vi skal til Danmark, og vi skal til Færøyene før vi altså lander på Austevoll, så det litt av planen da I gospeltimen I dag. Charity Gayle, hun en fantastisk sangerinne som har gitt ut mye god musikk. Nå skal hun få synge New Name Written In I Glory. Det et nytt navn skrevet inn I herligheten. Bibelen taler jo om en bok som heter Livets bok, og sier det beint ut at hvis ikke navnet ditt skrevet inn der, så kommer du aldri inn I Guds himmel. Det står svart på hvitt I Bibelen, og dermed så må vi få tro at sånn det. Og så sier Bibelen noe om at å få navnet sitt skrevet inn der, det den enkleste sak I denne verden, for det vil Jesus mer eller gjerne gjøre. Og så det et fantastisk refreng I denne sangen, I am who I am because the I am tells me who I am. Jeg den jeg for jeg sa hvem jeg overfattet til norsk. Det et fantastisk ordspill, så du må få med det der. Så da skal de få lov å synge New Name Written In Glory.

I januar, februar 2023, sånn cirka omtrent, så var det 100 år siden sangen Navnet Jesus ble skrevet, kåret til århundrets salme I Norge og til århundrets bedehussang, og vi på Radio Sunnmøre vi markerte det ved at vi en hel måned spilte en ny innspilling av Navnet Jesus klokka to på radioen hver dag. Det var I seg selv et artig eksperiment, og det var jo frelsesoffiseren David Velander som skrev den sangen. Han satt på et møte på det store frelsestempelet I Oslo. Og så hørte han en tale, og det inspirerte han slik at han måtte gå før møtet var slutt for å ikke miste inspirasjon. Det mange ting som kan skje på et møte.

Det var hjemvendt fra Danmark det med navnet Jesus. Vi skal snart altså bli bedre kjent med brødrene Nordstrand fra Austevoll, men før det så skal vi til Færøyene, det lovde innledningsvis, så da må vi holde det. Og vi skal rekke en liten sviptur til over Atlanteren. Den sangen vi skal høre nå, det mer en countrysang enn en gospelsang, men som en som ringte inn og takket for at vi spilte han, sa det fikk bære over med at det var country, for teksten, den berørte både han og mange av oss andre. Øyjun Jakobsen fra Færøyene, han skal få synge sin egen sang, og den på færøysk, men hører du godt dette, så tror du skal få med deg litt av teksten. Handla om mamma sine bønner, og mange av oss har hatt eller har en mor som har bedt for oss. Og så kan vi lure på hvor vi hadde vært henne i livet hvis det ikke var for mamma sine bønner som følger med hvor enn de måtte være. Hun som lærte meg om Jesus kongenes konge, og så ba om at han måtte ta hånd om meg og være med meg gjennom hele livet. Så vil du, så får du med deg litt av teksten, og liker du countrymusikk, så du nå som plommen i egget, og liker du ikke countrymusikk, så prøv likevel å få med deg hva dette handler om, for dette en viktig del av livet til veldig mange av oss.

Vi tar en siste sviptur over Atlanteren før vi altså landet på Austevoll. Kit Green, stor på 70-80-tallet, ble bare 28 år gammel før han døde I en flyulykke, men rett rakk å lage utrolig mye sang og musikk, og mange av oss som var tenåring eller ungdommer når han døde da I rundt 1980, så gjorde det et veldig sterkt inntrykk på oss. Nå skal han få lov å minne oss på noe veldig viktig. Jeg vil gi takk til min herre.

0: Det var brødrene Nordstrand vi hørte her med sangen When We All Get Together With The Lord. Og I dag vi så heldige å ha to av brødrene Nordstrand med oss på telefon, og dem altså dagens gjestartister her I Gospelfokus I Musikkarusen på Radio Sunnmøre. Og dem vi har med oss, det Per og Jan Tørres Nordstrand. Vi har lyst til å spørre dere til å begynne med, fortell oss litt om brødrene Nordstrand. Hva var det som gjorde at tre brødre begynte å synge sammen?
1: Nå må du huske på at vi blitt gamle, så det kan bli en lang historie. Men vi har vokst opp med sang fra heimen. Mamma reiste rundt før vi var født, og sang I lag med broren sin. Hun var på mange måter sangevangelist. Og hun Vi fikk veta egentlig etter vi var blitt ganske voksne at når hun gikk gravid med oss så ba hun om at vi måtte få sangens gave. Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres om vi har fått det, men vi liker I alle fall å reise rundt og synge, og vi synger masse, og ja, det har blitt sånn.
0: Ja, for dere begynte nok så tidlig å opptrade.
1: Ja, vi begynte ganske tidlig. De andre to begynte I lag med mamma, og så kom jeg diltende litt etterpå. Jeg var litt yngre. Men sånn I gymnasalder, jeg tror det var andre året på gymnasiet, eller første året på gymnasiet, da fikk jeg lov å være med.
0: Og så har dere forelsket dere I Sørstatsgospel. Det må vel være lov å si det på den måten?
2: Ja, det lov å si. Det har vel... Kanskje også litt med onkelen vår å gjøre, så hadde en fantastisk bassstemme, og når vi da plutselig begynte å høre på disse sangene tilfeldigvis en gang på Trafikk og Musikk, så slo den stemmen inn, og jeg reiste striks til byen og kjøpte en plata til Blackbird Brothers. Og den traff oss veldig, og dermed så var det egentlig gjort. Det ble Sørstatsgospel med oss.
0: Før vi hører neste sang, fikk mora dere oppleve at dere sang I voksen alder?
1: Ja, hun fikk det. Og de fikk oppleve at vi reiste til Nashville og produserte og styrte på. Og jeg tror nok hun syntes det var gøy. Faktisk gamle far syntes også at det var litt stas.
2: Ja.
0: Det skal vi I øyeblikk prate mer om, men først så skal vi høre en ny sang fra en av CD-ene dere. Den heter Gode Hyrde.

0: var det altså brødrene Nordstrand med gode hyrde vi hørte her, og de med oss på telefon, to av dem, Per og Jan Tørres. Dere fortalte før denne sangen at dere reiste til Nefville og spilte inn plate eller CD. Det har dere gjort flere ganger, har dere ikke det?
1: Jo, det var tredje gangen nå.
0: Hvordan det å komme dit bort, tre gutter fra Vestlandet, og spille inn musikk der borte?
1: Ja, det skulle jeg ikke alle oppleve. Jeg var jo veldig spent første gangen da, for jeg visste jo litt hvem vi skulle bort til, og det var Ben Speer som var produsent for de to første platene våre. Og vi visste jo da at vi var i det øvre skiktet når vi var sammen med han. Og da tenkte jeg i alle dager, her kommer vi med noen tullinger fra Vestlandet som synger litt. Bryr det seg i hele tatt? Jeg husker, jeg vet ikke, jeg tror det var Per kanskje som nevnte dette her i en samtale med han, og da svarte han at nei, vi skulle ikke tenke på for da, for at det her blir som å komme hjem. Og da ble det, altså vi ble tatt imot og ble tatt på alvor, og det utviklet seg til et ganske så nært vennskap, ikke minst med Ben Speer, men også med flere av de andre. Så det har vært en fantastisk opplevelse å få gjøre dette.
0: Ben Speer var jo ingen kam som helst i amerikansk gospelmiljø. Det ikke sikkert alle lytterne våre vet like mye om han. Fortell oss litt om den mannen.
2: Ja, han begynte jo i veldig ung alder å reise rundt, og de hadde TV-program og radioprogram. Jeg heldt på å si, vi visste jo knapt hvem gitar var her på Vestlandet på den tiden, men da hadde de, ja, det var litt flåsete sagt, men i hvert fall så hadde de ganske omfattende reisevirksomhet der borte i USA, og de ble født inn i en musikkfamilie der spesielt far hans, men også mor hans, var veldig musikalske, skrev sanger, reiste rundt, og etter hvert så ungene deres kom til, så ble de en del av dette her. Så hele familien Speer, de dannet en gruppe som heter Speer Family. Og Ben Speer, han var jo også, da som Bill Gaither, hvis mange kjenner han, så var han musical director for disse videoene. Han produserte og ordnet saker og ting når Bill Gaither skulle lage videoproduksjoner. Så da var han i mange år. Og han var en fantastisk mann å være i sammen med.
0: Når dere da sang gospelmusikk på nynorsk, hva tenkte han da?
1: Han forstod i hvert fall ingenting.
2: Nei, han forstod lite, han forstod ingenting, men han, jeg husker man hadde gjort ferdig en sång som han kjente veldig godt på engelsk, og han hentet inn en spesiell pianist, kun for å være pianist på den ene sången. Og når han var ferdig og med sång på nynorsk, så begynte tårene hans å trille.
1: Ja.
2: Og da sa han, det var noe merkelig, jeg skjønner jo ikke ett ord, men han kunne sangen ifra før. Og det er jo litt av det som var gøy med å komme bort der, selv om mer norske tekster, så vet han hva det går i.
0: Hvor mange CD'er har brødrene Nordstrand rukket og gitt ut?
1: Fire CD'er har vi gitt ut. Den første var på Gimlekollen i Kristiansand. Og samme sång jeg altså da var til Nashville og lagt i siste, og så har vi lagt to kassetter helt i vår spede ungdom.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge, det er sangen Kom, bli med oss. Hva har dere å si om den?
2: Det som jeg kan si om den er at det er en sång som Terje har oversett til norsk, og den er en stilart som også er ganske spesiell, så jeg vet ikke om noen andre som synger den stilen, og du må nesten til Nashville for å få det helt på plass, i hvert fall til USA. Old Convention Style kalles den, ganske festlig. Vi kunne tatt detaljer, men det tror jeg ikke vi skal gjøre. Det er bare å håpe at den faller godt i smak.

0: Vi har fremdeles Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og det neste jeg har lyst å prate litt med dere om, det en kar som dere har reist mye sammen med. Personlig fikk jeg lov å bli litt kjent med han når han var sammen med dere på en sang- og musikkhelg som vi hadde på Frenabu i Romsdalen for et par år siden. Han heter Brad White, og han reiser verden rundt som sanger og evangelist. Fortell oss litt om han først.
1: Ja, det morsomme med det samarbeidet med han jo at vi falt pladask for Sørstatsgospel når vi hørte Blackwood Brothers si plata.
2: My God and I.
1: My God and I hette den, ja.
2: Og bare på morskjøen, når bestemor skulle lese den titelen, så leste hun, det stod My God and I, men for henne så leste hun Ny God Ånd. Og på mange måter så ble det da for oss.
1: Ja. Og den som var pianist med akkurat Blackwood Brothers litt senere, men han reiste jo med deg i 17 år, da var akkurat Brad White. Mm. Så når vi har han med oss, så liker vi å gå litt tilbake og bruke de sångene og den stilen til Blackwood Brothers. Men Brad, han en fantastisk pianist. Og han det som jeg tror også jeg må si, at han en sånn fin kristen person, så du blir kjempeglad i. Mm. Og han lever livet hverdagslig og har sine ting så akkurat som alle oss andre. Og så han veldig brennende for å få ut evangeliet, og spesielt gjerne i Asia han veldig mye, men det rett som du sier, han faktisk over hele verden.
0: Og han jævnlig i Norge for å synge sammen med brødrene Nordstrand.
1: Ja,
2: det privilegium å få lov å, på mange måter så jo ringen sluttet, føler vi, når vi, det var med Blackwood, da begynte, og så får vi lov å reise rundt med pianisten deres, det utrolig stort og inspirerende.
1: Og så må vi jo få lov å si, at, bare for å fortelle litt om det samarbeidet, når vi skulle ha plateslepp i Kirchjo her hjemme i Austevoll, så hadde vi den helgen kun en konsert, og da var det plateslippet. Mm. Og da kom Brad White, ens æren fra USA, var med på konserten og reiste hjem igjen dagen etterpå.
0: Det må være det han kan kalle en god kamerat.
2: Ja,
1: det veldig god kamerat.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre sangen One Day, og der Brad White med. Han ikke det?
1: Jo, og det som så artig med den sangen, den mener jeg var på den en av de aller første, hvis ikke han var på den første LP'en som vi kjøpte, eller ikke jeg var for liten da.
2: Nei, ikke på den første.
1: Ok.
2: Men det var ganske tidlig.
1: Ganske tidlig. Ja. Og det litt med den stilarten med piano og kun piano som akkompagnement, stort sett har vi på den. Og vi spilte den inn litt annerledes enn de andre låtene, så her, dette da vi kaller en live-innspilling fra studio.
2: Og det har vi gjort fordi at når vi rundt sånn, så, og selv plater etterpå, så blir det ofte spørsmål om ikke vi har noe i lag med Brad White. Så de får ønske med å ha han med på fire sanger på den nye platen.
1: Ja.
0: Da skal vi høre den sangen, One Day.

0: Vi har altså Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og dere har nå dette programmet tatt opp sent på høsten I 2019, nettopp gitt ut en ny CD. Fortell oss litt om den spesielle innspillingen.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden vi lagde den forrige CD-en, så hvis vi ikke skulle legge årene inn, så var det jo på høy tid å begynne å tenke på en ny CD. Vi hadde ikke noen sånne spesielle tanker. Vi begynte å samle på sanger som, som vi var blitt glad I, og som betyr mye for oss. Og så var det jo også spennende for da at det var jo en ny produsent. Nå var det, hva fornavnet hans?
2: Jason Clark.
1: Jason Clark heter han, ja. Og han har jo familiegrupper med, som heter The Neils. Og som jeg faktisk har hatt besøk av også her I landet. Men det som var litt artig, det var jo at når vi da kom sammen og vi hadde funnet sanger og vi var ferdig med selve innspillingen, og så skulle vi tenke på en titel på denne platen her, så oppdaget vi jo, og det var ikke planlagt, men at veldig mange av disse sangene, de handler om fremtid og håp. Bror vår Terje som ikke nå, han har skrevet den sangen, både tekst og melodi, som da titelmelodien på Plato, og som en av sangene på Plato, om fremtid og håp. Så vi tenkte, oi, dette går jo igjen i One Days, som du spilte tidligere, og I flere av de andre sangene, When We All Get Together. Dermed så var det naturlig å tenke at det må også bli titel på Plato.
0: Ja, for dere syng en del sanger som dere har skrevet tekst og melodi til på egen hånd.
1: Ja, på denne Plato har vi ikke så veldig mange. De fleste som jeg har vi da oversett. Men også de som har oversett, så det sånn at du har jo lyst til å få det så lik original som mulig, at ikke de skal liksom missa poenget kan vi alltid få fram. Det gjerne ikke det som blir sagt som treffer deg så voldsomt, men det måten det blir sagt på, og det har vi lyst til I størst mulig grad å bevare. Og det ikke alltid vi kommer I mål med, sånn at da det et alternativ, det til å bruke samme tema, og så skriver vi rundt da selv, og nok så nært opp til det andre, men så du kan vel si at en del av disse også skrevet av oss.
0: Et siste spørsmål når det gjelder med sang og sangtekster. Det å oversette nok så kjente amerikanske eller engelske gospelsanger til norsk og gjerne til nynorsk. Hvor krevende en sånn prosess?
1: Det varierer veldig.
2: Jo, det kan variere, men det også noe med at hvis du setter I gang og oversetter, så har du en forpliktelse til, I forhold til de som har opphavsrettighetene, at du må, du kan ikke lage til hva som helst, du skal vise respekt for det de har deres åndsverk, og så skal du lage det så godt som du klarer, og når du har gjort det ferdig, så det også en godkjenningsprosess. Men det kan være utfordrende, men det på en måte dette her vi har blitt veldig glad I den stilarten og mange av sangene deres, og så driver vi egentlig alle tre på litt hver for oss og tar tak I melodier som treffer oss, og så kan det hende at vi legger vekk en eller annen låt som vi rett og slett tenker at den her får vi ikke, vi orker ikke ha den på norsk rett og slett, for eksempel en veldig kjent sang som Doris Akers har skrevet som heter Sweet Spirit. Den bruker vi på engelsk, I lag med noen andre, fordi antageligvis vi så glad I de akkurat som de yeah.
0: Det var veldig kjekt å ha dere med, Per og Jan Tørre, så få vite litt om Brødrene Nordstrand sitt virke. Hva visjoner har dere, eller tanker har dere for året som kommer?
1: Nei, altså, det jo å få ut denne plato her, og få ut disse sangene, og vi tenker som så at vår Herre, han har utrustet oss med et pynn, og da det vår oppgave å bruke det, så vi vil synge evangeliet om Jesus ute så mange som vi kan.
2: Men jeg må jo også få lov å si at hvis han gjør det sånn at vi må begynne å gå med høreapparat og ikke synge godt nok, da må vi jo dra en strek en plass, kanskje. Og det er jo et eller annet når du begynner å nærme deg, jeg vet ikke om jeg vil snakke så mye om det, men vi har i alle fall passert 60. Så vi går rundt og tror at vi unger sprek og henger godt med endo, og da tror jeg nok vi gir sånn helsemessig og på alle måter, men vi kommer nok til helda på et rum, og så er det noen år til.
3: Og det er en av de tingene vi har lært når vi har vært der borte, at disse kvartettene og disse som synger der borte, de synger til de stuper. Fantastisk.
2: Ja. Men vi må ikke få for mye vibrato og ikke synge falsk, så vi setter noen grenser der. Da må passe på oss.
0: Da gjenstår det å få når det fer. Vi takker for at dere var med, og så skal vi høre sangen som da Terje, bror dere, har skrevet både tekst og melodi til, Fremtid og håp, som avslutning på denne saken. Ja. Takk skal dere ha.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Her har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet og glemt.

Han kunde rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder i et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere i det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene i byen sin, kledd i mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød: «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel? Du er da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel.» Colson svarte: «Faktisk tror jeg at vi er desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa: «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her er gode mennesker, aktive i kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter i denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte: «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger er du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant i fengslene, som er klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt i rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. Colson, sa han, «Jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss er at vi er blitt blinde for våre egne synder. Men Gud sier oss sannheten at vi alle er syndere. Vi har et dødelig, åndelig virus i oss. Jesus Kristus er den eneste som kan helbrede. Charles Colson gjorde tjeneste tett ved verdens mektigste mann, presidenten i USA. Han falt fra topp til bunn. Men det ble redningen for ham. Nå gjør han tjeneste for han som egentlig er den mektigste, Jesus Kristus. Jeg synes det er et oppmuntrende, sant eventyr om forvandling.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår. Slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til Løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Понятно.
1: Under storbrannen i Krokstad elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du hjertelig velkommen til en ny time med perler fra den kristne rike sangskatten I Norge og Sverige. Programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få bli litt bedre kjent med han som blir kalt for den kristne gledens sanger. Vi har av og til fått en nokre få spørsmål, ikke ofte, men av og til hvorfor vi har navnet Jesus som intro til et program som heter Han min sang og min glede. Og det har jeg egentlig ikke noe godt svar på, bortsett for at jeg synes introen god. Men nå skal Mia Marianne og Per Philip, kanskje aller mest kjent for å ha sunget der hvor rosor aldri dør, så var så ofte sunget I ønskekonserten. De skal få innlede denne timen med nettopp den sangen som vår temasang, Han min sang og min glede.